0: していきますみたいな昨日ね SNS で投稿していてまずもう買いたくてももうあのエアコンを買うあのフランスのパリなんかでもそうみたいですけれどももう本当大行列で本当に暴動に発展するくらいあのもうみんながこうエアコン買いたいと、うん、
1: そりゃないとちょっとしんどいですよね。
0: で室外機をこう置くことができない、はい、まあ、イタリアもそうだったと思うんですけどその街の、ね、景観を保つためにそうするとやはりあのエアコンみたいなの買ってもなかなかこう設置できなかったり
1: 室外機いないと設置できないですよね。できないからね、
0: うん、すごいなんかやっぱ大変だって話を聞いていますけれども今年もね世界的に本当まだまだあの暑い日が続きますのであの気をつけてね体調気をつけていきたいと思います。まあ、石川県内も今日は熱中症アラートがね、はい、発令されていますので皆さん十分あの注意して一日過ごしていきたいと思います。それでは1曲目お届けしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。

0: 時刻は間もなく9時11分になるところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて窓の外はねもうギラギラ暑い夏の日差しがねスタジオにもね降り注いでおりますけれども、はい、最近ねちょっとやっぱりこう寝不足の人が多いのかなと思うのはやはりこのサッカーやスポーツの影響なのかなと思ったりもしているんですけれども、昨日はまあ嬉しいことに我らがね郷土歴史の大野里が、ね、171日ぶりに勝利を収めました。勝つことができました、はい、私もこれ中継で見て、中継というかのテレビ放送で見ていたんですけれども、すごくやっぱ嬉しかったです。
1: やっぱ郷土歴史しかも横綱が勝つとなんだか嬉しいですよね。
0: 嬉しいなと思って、はい、
1: それでは読売新聞ニュースからお伝えします、はい、大相撲名古屋場所は昨日 IG アリーナで3日目の取り組みが行われ、横綱豊昇龍は平幕富士の川に突き落として逆転され土がつきました。富士の川は前の日の大野里戦に続いて金星を挙げ、横綱には初挑戦から負けなしの4連勝です。初日から2連敗していた横綱大野里は平幕隆の勝を押し出し、今年初場所14日目以来の白星を挙げました。読売新聞ニュースでした。171日ぶりというのが、うん、まあ、今年初場所の14日目以来ということなんですね。
0: 長かったと思いますけれども、まだまだこれからね続きますからね、
1: はい、
0: 頑張ってほしいですし、私たちもね応援したいなって思っております。
1: 今日が4日目なんで、これからどんどん連勝していってほしいですね。
0: 本当ですね、
1: はいはい、
0: そしていよいよもう決勝が見えてくるかというところですけれども、今ダラスで行われているサッカーのワールドカップ、ねえ、昨日ですけど今朝、
1: はい、
0: 朝早くスペインとフランスの、準決勝行われまして、
1: はい
0: はい、スペインが言ってしまいました、スペインが勝ったんですけれども、はい、そのニュースねお伝えしましょう、
1: はい、では読売新聞ニュースから お伝えします、はい、サッカーワールドカップ北中米3カ国大会の準決勝が14日日本時間の15日アメリカテキサス州のダラススタジアムで行われ、スペインがフランスを2対0で破り4大会ぶりの決勝進出を決めました。4年前のカタール大会で準優勝だったフランスは3大会連続の決勝進出を逃しました。スペインは前半オヤルサバルが PK を決めて先制し、後半にもポロが追加点を挙げました。フランスは再三ゴールに迫りましたが、スペインの堅守を前にゴールネットを揺らすことはできませんでした。読売新聞ニュースでした。
0: はい、そして、これから明日行われるのがイングランドと
1: スイスですね。
0: アルゼンチンじゃない？
1: あら失礼しました。アルゼンチンでした。
0: アルゼンチンですね。
1: 私が間違えてました。失礼しました。
0: はい、イングランドとアルゼンチン、こちらは、まあ、いろいろねこれまでも言われのあるいろいろこう名勝負をねしてきたチーム同士ということで、さあ

0: まあ、どっちが勝ってもっていうところかなと思うんですけれどもね、うん、まあ、イギリスが勝てばこうヨーロッパ勢のね決勝になりますし、
1: そうですね、
0: アルゼンチンが勝ったらねまた違う感じになるのかなと思いますけれども、この間お話を伺っていたらちょっと外国の観光客少なくない、最近石川県ってね話を、はい、していたら、いや、やっぱりみんなサッカー大国の人は試合見に行ってるんじゃないなんて話をねしていたんですけど、
1: ワールドカップの方に行ってるんですね、
0: ワールドカップの方に行ってるんじゃないって話があったんですけれどもね、やはり4年に一度ということで、はい、いよいよゴールが見えてきましたけれども、明日はイングランドとアルゼンチン、
1: 今日に続いてまた午前4時からですから、
0: ちょっと寝不足の日々が、
1: はい、ね、私の知人なんですけれども、はい、その人は夜型で、うん、でもサッカーの試合が見たいと、うん、だからもう最近はサッカーの試合見られるように頑張って早起きしてるっていうふうな話を聞きましたんで
0: 皆さんサッカーに合わせてね、はい、いらっしゃる方も多いと思うんですけれどもね、はい、あともう残すところあと2試合となってます、準決勝と決勝、どんなね戦いが、
1: 3位決定戦
0: もあるんですね、はい、じゃああと3試合か、は
1: い、これからの試合でいうと明日の午前4時からイングランド対アルゼンチンですね、うんうん、で3位決定戦が19日日曜日の午前6時から、決勝は20日月曜日の午前4時からです。
0: なるほど、
1: はい、
0: でちなみにこのワールド杯なんですけれどもね、 FIFA の、会長が次回のワールド出場枠について、
1: はい、
0: まあ、今大会48チームだったんですけれども、うん、そこから64チームへの拡大を検討しているということを昨日明らかにしました、
1: うん、
0: ねえ、
1: もっと増えるかも、
0: もっと増えるかもということで、
1: やはりサ
0: ッカー人口って多いんでしょうね、
1: うん、これだけもう世界が白熱してますもんね、
0: 白熱してますからね、はい、というあと残すところ3試合期待したいと思います。
1: はい、
0: 窓の外は気持ちよく晴れております。今日は石川県内熱中症アラートも発令されております。今日のお天気をお伝えします。
1: はい、それでは天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には強風注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで、失礼しました、この時間正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い36度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度高い34度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20%、

0: 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は26度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。続いて現在石川県に出されている熱中症警戒アラートについてお伝えします。ホットホットメールのの市からお伝えします。現在石川県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症予防のための行動を取るようにしましょう。熱中症予防のためには屋内ではエアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。また屋外への外出はなるべく短時間にする、暑い時間を避けるなどを心がけてください。日傘や帽子などを活用も してください。また屋内屋外を問わずこまめに水分補給、塩分補給をしてください。水分補給の目安は1日あたり 1.2 リットルが目安となっています。高齢者、子ども、持病のある方、体に障害のある方、肥満の方など熱中症になりやすい方々は特に熱中症の予防のための行動をとってください。また身近な方からも熱中症になりやすい方々へ見守り、声かけを行ってください。以上、ホットホットメールのの市から現在石川県に発表されている熱中症警戒アラートについて、熱中症予防のための行動についてお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時21分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。野々市市稲荷付近、横川方向から500メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時20分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午前9時23分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
2: それでは1曲お届けします。ブレッドフォーマイバレンタインで Not in Vince Not インビンシブル

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。さて、いよいよね、夏休みが目前というところで、
1: はい、
0: 私も先週末土曜日日曜日になるんですけれども、とある中学校高校のね、NHK 合唱コンクール、8月に行われる N コンと呼ばれるコンクールがある、はい、その特別練習がありまして参加してきたんですけれどもね、中学生高校生とも本当にまあ、みんな合唱ってなかなかね今やる人口が少なかったりするみたいなんですけれども、
1: そうなんですね、
0: なんか吹奏楽はねそんなことはない、結構たくさんいるイメージもありますよね。
1: でも私それこそ、自分の中学に合唱部なかったんですけど、私の幼馴染が、なんて言うんですか、その合唱部ないから別の学校に行くって言って、違う中学に行った子もいました
0: ね。合唱部ってある学校とない学校があるんですよ、はい、で、
1: でも吹奏楽部はありますもんね。
0: 吹奏楽部って大体あるんじゃないですかね、はい、で今どういうふうになってるかっていうと、合唱部がない学校は、
1: はい、
0: いろいろ地域今以降部活って地域移行して、いろいろこう、学区を超えて、参加することができる
1: ん
0: ですね、
1: はい、
0: で私の関わっている高校の方も、一つの高校じゃなくてあと二つの高校、もともと中学校はみんなで一緒に合唱してた仲間なんですけど、高校ってそれぞれ別のところ行くじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: でそこに行ったところに合唱部がないということで、みんなでこう集まって大会に出ようっていう、なんかそういう試みなんですよ、
1: そういった試みも行われてるんですね、
0: そうなんか新しいなと思いながら、普通なんか学校で出るのが当たり前ってイメージだったんですけど、
1: もう学校にいなかったら私もそうですけど諦めるしかないのかなって思いますけど ね、
0: 思いましたけどね。今はいろいろそういう地域移行の流れで、石川県だけの話ではなく、富山県お隣福井でもやはり学校一つじゃ出れない場合は二つ一緒に出たりとかね、そういう風になんか少し時代とともにね変わってるんだなと思うんですけれどもね、はい、はい、今私もそちらに今深く関わっておりますので、8月上旬まではもうそこで頑張っているんですけれどもね、でも子どもたちというのは本当にぐんぐん伸びるから楽しいなと思って、別に大人が伸びないって言ってるわけじゃないんですけど、大人と関わることが多いので大人の皆さんほら楽しみでやってるから、すぐゼロ、すぐ戻っちゃうゼロにあれみたいな先週そこ言いましたみたいな、それがまたいいんですけれどもね、
1: はい、
0: 何回でも同じことを言うんで楽しいんですけど、本当に中学生高校生とかはこう本当にもう本当にすごい吸収力で、こうやって何でもできちゃうんだなと思って、私もどこまでいけるのか楽しみだなと思ってね、トライしてるんですけれどもね、今日はですねベートーベンの運命、
1: はい、
0: その第4楽章をお届けしようと思います。ベートーベンの運命っていうとね、クラシック音楽の中でも、最も有名な作品かもしれないですね、一番最初の第1楽章のタタタタン
1: ですよね、
0: はい、そうそうですよねって、もう涼子さんも言ってくださるぐらいどなたでもご存知の有名な、多分音楽史で最も有名なフレーズではないかと思う。これは運命が扉を叩く音っていう風に言われて、この短いリズムの中にねすごくこうエネルギーがあるんですけれども、このベートーベンの運命、これは第5番なんですけれども、1804年から1808年頃に作曲されたと言われています。で、この時代っていうのはヨーロッパすごく大きな変化をした真っ只中にあるんですけれども、
1: はい、
0: 当時

0: で、まあ、当時ベートーベンはだんだんこう耳が聞きづらくなって、うん、難聴もかなり悪くなっていて、
1: うん、
0: で、まあ、1802年にはハイリゲンシュタットの遺書という有名な文章を書いて本当にもう自ら命を絶とうとするんですけれども、はい、芸術のために生きると、うん、芸術のためだけに生きようっていうふうに決意してその後素晴らしい作品をたくさん書くんですね、
1: うん、
0: でやっぱ運命っていうのはその苦しみをやっぱ乗り越えようとする時期に書かれた作品なので聞く私たちにも本当にいろいろなものをこう感じさせてくれる、まあ、素晴らしい作品だと思います、
1: はい、
0: で今日は第4楽章はね本当は第3楽章から第4楽章をこう切れ目なく、まあ、つなげるっていうここもすごく画期的なんですけれども大変壮大で最後最終的なこう勝利をね勝ち得るようなそういうあのフレーズが出てくる私も大好きもう全部好きですけど第4楽章本当に特に好きだなって自分は思うんですけど運命に立ち向かう音楽というあのイメージで本当に当時からね多くの人に強い印象を与えたこの名曲を、今日は我らがオーケストラアンサンブル金沢のね、はい、演奏でお届けしたいと思います演奏は岩木博之さん交響曲第5番破綻調運命の第4楽章をお届けしますどうぞお聴きください。

お送りした曲はベートーベン作曲交響曲第5番破綻調運命、作品67の第4楽章。演奏はオーケストラアンサンブル金沢、指揮岩木博之さんでお届けしました。以上、クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時44分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、子どもたちもいよいよ今週末で夏休みに入る、
1: はい、今年はあれですか ね、あの海の日が来週月曜日ということで、うん、ちょっとなんか気持ち夏休み早いような、
0: そうそうそう、私もそう思います、
1: 感じがしますよね。
0: 第4週というイメージがありましたけれども、
1: はい、
0: 今週で、ね、学校は終わるということでね、あの楽しみな夏休みがやってくると思うんですけれども、まあ、野々市の子どもたちの、まあ、楽しみの一つと言ったら、やはり楽しみと言っていいか分かんないんですけど、虫送りかなと思うんですけれども、
1: はい、楽しみだと思います。
0: 楽しみですよね、やっぱりね。りょうこさん、あのもうすでに先週末に虫送りを、
1: はい、お経塚の
0: 行ってこられたんですよね、
1: はい、
0: どうでしたか？
1: お経塚の虫送りに行ってきたんですけど、あの私去年も行ってきたんですけど、去年はですね、はい、あのそのゴールの場所、うん、お経塚史跡公園っていう場所なんですけど、ちょっとあのどこから入ればいいのかちょっと私分からなかったんです。真っ暗だったから、ええ、太鼓の音はするんですけどどこから
0: なるほど
1: 分かんなくて、ちょっとあの終わり際だったんですけど、今年はバッチリバッチリ見てきました。
0: よかったです。
1: あのもう公園に入る前からお経塚の太鼓が虫送り太鼓叩いてまして、はい、うんうん、その後おしのと白山市の横江の虫送り太鼓も集まりまして、公園に入る前からその三者三様の太鼓の演奏を聞きまして、その後あの公園に入って虫送り行われるっていうのをバッチリ見てきました。
0: いいですね、はい、あのまあ、虫送り、まあ、ほとんどの方はご存知だと思うんですけれども、やはり昔ね、この農薬がほとんどなかった時に稲につく、はい、まあ、その虫っていうのがすごくやっぱ深刻だったということで、虫を村の外へ追い出すというところ、まあ、そういう儀式から始まっているということで、やはり太鼓、うん、そしてそれから火、
1: はい、
0: ね、松明とかね、大切なあのキーワードになってくると思うんですけれども、まあ、全国的に見ても本当にあのいろいろなところであるそうなんですよ。地域ごとにやはり あるそうで、特徴がやっぱりあって、東北地区地方なんかは、はい、結構この火を使ったものが多い。で、盆行事とこう結びつく例があるということなんですよね。で、こう北陸地方は石川富山ではやはり太鼓や、まあ、時には鐘を鳴らしながらこう集落を回るという形式が多くて、それがやっぱりこの夜のこう幻想的なね、雰囲気をこうあの出すっていうのが特徴だそうです。また近畿とか中部ではあの藁人形とか大きな虫の模型を使うなんていう地域もあるそうなんですよね。
1: またちょっと違ってきますね。
0: またちょっと違いますよね。で、最後九州地方は虫追いと呼ばれて、あの、まあ、虫をこう追っ払うというかね、田んぼのこの神様とこう結びついたという例があるということで、
1: はい、
0: うん、まあ、今は本当に、まあ、地域のイベントとしてもすごくやっぱ重要、また子どもたちへのね、あのこの文化をね継承するという意味でもすごくあの全国的にも重要な、注目されて

0: ているということなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、のどいちの子どもたち、私は毎年富岡の方に参加しておりますけれどもね、
1: はい、
0: 富岡の虫送り今年残念ながらちょっと私参加できないんですけれども、すごいちょっと残念なんですけど、すっごい派手で松明とかすごくて、
1: 大松明ですよね、
0: 大松明でもう子どもたちが本当にもう盛り上がるんですよね、
1: はい、うん、私先日お昼の生放送で、
0: はい、
1: 富岡地区虫送り実行委員会委員長の中島明さんと、はい、うん、富岡虫送り保存会副会長の榎木義彦さん、はい、お二人に富岡の虫送りについてお話を伺ったんですけれども、
0: ぜひ教えてください。
1: 大松明の高さ、
0: うん、
1: 15メートルで申請しているってお話でした。
0: へえ、すごいですよ、まあ、だってすっごい迫力ですもん、
1: はい、で当日、はい、まあ、竹を切りに行って、
0: うん、
1: それで、まあ、当日準備して櫓を建てるっていう風なお話も伺いましたね。
0: なるほど。でこの歴史的にはこの虫送りっていうのは、まあ、石川県内では江戸時代でしたっけ。
1: はい、
0: ね、
1: 江戸時代の時に
0: かなり歴史が古いということだと思うんですけど、
1: で、その後昭和の時に、うんうん、10年間ほど中断するんですけれども、また地元の方だったりとか、富岡で言いますと米林梅子先生というお医者さんが、うん、この虫送りぜひ復活させるべきだというような運動をして、富岡の虫送りを復活したというようなお話を聞きました。
0: あ、そうなんですね。
1: 失礼しました。先ほど当日に竹を取るってお話ししたんですけど、はいはい、前日でした。
0: 前日に竹を取る。あ、でも意外とというか直前にこう竹を準備するんですね。
1: はい、
0: 知りませんでした。
1: 金曜日に取って、うん、当日の午前8時から地元のいろんな方の協力を受けて、その松明を組み立てるっていうふうにお話を伺いました。
0: で、いよいよ、富岡の虫送りは今週末ということでね、りょうこさん行く予定ですか。
1: 行きたいと思っております。
0: はい、またぜひじゃあそのお話もね伺えればと思います。
1: 富岡の虫送りは18日土曜日から、
0: はい、
1: 土曜日に行われます。
0: それでは1曲お届けします。ボンジョビでローラーコースター。

0: それではここで読売新聞ニュースから一つお届けします。農林水産省は10日、農産品のブランドを保護する GI 地理的表示で日本茶を新たに登録したと発表しました。世界的な抹茶ブームで日本茶の輸出が拡大する中、模倣品との差別化を図る狙いがあります。 GI は地域ならではの品質や特性を持つ農産品などの名称を国が知的財産として保護する制度です。全国を産地とする商品では日本酒の例がありますが、農林水産物では日本茶が初めてとなります。専用のマークをつけて販売でき、消費者へのアピールにつながります。現在中国産にもかかわらず、宇治抹茶など日本茶を名乗る模倣品も確認されているといいます。 GI には静岡県の浜名湖うなぎ、石川県の加賀れんこんも登録され、170品目となりました。読売新聞ニュースでした。
1: なるほどね、なるほど。本当に今空港なんか行っても、
0: はい、
1: こんなにお抹茶で商品があるのっていうくらい溢れていて、それを大量に買う外国人の姿を私は何回も見ております。例えば薬局、ドラッグストアなんかでもね、最近外国人がね、気が気楽に入ってお買い物する姿ありますけど、
0: はい、
1: 抹茶推しのドラッグストアは
0: 抹茶
1: もの、はい、の製品結構前に出してきて、
0: もうこの棚全部、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 緑茶抹茶っていうところありますよね。
1: だから今 の読売ニュースにもありましたけど、世界的な今ブームなんですよね、抹茶がね。まあ、お抹茶美味しいですけどね、
0: はい、でも今そのニュースの中にもありましたけども中国産にもかかわらずっていうのはちょっとこれ問題ですね。
1: それは問題、
0: はい、
1: こうやって差別化をね、
0: はい、
1: 図って地域のブランドをね守ってもらえることはやっぱとても大事だなと思いますし、最後に加賀れんこんの話出てきましたけれども、
0: はい、
1: やっぱり加賀れんこんね、普通のレンコンと違いますよね。
0: あ、
1: 私たちなんかほらここで生まれているので、レンコンといえば加賀レンコンを食べて育ってますけれども、
0: うん、
1: 時々
0: う、ね、うん、
1: 県外なんかでレンコン食べると、あ、やっぱ全然違うなって思います。もっちり感が違うかな。
0: そういうことなんですね、
1: うん、
0: なんかもうレンコンって言ったらその味というか、
1: そうそうそう、私たちはね、はい、そのように感じますけれども、結構やはり粘り気が強いって、よくね、私たちも月に一度ね、北方株式会社の北方さんに野菜のお話を伺って少しずつ知識が増えてきましたけれども、やはりこの加賀れんこんの特徴っていうのはね、ですりおろすとすごくこう粘りがあるとかね、いろいろ習いましたけど、ね、甘みが強いんですよね、冬になると。
0: あ、そうなんですね、
1: っていう、うん、ことも聞いていますし、やはりこれを他の、ね、ものとの差別化を図るって大切かなって思いますけど、
0: はい、これまで石川県内で、うん、GI に登録されているのは、はい、能美市と小松市の特産の加賀丸芋、
1: うんうん、
0: で鹿町で作られている干し柿、能登鹿ころ柿、
1: うん、
0: そして能登地方の伝統調味料いしりいしるの3品目ということで、まあ、そこに加賀れんこんが加わった形になります。
1: ね、やはりおいしいれんこん、今れんこんの話ばっかりしてきたのでこんな口の中がこうね、ハス蒸しとかね、
0: はい、
1: 煮物とかね、
0: あれはまた上品で
1: おいしいですもんね、美味しいですよね、うん、というお話でした。
0: はい、
1: 一曲お届けしましょう。この季節にぴったりの曲ですね。桑田佳祐でナビノリジョリー。

0: 時刻は10時4分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて窓の外ね、本当に今日もいいお天気でね、気温がぐんぐん上がってきてますけれどもね、まあ、北陸地方梅雨明けはまだということで、まあ、梅雨明けが、まあ、待たれております。まあ、梅雨時期っていうのは本当にいろいろ感染症とかね、いろいろまあジメジメもしてますし、湿度も高いですしね、いろんなことに注意が必要だと思うんですけれども、はい、今2年ぶりに、手足口病がね大流行しているということで、そちらにも気をつけていきたいなと思っております。
1: はい、それでは読売新聞ニュースからお伝えします。手足や口の中に発疹などができる手足口病について、国立健康危機管理研究機構は昨日、全国およそ2000カ所の小児科の定点医療機関から今月5日までの1週間に報告された患者数が速報値で1医療機関あたり 7.03 人だったことを発表しました。2年ぶりに流行していて、警報レベルの目安となる5人を超えました。手足口病は子どもを中心に夏に感染が広がるため、厚生労働省の担当者は手洗いの徹底やタオルの共用を避けるなどの注意を呼びかけています。その上で、多くは軽症だが稀に重症化する、高熱が2日以上続く場合や嘔吐や頭痛を訴える場合などは受診してほしいと話しています。読売新聞ニュースでした。
0: まあ、これから子どもたちのね、キャンプやねプールやいろいろな場所での接触っていうのは増えてくると思うし、楽しいですから、なんといってもね気持ちがね、夏でね、まあ、そういう中でもやはりこの感染予防の、まあ、徹底、手洗い消毒ね、やはりとても大事という基本中の基本ですけれどもね、徹底していきたいなと思います。手足口病のウイルスっていうのはアルコール消毒が効かないということで、石鹸でやっぱりきちんと入念にこう手を洗うことが最も有効な予防策だということです。やはりこのね外出のね後とか食事の前後とかね、きちっとこう手をね洗う。昔なんか手洗いの歌、コロナの時に
1: ありましたね、
0: 歌いました。私もなんかお隣金沢市の制作で歌ってください、キラキラ星の右に手をみたいな歌ったことがありますけれども、まあ、手洗い徹底していきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: それでは最後の曲になります。お届けします。ブリジット・メンドラーでフォーガット・トゥ・ラフ。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。
1: はい、ここで台風の情報をお伝えします。今日の午前9時現在、日本海の海上にいた台風9号は、温帯低気圧となり台風消滅となったんですが、はい、この低気圧に変わった後も前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込むため、全国的に大気の状態が不安定となり、土砂災害や猛暑など様々な気象災害の警戒が必要というふうになっています。
0: はい、
1: ここ石川県でも、石川県加賀地方、今日の天気なんですが、晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょうということなので、この暑さだったり、
0: ね、
1: はいはい、暑さだったり、夜は雨にも注意してもらいたいですね。
0: はい、本日石川県では熱中症アラートが発令されています。危険な暑さを避けるために外出を控えたり、無理な運動をね、しないようにしたりしてください。また室内のエアコンも活用して、水分塩分の補給も気をつけていきましょう。
1: はい、
0: また暑さを感じにくいお年を召した方とか、また子どもへの声がけ見守りも、していきたいなと思っております。
1: 今日の日中の予想最高気温36度予想となってますので、はい、ちょっと気をつけて過ごしてほしいですね。はい、
0: 石川久美のハイトーンな日々、お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。

0: 豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
1: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月15日水曜日です。N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 安宅美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。ね、なんかカンカン照りで暑くって今日はすごい、もう熱中症アラート
1: だっけ。
0: もう外に朝から出るのが、わーこのもーっとしたのはっていう。
1: そうですね、朝はもう10分ぐらいかな、出たとしても
0: で、そうでもまあ、一応ね、手のひらとかに太陽浴びてたら健康になるかなとか思ったり、
1: それが気になるんですよ ね、
0: 朝のうちにと思うんですけどね。
1: そうなんですけどね、暑すぎて、
0: ね、暑すぎて本当にお気をつけいただきたいなと思うんですけど、私あのこれ暑いでしょ、で、まあ、あの車走らせてたら、どっちかというとうちの近所にあの中古車センターっていうか、あるんですよね、でその中古車センターのところでこう信号待ちして見とったら、中古車センターあって、ほら車もう100台も何百台もあるでしょ。
1: ああ広いんだね。
0: そうそう広い、あの中古車のとこだったんですけども、たら、初めて見たわっていうような光景。その後ろのハッチバックっていうの、なんかあの車後ろ開けれるでしょ、みんな、それがね全部開いてたの。
1: あ、へえ。それは店主が全部開けたんですか。
0: そう、そう、もちろん開けた。まあお天気も良かったし、こも
1: るのかなやっぱり熱は。
0: あんなの見たこと、普通、そんな後ろのドア、後ろドアじゃない、なんてドア、ハッチバックドア、
1: 後ろのドアで
0: 普通のその乗るとことか助手席とかは開いてないんですよ。後ろだけが開いてて、それが全部開いてたんです。後ろゴーッと、それこそあの車の中から背伸びをする感じで見たら開いてて、これってやっぱりこもるからか、その熱ね、35度とかになってくると車の中もう60度も70度もなるとかっていう話。
1: そうですよね、やっぱりどっかで逃がさないと、
0: そうですよね、
1: 車やっぱり入ってすぐやっぱ開けますもんね、私たちも全部逃してから。
0: そう、
1: 車の中の熱を、
0: そうだから一方だけでもこう開いてるっていうのが車のためにはいいのかなとか聞いてないですけどね、
1: でもそう

0: 度しか考えられないよね、うん、この暑さで後ろが開いてるってことは
1: 開いてるってことはそうなのかなと思ったり
0: 自分で開いたのかと思った
1: スイッチをして全体的にパッと、ねうんまあ、そんだけ暑いってことなのかなと思うんですけども
0: 要注意ですね
1: 要注意要注意ってことは、うん、今日あの今朝からあの金沢市の武田さんからメッセージをいただきました、
0: はいはいはい、ありがとうございます
1: ありがとうございますあのそれこそ武田さんもう、うん、こんな天気なので、うん、梅雨明けしたんじゃないかなって思うぐらいっていうメッセージなんです、まあうん、あの平年は7月の23日頃、うん、梅雨明けするらしいんですよね、うんうんうんうん、石川県っていうのはね、うん、でもまだなんかそういう発表もないですし、はい、そろそろなのかなって私たちも思いますけどね
0: そうですね、うん、ザーッと降ってくるわけでもないけれどもそのうちになんか発表されて、はい、もう明けたのっていう感じでしょ
1: そんな感じになるのかもわからないですし、うん、武田さん夏が苦手なんですって、うんうん、で熱中症よりも肌が荒れるゴワゴワの肌になりやすくて、うん、最悪小さな水ぶくれが手とか手の甲とかにたくさんできてしまうので、夏は苦手なんですというメッセージいただいてるんですよね。
0: 男性用のねなんかクリームなんかあるじゃないですか、
1: はい
0: うん、外出るときはちょっと塗ってみたり
1: そうですねちょっとあの長袖着てみたりっていう
0: 暑いですけども
1: 注意が必要かもわからないですね
0: そうですね
1: はいということで、うん、今日も謎などから行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。押したりかけたりするタンとは一体何でしょうか。
1: 押したりかけたりするタン、はい、とは何か、
0: はい、一体何でしょうか。お考えください。メッセージもお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。ミセスグリーンアップルでブランニュー。

0: ミセスグリーンアップルでブランニューでした。
1: 気象情報です。
0: 10時11分金沢地方気象台からの発表です。石川県全域に雷注意報が発表されました。石川県全域に雷注意報が発表されました。以上気象情報でした。

0: ゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの山崎千佳子さんにお越しいただいております。山崎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: で、山崎さんは今日初めてね、 N1 にお越しいただいたんですけれども、はい、どうですか。いや、
1: 人生で初めてラジオ局に来たんですけれど、すごい綺麗なところで、はい、すごい今緊張してるんですけど楽しくやらせていただけたらと思っております。
0: はい、お願いします。はい、まあ、夏場でもね、冬場でもこう明るく外側が見れて、はい、ね、今木々がこうそよそよと風に揺れてるその姿も見ながら、お話できるというのはね、私たちもすごく楽しくやらせていただいております。はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今日の、保健所からのテーマは何ですか。
1: はい、本日はレジオネラ症についてお話をさせていただければと思います。
0: レジオネラ症、
1: はい、
0: はい、この、ま、最近ですよね。
1: あ、そうですね。
0: 最近、ウイルスじゃなくて最近なんですよね。
1: あ、最近ですね。
0: はいはいはいではこのレジオネラというね、この細菌の特徴についてお話お聞きしていきたいんですけれども。
1: はい、ですね、レジオネラ症というものは、レジオネラニューモフィラという、まあ、細菌ですね、こちらを代表とする、はい、まあ、レジオネラ属菌というものによる細菌の感染症になります。はい、潜伏期間が、まあ、2日から10日ほどとされておりまして、はい、重症になってしまうような肺炎を中心とする、まあ、レジオネラ肺炎というものと、あとは肺炎にならない自然治癒型の、ポンティアック熱という、まあ、2つの、病気の方があります。
0: はい
1: はい、でこのうちそのレジオネラの肺炎、レジオネラ肺炎というものは、はい、まあ、その全身のちょっと倦怠感とか頭痛とか、あとは筋肉痛とかですね、そのような症状から始まりまして、まあ、咳とか、38度以上の高熱ですね、あと寒気、まあ、風邪のようなちょっと症状で、まあ、見られるようになってから、呼吸困難になったりするような病気になります。で、適切な治療をしないと、まあ、その急速に症状が進んでしまうこともありまして、まあ、命に関わることも、はい、あるというような病気です。
0: まあ、レジオネラ細菌に、感染したとしても、はい、ポンティアックに行くのか、はい、レジオネラ、まあ、肺につくってことですよね。
1: うん、そうですね。肺の症状が出てくる場合もあると、
0: はい、うんうん、まあ、高熱が出てその頭痛があって筋肉痛ってなると、インフルエンザとか、うん、そういうコロナだったりとかね、うん、そういうものも同じような感じで、
1: うん、そうですね、
0: 最初始まりますけれども、はい、まあ、やっぱり医療機関に行って診断受けた方がいいってことですか。
1: はい、そうですね、はい、その方が、はい、うんうん、いいと思います。
0: ポンティアック熱の方は熱が出て収まるんですか。はいは
1: い、そうですね。一応ポンティアック熱の方の、まあ、初期の症状としましては、はい、まあ、突然の発熱だったりとか、はい、まあ、悪寒ですね、寒気がすると、あと、まあ、筋肉痛とか、そのレジオネラ肺炎

0: とそんなに違わないというか症状自体は、うん、あれなんですけれども、こちらは、はい、自然と治っていくような病気になるので、はい、
1: 風邪かなと思って風邪薬飲んで、うん、はい、しばらくしてたら治っていくみたいな感じですか。
0: うん、そうですね、
1: 風邪薬飲んでいいのかな。
0: まあ、風邪薬はその咳を鎮めたりとか、まあ、そういう症状に対するお薬になるので、はい、飲んでもらって問題ないとは思うんですけれども、はい、はい、そうですね、レジオネラ肺炎のようにもう治療しなかったらどんどん症状が悪くなっていくっていうよりは、徐々に治っていく、
1: 収まっていく、
0: はい、
1: まあ、どちらにしても医療機関に行った方が分かりやすいですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、分かりました。まあ、2日から10日間潜伏期間があるということですけれども、はい、まあ、必ず原因が、ね、あるわけですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、そこの原因というのは何になるんですかね。
0: あ、そうですね、まあ、レジオネラのその感染の、まあ、主な経路になるんですけど、
1: はい、
0: もともとそのレジオネラ属菌というものは土とか、まあ、川とかですね、自然環境に生息している細菌になるんですけど、
1: はい、
0: まあ、人工物ですね、循環、お湯を循環させているお風呂の水、
1: うんうん、
0: お湯とか、まあ、あとは空調設備に、はい、ちょっと冷却水、お水をこう使って冷却しているような空調の設備などには、まあ、ちょっと細菌、うん、その細菌を餌とするようなこうアメーバとかが生息している場合がありまして、
1: あ、
0: まあ、そのアメーバとかに取り込まれたレジオネラ属菌が増殖して、
1: うん、
0: はい、でその汚染されたお湯とかお水にこう触れた人たちが、うん、まあ、ちょっと感染を起こしてしまうっていう感じになりますね。
1: まあ、その場にある人が行って感染するということは、
0: はい、
1: でも自分が起こしたわけではないので、
0: そうですね、
1: そこはちょっとやっぱ徹底して掃除していただきたいところですよね。はい、まあ、なんていうのかな、土の中とか土壌とかその河川なんかだと、これから夏休みに入って子どもたちがちょっと行きたいというか、まあ、立ち入り禁止の方も出てきましたけれども、うん、やっぱり遊びたいですもんね。
0: うん、そうですね、うん、今から暑くなりますし、どんどん、うん、
1: でもそこには絶対いないってわけではないと。
0: そうですね、
1: うんうんうん、やっぱり帰った後は手洗いとか、
0: はい、
1: きちんとしてっていうことは、
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: はい、
1: 必ずしなきゃいけないってことですね。
0: はい、
1: うん、手洗いうがい、
0: はい、手洗いうがいそうですね、あとは、まあ、そのお子さんであったら、まあ、その川遊びとか、うんうん、まあ、今だったらこうドローンか遊びとかして、
1: はい、
0: うん、保育園とかでされるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、しっかりその遊んだ後に、
1: はい、
0: 体の汚れもしっかり落としていただく、
1: シャワーして、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: もう重要かと思いますので、
1: あとは綺麗にして、
0: あ、そうです、
1: で遊んでくださいということですね。
0: はい、
1: はい、まあ、大人だと園芸のね、うん、ガーディングとかされてて土に触れる機会もあると思うんですけど、うんうん、
0: はい、
1: そんなのは気にしなくていいですか。
0: あ、で、先ほどお話ししたみたいに、まあ、その土の中、土壌にも含まれている、
1: うん、
0: 自然に生息している菌になりますので、
1: うん、
0: その園芸作業の、
1: はい、
0: 土とか、まあ、あとはその土木作業ですね、工事の方とかでも、うん、まあ、その汚染されているレジオネラ菌に汚染されている、うん、土ぼこりとかをこう吸い込んでしまったりしたら、まあ、感染する可能性はあります。
1: うん、あ、それも偶然の結果というか、
0: うん、そう
1: ですね、分からないですもんね。
0: はい、
1: まあ、あとやっぱりきれいに手洗いして清潔にしておくということが大切になりますか。
0: そうですね、
1: はい、分かりました。で、今のところをこの、はい、全国ではどれぐらいの患者さん、
0: はい、
1: いらっしゃるんですか。
0: そうですね、今年はその石川県内ですと、
1: はい、
0: まあ、その1月から今月の7月の5日の日曜日までの時点で、はい、まあ、15名の患者さんが、
1: はい、
0: はい、今年は発生しております。
1: うん、
0: で、去年の1年間ですね、令和7年では、全国で2413名の方で、石川県内だと53名の患者さんが発生しておりまして、
1: はい、
0: まあ、ちょっと年々増加傾向にあるということです。
1: 増加なんですか。
0: はい、
1: うん、これは、レジオネラ症になった方ということですね。
0: そうですね、はい、
1: うんうんうん、
0: レジオネラ症になった方、1人 一人残さずといいますか、うん、あの全て

0: 引き続きゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの山崎千佳子さんにお越しいただいております。先ほどというか今日のテーマっていうのが、レジオネラ症についてということで、はい、レジオネラっていう、細菌ので感染するということとか、はい、レジオネラ菌に汚染された水によって感染してくっていう話伺って、はい、全国的にもやっぱりそういう症例夏に多いんですか？
1: そうですね、やはり、水遊びとか多くなりますし、はい、あとはちょっと気温も上がってくるのでやっぱり細菌とか増殖しやすいっていうのもありますので、はい、多くなる傾向にありますね。
0: そうですね、冬よりもやっぱり外に出る機会っていうのが多いですしね、
1: うん、そうですね。
0: よく昔と今あんまり聞かなくなったかもわからないけど温泉施設でそういうレジオネラ

0: 症で感染したっていう話も聞きましたので、ちょっと気をつけないといけないかなって思ってたりするんですけれども、感染しやすい人とかっていうのはあるんですか？はい、
1: そうですね、そのレジオネラ属菌の感染症、感染しやすい人っていうのは、免疫がちょっと落ちている方が感染しやすいっていうことになるので、高齢者の方とか、あとはその赤ちゃんですね、新生児は、感染しやすい、特にその重症の、先ほどもお話ししました重症のレジオネラ肺炎というものをちょっと引き起こす可能性高いので、特に注意していただけたらと思っております。
0: 赤ちゃんってことは、2歳とか3歳とかそういうぐらいだと少しは免疫力もついてきてるっていう、
1: そうですね、やっぱり、生まれたての赤ちゃん、新生児の方だと、やっぱり免疫まだしっかりと、うまくできていない、ものも多いと思うので、
0: やっぱり細菌でこう感染するっていうことは、空気感染とか何感染になるんですか？
1: ですね、こちら の, あの感染、レジオネラ菌の感染は、その細かい霧とか、あとしぶきですね、エアロゾルと呼ばれるものなんですけど、これを吸入したりすることによって主に、感染が引き起こされます。であとは、その例えばレジオネラ菌に汚染されたようなお風呂で溺れたりとか、川で溺れた時にその水とかをこう飲んでしまったりすると思うんですけど、そういう場合でも感染することありますので、
0: じゃあやっぱり少しずつでも気をつけてれば感染って防げるもんなんですか？
1: そうですね、一番はそのレジオネラ菌を、増殖させないっていうことになるので、例えばお風呂の、お掃除をしっかりしていただくとか、そういうのが一番感染予防につながるかと思いますね。
0: ってことは、乾燥させるってことですか？
1: そうですね、そのお風呂の、例えば、循環、今
0: 循環、
1: 循環のお湯で、させて、追い炊きとかでお風呂使われる方多いと思うんですけど、その循環させて、その配管ですね、給湯器とか、その配管部分とかに、そのちょうどいい温度のお湯が、使ったり、ちょっと汚れたお湯をまた循環させるということになるので、それでそこの配管とかで、菌が増殖して、でそのお湯をそのまま使って感染するっていう場合もありますので、そういうところのお掃除、
0: ちょっ
1: とそうしづらいとは思うんですけど、ちょっと気をつけていただけたらなと思います。
0: そういう、レジオネラ細菌っていうのは何度ぐらいで死ぬもんなんですか？
1: ですね、レジオネラの菌は一応60度、60度以上で5分間、で殺菌されると言われておりますので、
0: じゃあ普通、お風呂は40何度、50度ぐらいの設定にしてお風呂は41度とか2度とかってことはなかなか死なないってことですよ ね、お風呂場では。
1: なので、給湯の温度はなるべく高めに、
0: 給湯の温度を高めにしとく、
1: のが増殖させないっていうのにつながるかなと思うんですけれども。
0: あとはお掃除ですね。
1: そうですね、
0: 排水のところっていうか、こう出てくるところの、
1: お湯が出てくるところと、その排水のところにもやっぱりお湯の、しっかり掃除できてないと、そこにもまたぬめりとか出やすいと思うので、それもぬめりがないようにっていう感じ。
0: そう、風呂場はぬめりが本当に気になるところですもんね。そこら辺をしっかり酸素系漂白剤で、とかっていうのではでも大丈夫なんですか？
1: そうですね、基本そのぬめり、ぬめりっていうのが、その何と言いますか、その先ほどのアメーバとかの、そういう、バイオフィルムって呼ばれる、生物の膜みたいなものになるんですけど、それがないように掃除していただければいいので、洗剤の種類とかは、特に はい、お好みのものを使っていただいて

0: ただければいいんですけど、しっかり、
1: はい
0: はいはい、つるつるに掃除していただく
1: 掃除をするということで、はい、あと加湿器とかっていうのも聞いたことあるんですけれども、はいうんうん、
0: そうですね、加湿器も一応そのお水をこう超音波とかで水を細かくしてこう出すような、うんあ、はい、ああいうものだと、うん、そのままずっと同じお水を使ってるとか、まあ、何日も何日も掃除しないとかだと、またそこも細菌の増殖の原因になるので、うん、なるべくそういうタイプは水をこう毎日変えて容器も洗浄するようにしていただけたらいいと思います、はい、
1: やっぱりこう清潔に保つようにしていれば、まあ、めったにそのレジオネラ症の菌に汚染されることはないってことなんですよね。
0: そうですね、
1: はい、でも一般の家庭でもそうやって気をつけていかないと、うんまあ、全国的に何千人かの、はいね、症状出てるっていう方おられますので、うん
0: はい、
1: この夏場暖かくなってきたら余計に気をつけた方がいいですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、わかりました、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、今日は石川中央保健福祉センターの山崎千佳子さんにお越しいただきまして、レジオネラ症についてお話を伺いました、はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上ゲストコーナーでした。
2: では一曲お送りします。ガラリでレンズ。

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージお待ちしております。
1: はい、今日のなぞなぞですけれども、はい、押したりかけたりするタンとは何でしょうか、はい、ということです。若旦那さんからお答えいただいてるんですけども、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ヒントもいただいております。はい、ですね、ヒントは、このタンにですね、はい、頭に一文字だけ付け加えてください。
0: 一文字だけ、はい、何かをつけるんですか。
1: そうなんです、何かつけると、まあ、3文字になるんですけれども、
0: はい、
1: はい、それが答えということです。
0: はい、
1: はい、お待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: コーナーです、
0: はい、やっぱり夏場というとね、はい、夜空を見上げたいもんですよね。星を見たいという日があります。
1: そうですよね。七夕様の時も、うん、見上げたような見上げてないような
0: ね、いろいろその星と月の変化っていうのもありますからね。
1: そうですよね。
0: 時々は見たいんですけれども、はい、金沢市にもプラネタリウムが
1: はいありますね。
0: ございまして、夏になるとですね、はい、星と語りと音楽の夕べというイベントがあります。で今回も7月20日、
1: はい、
0: 海の日になりますけれども、石川子ども交流センターのプラネタリウムの方で、はい、語りと、まあ、音を組み合わせた、ですね、
1: 語りと
0: 音楽会というか、はい、星を見る会なんですけれども、
1: はい、
0: 銀河鉄道の夜を、
1: 宮沢賢治じゃないですか。
0: あ、そうなんですよ、はい、語ってくださるのは、はい、林、常宏さんが語りで、はい、で音というか、まあ、効果音だったりとかねありますけれども、それを担当されるのは太田豊さん、オリンとか横笛とかサックスだとかっていうことをね、されで、まあ、2人で繰り広げてもらえる銀河鉄道の夜というのがあります、
1: はい
0: はいはい、7月20日の、午後3時15分開場、3時半開演
1: 3時15分開場3時半開演
0: はい
1: 1時間ほどあるんですかね。
0: あ、そうですね、そういうぐらいじゃないですかね。で普通通り、大人は400円、
1: はい、
0: で幼児、3歳以上は100円となっております。
1: うん、
0: 時々やっぱりそのプラネタリウムで星を見ながら、
1: はい、
0: それにふさわしいこの読み聞かせであるとかね、音楽会とかね、いろんなことが行われているので、
1: はい、
0: 時々ちょっとチェックしてみていただきたいなと思いますけれども。
1: そうですね、プラネタリウムは涼しいですからね。
0: そうなんです。で横になれるのでね
1: 寝たらダメですよ、寝たら
0: そうは言ってもね、うとうとってする気持ちもわかりますけど、
1: ね、でもひとときそうやって、ちょっと涼しいところで、まあ、人のね、そうやって声も聞こえず、語りのね、柔らかい語りを聞くっていうのは、なかなか
0: いいね、いいひとときだと思いますよ。
1: はい、
0: ぜひぜひ
1: ぜひ
0: ね、足を運んでいただきたいですね。
1: 行ってみたいなと思います。
0: はい、
1: 私もこれも野々市の文化会館フォルテで開かれます。はい、これ7月の18日なので土曜日になるんですけども、エントランスロビーでのコンサート。のご紹介なんですけども、
0: はい、
1: ジブリの曲とか、うん、ディズニーのとか、うん、アニメの曲を、お二人、デュオっていうんですかね、なんかニューブっていうデュオを組まれた、サックスの作田清美さん、はい、でピアノが、沢井かなさん、お二人で
0: ピアノとサックスのデュオなんですね。
1: そうなんですよ。それはもうあれはない、ボーカルはないんですけれども、これを曲を弾いてくださるっていうので、11時から12時まで1時間あります、まあ出入り自由で、やっぱりほらちょっと外暑いし、どこにも行くとこないし、子供

0: 供さんも連れてるしって言ったら、うん、そういうところで、
1: うん、
0: ちょっとほらあの動き回っても子供さん大丈夫なので音楽を聴きながら、
1: しかも知ってる曲ばっかりだろうしね、ま、楽しいですよね。
0: そう、子供さんのやっぱ好きな音楽っていうのが、うん、で親御さんもちょっとゆっくりできるかなって思いますので、
1: 11時から12時まで
0: やってますので、ぜひぜひ涼みがてらっていうので、う
1: ん、これ料金はいくらなんですか？
0: あの無料で、
1: そうなんですか、
0: です、はい、
1: はい、
0: わかりました。途中あのデイリー自由なので、はい、あ遅れたと言っても大丈夫です。
1: あ、まあ、大丈夫なんだ
0: 大丈夫です、
1: 入れてもらえるんですね、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ参加してみてください。
1: はい、
0: 以上気になるコーナーでした。
1: では1曲お送りします。赤崎で話さないでいて。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、私この間女子バレーボールのポーランド戦見てたら、
0: はい、
1: 女子ね、
0: はい、
1: 石川真佑選手の爪が、はい、ブルー、
0: うん、見ましたよ私も。
1: 見ました。綺麗に映ってたのよね。そしてなんかね、最近のスポーツ選手っておしゃれだなって。もうイヤリングはつけてるし、
0: うん
1: うん、ネイルはやってるし、うん、なんかもう綺麗可愛いじゃないですか。
0: 可愛いんですよ、
1: ね
0: え、
1: うん、だからなんか昔と違うなみたいな、
0: 昔本当根性出せみたいなね、そんな感じでしたけどね。
1: ネイルなんてとんでもないという世
0: 界、とんでもない髪の毛だって短くしろみたいなね。
1: そうですよね、う
0: ん、今みんなほらちょっとポニーテールしたりとか、
1: うん、したりとかもう染めたりね、
0: うん、
1: おしゃれだな。おしゃれとやっぱり世界大戦とかになるとね、みんなおしゃれですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: 日本勢も本当に素晴らしくおしゃれだなと思って、うん、見惚れてしまいますよね、
0: はい、
1: で私ちょっと、はい、爪全然自信なくって、うん、
0: 爪って自信とかやっぱあるんですか？
1: だってネイル塗る人ってさ、爪長いじゃん。
0: あれは長くするんですよ、
1: 本当はね、
0: それ用に。
1: それ用につけたりするとなんか長いのをつけてますけど、
0: そう、
1: 私ほらなんていうの、月型のさ、うん、健康ですみたいな照明の月型ってあるじゃん、はい、この、皮膚から出てる、うんうん、それないんですよ。
0: だってあれもほら甘皮をこううまくやるとか、甘皮を、
1: うん、の甘皮、
0: トイレとほらこうやなんだろうね、私らほらそんな、うん、もう昔はそれこそ月型出てたけど、月のね、うん、白いね、
1: 出てたでしょ昔。
0: 今はもう出ないですよ。
1: でもあったじゃないですか、子供の頃みんな私手見せてもらったけど、うん、月型出てて、私無理にこうやって避けるようにこう、
0: うん、
1: 出そうと思ってたんですけど、うん、出なくって、で私不健康なのかなって思ってて。
0: いや、そんなことないですよ、
1: うんうん、なんか出てるのが健康だっていう風に言われてたから、不健康なのかもってちょっとなんかへこんでいた時期があったんです、
0: はい、
1: でやっぱりまあ、スポーツもそうですけど、楽器とか弾く方ってあんまりこの爪が邪魔になるんで、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとやっぱり切ったりとかね。
0: そうですよね、
1: うん、するんです、
0: うん、
1: でもちょっとこの切りすぎると深爪とかになって余計ダメなんで、
0: は
1: い、ちょっとなんていうのかね、皮膚からちょっと1ミリ、
0: はい、
1: 1ミリも出なくていいか、ちょっと、うんうん、出すようなつもりで、まあ、こまめに切らなきゃいけないんですけど、
0: はい、
1: でその周りのこの際の方は、
0: うん、
1: あまりこう丸くこう沿ってこうねやってしまうよりは、まっすぐ切るようなつもりで、
0: はい、
1: あまりそのキワキワまで爪切りでね。
0: そうですね、うん、ほらある程度取っと切ったらヤスリ、
1: あ、そうそう、ヤスリの方がいい
0: わ。こうやってって見えないでしょうけども
1: こうやるんだね。
0: そう、ね、研ぐっていうんですか、
1: う
0: ん、
1: こうね、グーって横にこうしたりとか、
0: こうやって、そういうの、
1: 後の部分は綺麗にヤスリで、
0: 爪用のちゃんと売ってるんですよね。
1: 売ってるんですよね、今はね。
0: そうですよ、今はね、うん、気をつけてる方はね。
1: そうなんだね。
0: 私ら爪切りでパチパチってしたらおしまいなんですけど、
1: おしまいで何も塗らないから、
0: はい、
1: やっぱり爪の手入れっていうのはああいうやっぱり画面にも映るので、
0: うん、
1: 素敵だなと思いますので、うん、スポーツやってる方もお気をつけて爪の手入れしてもらいたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 人は見てるっていう感じですね
1: 見てるんだよね。
0: わかりました、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 私雑穀米っていうか、
1: はい、
0: まあ、白米に雑穀 を、ティースプーン 3杯か4杯適当に、ほら16穀米とか、
1: はい、ありますね。
0: もうそこにプラスもち麦も入れてとかやって、うんうん、
1: 健康のために、
0: 健康のためにやっぱりなんかほらミネラルとか足らないんじゃないかなとか思って。
1: そうだね、玄米にはまあまあまああれだけれども、そうそう、玄米に、雑穀米で、
0: 雑穀米で少しは、うん、補いましょうとかって思って、うんうんうん、そうやっていつもじゃないですけど、
1: うんうん、
0: 炊くんですよね、はいはい、でそれでそれすぐ忘れる時があるんです。
1: 入れるの？
0: 入れるのを忘れて白米になってしまう。白米になってしまうっていう時が。
1: 時々だとね。
0: そうなんですよ、うん。いつもいつもそれをしてるわけじゃないから。
1: そうだね。習慣があるから。
0: ただこう読むもの読んでたら、
1: うん、
0: 雑穀米だけ炊くっていうのがあったんです。
1: 硬くないですか？
0: いや、それは硬くないです。それはうまく水加減をして、雑

0: うん、で雑穀米だけ炊いて、で、必要な分、例えば、1回に何グラム、50グラム食べるんだ、炊いてからね、うんうん、炊いてから50グラム食べるんだったら50グラムを冷凍しとく。
1: うーん、
0: で白米を炊いた時にその、冷凍したものを温めて、うん、で混ぜ る,
1: なるほど
0: 混ぜ込むことによって別々の別々に自分が食べたければそれを食べればいいし、
1: まあそっかそっか、そこで混ぜるんだ、
0: そこで混ぜたらっていうのは
1: あって、あ、なるほどね、思いつきませんでした。
0: そう、なるほど、私は食べたいけれども家族他の人は嫌とかっていう場面が多いんですよね。
1: そっかそっか、そうだね、好みあるから、
0: うん、そうなんですよ。なので、あ、それはいいかなって、やっぱり、うんうん、自分が食べた、例えばほらもち麦がたくさん入れたいとか、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと貧血やしこんながいいかなとか
1: 健康のためでね、
0: そうい
1: きますよね。
0: そう、やっぱり健康の、やっぱ白米は美味しいですよ、もちろん、
1: うんうん
0: ね、だから白米だけ食べたい時もあるし、雑穀米でちょっと野菜が少ない時はそれで補おうかなとか、
1: 今日は雑穀でいくかみたいなね、
0: そうそう、雑穀となんかも野菜でいいかみたいなね、ちゃんとタンパク質は取りましょうって言われてるのに、そうやって
1: うん、気になりますもんね、時々
0: やっぱりちょっと気になりながら食べてるので、別々に炊いて混ぜるっていうことができると思って、う
1: ん、じゃあおにぎりにしとかなくても普通 の,、はい、タッパーとかに入れといてもいいのね、
0: うん、そうですそうです、うんうん、だから必要な分だけ自分で、うん、混ぜるっていう、
1: うんうん、
0: 白米と、白米と混ぜないとあれそれだけでは食べれないので、
1: そうだよ、ね、
0: なかなか
1: ね、う
0: ん、だから少しだけ混ぜて食べるっていうので、
1: なるほどなるほど、
0: それも、あ、そういうことができるっていうのが、
1: 1合とか2合とか少なめでいいですよね。
0: 1合か2合か炊いといて、うん、で分けて、分けて取っとくっていう感じですね。
1: はい、やってみたいと思います。
0: はい、はい、以上知恵袋のコーナーでした。
1: では1曲お送りします。アイナジエンドでブルーシャイニングスター。

0: 時刻の方は11時10分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが、はい、押したりかけたりするタンって何ということで、タンの上に一文字ね、つけてください、はい、ということでした、
0: は
1: い、
0: 答えは
1: ボタンでした。
0: ボタンですね、ボタン、
1: うん、ボタンね、押したりもできますし、はい、ボタンかけてってね、そういうボタンのね、はい、意味もありますしということで、はい、今日はね4名の方々がね、はい、送ってくださいました。ありがとうございま す。チラシ組職人さん、ボタン、はい、正解です。
0: はい、
1: はい、あ、皆さん正解なんですけどね、
0: はい、
1: メッセージ、はい、暑くなってきましたね、去年暑さに耐えかねて折りたたみの日傘を買いました。
0: はい、
1: 今シーズンは何回出番があるかな。毎日でしょ。
0: 毎日でしょうね。出かけるたんびに持っていくっていうのは必要ですよ、うんうん、
1: ですよね、はい。それから、金沢市の武田さんですが、
0: はい、
1: 答えなんですけれども、強風で倒れた花で確かに押して起こしたら古い支柱を立ててその、花木を支柱にかけたのを思い出しました
0: 、はい、
1: なんか頭こんがらがってきました。でその花はボタンです、は
0: い、ボタンでした。
1: ということでね、ボタンです、
0: ね、いろんなこと考えてくださいます
1: ね、はい、2つも考えて、まあ、正解なんですね、はい、ありがとうございます、はいはい、若旦那さんも、たぬきさんも正解です、はい、若旦那さん、いよいよ夏本番です、
0: はい、
1: 水分とお休みをしっかり取り頑張りましょう、うん、
0: そうです。やっぱり睡眠って大事ですよ。
1: 大事ですよ。
0: 暑い時ってよ、まあお昼もいいんですけれども、体を少しやっぱ休め、水分とって休めるっていうの大事ですね、う
1: ん、大事ですよね、
0: はい。
1: たぬきしさんはですね、たぬきしの家には猫がいます、
0: はい、
1: 夏はそばに来ると暑くてたまりません、でも可愛いから暑くても一緒にいてしまいます。同感です。
0: 本当ですね。ご自愛ください。はい、10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日は、やっちゃんみっちゃんで Are You OK? でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: のの市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのん巡り、歌巡り。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがのの市を巡るのんのん巡り歌巡りでお楽しみください。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go!

0: ホームタウンののいち。7月15日水曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、野々市市議会議員の中村せせらぎさんにご出演いただいてお話を聞いていきます。せせらぎ議員、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さてここ野々市市役所から見える、野々市市上空の様子、今は少し空雲がかかっているせいでしょうか、直接日が差している様子はありません。ただ今日はすでに気温がとても上がっています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在では 32.9 度、湿度 61% を観測しています。ここまでの最高気温は午前10時21分につけた 33.9 度と、今日の日中の予想最高気温の予想36度となっていますし、これからまだ気温が上がるのかと思うと、ゾッとしてくる感じなんですけれども、熱中症には皆さん十分にご注意ください。石川県内には今シーズン初めての熱中症警戒アラートが出ています。環境省の熱中症予防情報サイトを見てみますと、今日は石川県内、輪島市、七尾市、小松市の3カ所で、暑さ指数が一番上の危険というところに、入っています。また最も近くでは金沢では暑さ指数 29.7 と、上から2番目の厳重警戒となっています。ここ野々市市でもクーリングシェルターに指定されている施設があります。本来このクーリングシェルターというのは熱中症警戒アラートのさらに上、特別警戒アラートが発表された際にこの暑さをしのぐ休憩を取れる場所として開放される施設になるんですけれども、もうこの熱中症警戒アラートの段階でもですね、かなり気温高くなっていますので、公共施設などを利用して、この涼んで、一休みしてですね、また外に出ていただければと思います。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には

雷注意報、合わせて石川県能登北部には強風波浪注意報、能登南部には強風注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れのち曇りで、夜は雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 60% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇りで、夜は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後は深夜0時まで雨の確率 50% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも4度高い36度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも5度高い35度が見込まれています。金沢輪島ともに今日日中の最高気温35度を超える猛暑日予想となっています。また午後夜にかけては雨の予報となっていますので、この暑い中湿度も高くなりそうです。熱中症には十分にご注意ください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の国道県道交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市議会議員中村せせらぎさんがお越しです。ご本人の希望によって中村議員2人いらっしゃいますので、今回はせせらぎ議員と呼ばせていただきます。せせらぎ議員どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。本当暑いですね。
0: はい、はい、非常に、暑いですので熱中症にならないように、今日は、野々市上野から
1: 自転車でヘルメットに、はい、来ました。
0: はい、
1: はい、
0: 非常に、こう暑い中、自転車で来られていたということでした。さて、中村せせらぎ議員、せせらぎ議員に、ここからお聞きしますが、
1: うん、
0: 先月6月、野々市市議会6月定例会が開かれていました。まあ、その中の話題も含めながら、今回まずは、せせらぎ議員がにクイズを出していただけるということでお聞きしていますので、
1: は
0: い、
1: そうですね、石倉さんに今回初めてお会いしましたので、特別にいっぱい、声も素敵です。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、まず1問目です。石川県19の市町がありますが、女性議員の比率が一番高い自治体はどこでしょうか。3択です。中野戸町、2野々市市、3野見市、さどれでしょう。
0: はい、石川県内19市町の議会の中で女性議員の比率が一番高い自治体はどこでしょうか、はい、ということですね。今人数ではなく比率と言われていましたので、はい、これは、人数が定員が少ない議会の方が、
1: はい、
0: 比率的には上がるんじゃないかなと、そうです、思いまして、一番の中野戸町ではいかがでしょうか。
1: はい、はい、ピンポン、正解です。中野戸町は定数が12なので女性議員が4名で、今年6月に選挙があったばっかりなので、
0: はい、
1: 4名の女性議員に増えて、比率もどうだろう、12の4ですから 30% ぐらいになってるんですかね。
0: そうですね、
1: はいはい、になってまして、それまでは野々市氏が一番だったんですけれども、野々市氏も、ね、頑張ってはいるんですけれども、
0: はい、
1: 今市町では2位です。
0: はい、
1: はい、
0: 今1位は中野戸町ということですね。
1: で2番目が野々市市です、
0: はい、
1: 今までは女性議員の比率が一番高い野々市市ですっていうお話をさせていただいてたんですけれども、まあ、しばらくは中野戸町さんが頑張るというところです。
0: はい、
1: はい、では続いて第2問です。医師国家試験の問題です。今年2月、医師国家試験合格者のうち女性は何パーセントだったでしょうか。毎年試験は2月にあって3月が発表です。
0: はい、でもうすでに発表されているものということですね。
1: されてます。1番、
0: ここまでは、
1: ええ、
0: 見ていなかったんです
1: けど、いやなかなか出ないですけど、
0: はい、
1: 1番 17%、 2番 27%、 3番 37%、 この3択でお願いします。
0: はい、ではもうわからないので、大体こう3割ぐらいということでね、先ほどもありましたので、2番の 27% というのはいかがでしょうか。
1: あ、残念でした。これブッブーって言えばいいんですかね正解は3の 37% です。
0: はい、
1: まあ、女性の合格者は3410人、大体全国で1回の試験で1万人ぐらいがお医者さんになります。
0: はい、
1: でそのうちの全体の 37% が、女性で、まあ、去年は、まあ、前の年は 36% なので、ちょっとずつ女性の合格している率が高くなっています。
0: はい、
1: ではこの合格率そのもので男性と女性どちらが高かったと思いますか。
0: はあ、受験した方の中で、
1: うん、
0: 合格した中、合格率が高いのはどちらかと。
1: そうです、そうです。
0: はい、あでも男性の方が多いイメージがあるんですが、いかがでしょうか。
1: まあ、合格率なので、
0: はい、
1: 男女別で言えば男性はその受けて受かる確率が 91.1%、
0: はい、
1: 女性は 92.4%、
0: あ
1: 若干女性の方が高い、
0: はい、
1: あんまり変わらないんですけど、もともと医師の国家試験って、そこに至るまでにものすごいたくさん試験を受けているので、ここに来てドーンと落ちるってことはほとんどないんで、だいたい 90% 台を推移してるんですけれども、それでも、まあ、例年女性の方が若干合格率は高いようです。
0: はい、
1: 最後の質問です。弁護士の女性比率は今どのぐらいでしょう。 1.10%、 2.20%、 3.30%、 この3択です。 10%、 20%、 30%、 予想はどうでしょうか。
0: そうですね、まあ、医師の国家試験も 37% と高かったですので、うん、30% にしましょうか。いかがでしょうか。
1: すいません、残念でした。正解は 20% です。
0: はい、
1: 弁護士も本当確実に増えてきてるんですが、あのまだそこまで、多分その試験を受けるまでの期間が長いので本当に大変なんだと思います。
0: うーん、5人に1人ということですね。
1: でも、でも先日野々市で活躍されている、女性の弁護士さんに会いましたけれども、やっぱりその結婚して子育てしながらでも一生懸命やってらっしゃって、すごくバイタリティのある方にお会いしました。いや、こんな風にあの頑張らないといけないなって私自身も本当に思いました。
0: はい、
1: はい、
0: で今回この、まあ、今クイズ、4問出していただきましたけれども、うん、これらが、うん、この6月、野々市市議会6月定例会の中でもテーマに挙げられていた男女共同参画というところにつながってくるということですね。そうですね、
1: 男女共同参画については野々市市が2004年に男女共同参画条例で男女の比率は、4割未満にしてはいけないっていう条例を作ったんですけれども、なかなか今それがあのまだ達成されていません、今22年経ったんですかね、
0: はい、
1: だからその当時作った時の子どもさんがもう22歳になっているんだけれども、その時の目標値がまだ4割に達成されていないっていうのが、まあちょっとこれからもうちょっと頑張ってほしいなっていうところで、石川県なんかはもう4割をもうほとんど8年ほど前に超えていまして、今は5割を、まあ、あとどうでしょうね、5、6年で5割を目標にしてます。で国も、比率を、男女の比率を5割に持っていくっていうのを、ものすごく推奨してます。なんていうのかな、これは女性を増やしたいっていう話ではなくて、多種多様な人から意見を聞きたいっていうところが趣旨なので、決して女性を増やしたいっていうことではないっていうのだけはもう強くお伝えしたいなというふうに、まあ、思っています。
0: はいはい、ではこの男女共同参画について一曲音楽を挟んだ後で詳しくお聞きしていきたいと思います。はい、今日はスタジオに野々市市議会議員の中村せせらぎさんがお越しです。ここで一曲音楽です。ケニー・ノーランでルック・トワイスです。

0: の前前半お聞きしたのが、この男女共同参画に関するクイズを出していただいて、この中村議員、せせらぎ議員がですね、取り組まれている男女共同参画について、ここから詳しくお話伺いたいと思います。まずはこの野々市市の男女共同参画、まあ、各委員会ですとか審議会の、男女比率が、上がっていないのではないかということで一般質問でもこう、発言されていました。
1: はい、そうなんですよ。2004年に男女共同参画推進条例で4割を、未満にならないようにということでしたけど、まだ今年で 38% なのかな。それをまあ一般質問させていただくと、市長の方から前倒しで女性の活躍の場を広げるということでお返事をいただきました。で今市には、35の委員会と審議会に対してがパーセンテージとして出てくるんですけれども、はい、まあ男性だけの委員会もありますし、女性だけの委員会も構成されている委員会もあって、まあいろんな多様な人が意見を述べる場、委員会であったり審議会であってほしいなっていうふうに思っています。
0: はい、
1: 今野々市市は、5万4000人ぐらいの方が住民としていらっしゃるんですけれども、まあ男女比もほぼ半々、2万7000で同じだけいます。なのでいろいろな多種多様な方から意見をいただきたいなというふうに思ってて、特に市の職員の方がやはり女性の声をもっと生かしたらいいということで、4年前は、委員の中に男性しかいなかった委員会が今は今年の7月から女性が4割になる委員会もあります。まあ、いろんなところで声を上げる女性を発掘するっていうのもすごく大変な、人を探すっていうのはすごく大変な仕事なんですけど、それもしていただいてちょっとずつ上がっているので、私3年後には期待できるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: これまでその今目標としている定数に対して4割というものは、まだ達成はしていないということなんですけれども、ただ徐々にそういった、
1: 微妙に
0: 女性の参画比率というのは上がってはいるということなんですね。
1: そうですね。あと、いくつかの委員会も担当者にヒアリングもしましたし、いろんなところで声を生かす努力をされているかもいくつもありました、
0: はい、
1: なので、任期がちょうど変わる、任期が3年ぐらいのところが多いので、その変わる時にやはりいろいろな視野の方を入れていくっていうので、私自身も野々市の今回委員になられた方で起業家の方とか、弁護士の方とかお会いしましたけれども、まあ、本当に皆さんいろいろな思いを持って、やっぱりね、いろいろな仕事をするって思いを持っていらっしゃって、この情熱をやはりその市の審議会とかいろんなところで意見を述べていただくと、野々市市がもっともっと良くなるんじゃないかなっていうふうに、思いました。ちなみに今日自転車で上井野から来たって言いましたけど、はい、ちょうど今日は市民活動団体の勉強会の日だったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: でそこにもやっぱりその市民活動団体っていうのは無償でやってらっしゃいますけど、市のために働いてる方々なので、ものすごく熱が熱くて、やりたいことがこんなにあるっていう思いを持ってらっしゃる人がたくさんいらっしゃるんで、まあ、そういった中からも委員とか市に提言していただくっていうことをしていただくとすごくいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いました。
0: 先ほど、このまあ今現状22年間この目標達成できていないということも言われていましたけれども、反面女性を増やせばいいということではない、それほどことは単純ではないと、
1: というかいろんな人、はい、いろんな分野からいろんな人からの意見をもらって、もっともっと市に対する提言をいただいたり、いろんな視点での考えを述べてほしいなっていうふうに思ってて、まあ、今回実は新しくその委員になられる方にたまたまお会いしたことがあって、私が市で何できるかわからないっておっしゃる方もいらっしゃいましたけど、やっぱりそういう時に 物おじせずに行くと、あの女性の方でしたけれども、あのいろんな意見が聞けるんだと思います。あの市の方もいろんな意見を聞きたいっていう気持ちがすごく強いので、あの大事にしたいな。

0: というふうには思います。
1: はい。もうこれまでそういったなかなか達成できなかったというところにはやはりこの、お願いを新たにこう委員になるというのを、躊躇される方も実際いらっしゃって、ということですか。
0: そうですね、それもあったと思いますし、ただ、今年はいなくて町内会長も女性の方とか何人増えてまして、そういったことで例えば誰か一人が町内会長に女性になられたりすると、あ、そっか、女性でもいいんだなって言って、皆さん認識を変えられるんですよね、今までも持っていた認識を。で、最近私思ってるの、自分の町内で自治防犯隊ってあるんですよ。
1: はい。
0: で、夜の夜回りをするんですけれども、ここ数年女性の方が出てきてます。で、今まで自治防犯って何だか女性じゃなくて男性だろうってイメージがあったんですけど、別にそんなわけでもなくて、普通に今班長さんも自治防犯の人も結局夫はちょっと出れない時もあるから、もう私がやるわって自分の名前で出される方もすごく多くて、時代はちょっとずつ、いや、かなりもしかしたら変わってるのかなってって思います。
1: またそういった委員会、各、審議会などでも今後、女性比率を、この期限によらずに、
0: 前倒し
1: で出していくという市長の答弁もあったと、いうことですので、これからまたそういった、こう男性女性というよりは、
0: 考えずに若い人とかいろんな人の意見がもっともっと反映されるといいなと思ってて、特に最近育児休業を取られる男性が多いんですよ。
1: はい。
0: で、ちょっと昭和の男性のが育児をされていた時とはだいぶ状況が変わってて、私も近くで見ていて思うんですけども、もう本当に男性と女性一緒に育児をやって、育児休業もお父さんとお母さん一緒に取られてという形がすごく増えてきてまして、やっぱり子育てにもう全力投球しているお父さんとお母さんっていうのを最近すごくよく見ます。だから何かわからないっていうことがないっていうか、子育てに関してお父さんに聞いてもお母さんに聞いても同じだけの知識を持っている、最近増えてて、だから私すごい若い人からいろんな今を聞くことがすごく勉強になります。
1: またこの今若い世代の方々の考え方というのもまた変わってきているという中で、この男女共同参画という点においては、よくなってきているということになるでしょうか。
0: 自然にもしかしたらもう男女共同参画って言葉が古くて、もう当たり前にもうみんなでいろんなことをやるんだよっていう時代がもしかしたら若い人たちの中にはもう来てるのかもしれなくて、私たちぐらいですがまだ男女共同参画って言ってるけれども、若い人にとってはみんな全部平等で当たり前みたいになっているような気もしてて、本当にそれだったらもっと嬉しいなっていうふうに思います。
1: はい。将来的にはもしかしたら男女平等という言葉がね、そもそも考え方がなくなっている可能性もあるということでした。はい。今日はここまで、野々市市議会議員の中村せすらぎさんに、スタジオにお越しいただき、お話を聞いてきました。せすらぎ議員、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲は、ポール・リビア&ザ・レイダーズで、嘆きのインディアンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時47分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。阿波市長、今日は東京都へ出張です。午前10時から東京都内で開かれた全国市長会、財政委員会、都市税制調査委員会の合同会議に出席しました。午後4時15分からは東京都内で全国街路事業促進協議会の特別要望を行います。今日の阿波市長の日程でした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、野々市市内の小学校中学校では、今週いっぱいで、今学期終わりまして、18日からは夏休みに入ります。市内にあります野々市市スポーツランドでは、この夏休み期間と同じ期間ですね、屋外プールが開設されます。野々市市スポーツランドの屋外プール開設期間は7月18日土曜日から来月8月30日日曜日まで、毎週火曜日は休館日となるんですが、午前10時から午後5時まで開いています。スポーツランド屋外プール、料金は大人が200円、高校生以下が100円です。ただし屋外プール、3歳未満またはおむつの取れていない子どもは入ることができません。また小学3年生までの児童については、大学生以上の保護者の同伴が必要となります。また保護者は1人につき児童2人までとなっています。スポーツランド屋外プール、今週末18日から開設されます。ぜひとも利用される方、ルール、マナー、そして、安全に気をつけて、プール楽しんでいただきたいです。野々市市スポーツランド屋外プールについて詳しい問い合わせの窓口は野々市市スポーツランドとなります。電話番号は 076-294-5800 番、 076-294-5800 番です。野々市市スポーツランド屋外プールについて紹介しました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

ホームタウンのノイチ。続いて明日7月16日木曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。市内明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日7月16日木曜日、市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課

下の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよう、いつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの小松です。どうですか、お体大丈夫でしょうか。また熱中症警戒の日が続いた場合は皆さんも気をつけてくださいね。今野々市市内にはいくつかの公共の施設でウォーターサーバーが置いてあります。またそこでくつろいでいただける場所ということで、うまく利用して暑い夏を乗り切ってください。特に水分と塩分補給を怠らず毎日を過ごしていただきたいと思っております。

4月といえばこの曲ですかね。最初にお送りする曲は7月7日晴れ、歌っているのはドリームズカムトゥルーです。

お送りした曲は7月7日晴れ、歌っていたのはドリームズカムトゥルーでした。皆さん7月という思い出はありますか？7月で一番暑い時期、特に梅雨が終わって今からじりじりと暑い夏が来て、その間に夏休み、楽しいことがいっぱいある、海に行ったり山に行ったり、いろんな形で青春を謳歌しているんじゃないでしょうか。今夏というとやはりクーラーなんですけれども、クーラーのかけっぱなし気をつけてください。僕も昔何のこと、自分のことでなんですけれども、クーラーのつけっぱなしで肺炎になったって聞くことがありました。そういったものを気をつけてください。

皆さんご存知だと思いますけれども、 NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選考会が2026年の6月14日に開催されました。東京ので行われたんですけれども、金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトが、準々決勝で敗れてベスト8という結果になったそうです。ですが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞というものを受賞されたということでした。ロボットプロジェクト、なかなか大変ですよね。全国あるいは国際大会、アジア大会、いろんな形で出演される。で、以前うちのアパートにも、ロボット大会に出た学生さんがいらっしゃったんですけれども、その方も見てると本当にすごいなと思ったことがありました。ロボットなんですけれども、ただ作るだけですかっていうことを聞いたところ、そのロボットにある程度投げるものを作るため、その順番きちっとした形にするために、何回も何回もその人は挑戦して失敗し、挑戦して失敗し、一日中それをずっと根気よくやってたっていうことを聞きまして、なんかその人がロボットになったんじゃないかな、そういった形を思ったことがあったんです。日々の積み重ね、一つ一つの積み重ねが、そういった大きな大会にしても自信の揺るがないものになっていくんじゃないかなって思ってる次第です。だからよく 100% じゃなくて 120% の練習をして、やっと自分の成果とした形になるっていうことを聞いたことがあるんで、皆さんも頑張ってください。

お送りした曲は月光で、歌っていたのは鬼塚千尋でした。ねえ、皆さんどうですか？僕は本当昔この曲を5回10回とずっと聴いてたことがあって、夜寝ようかなと思ったら、あ、1時だったっていうことがありましたまあ最近は早く寝るように、12時前に寝るようにしてるんですけれども、1時2時という形になると次の日の朝起きるのも大変で、まあこういったことは年を取るとダメだな、早く寝なきゃなと思っている次第です。若い皆さんは、うちの学生もさんも皆さん遅いですよね。なんか10時からが本番だみたいなとこもあって、10時11時よく学生さんのアパートの部屋の明かりを見ていますと、1時でも2時でも変わらなくて明るいっていうのがあります。その時朝起きていけるのかなって思ってると、朝ちゃんと6時7時に起きてきちっとやっていらっしゃる、ご飯食べてるのかな、朝ご飯大丈夫なのかなと思いながらいるんですけども、ちゃんと、ね、食べていただければと言っております、思っております。で、以前ちょっと放送でも100円の朝ごはんということで、金沢工業大学の方でやってるということをニュースが出ていました。あ、それはいいことだなと僕思って、学生さんにお聞きしたら、はい、それを食べに朝早く行く学生さんがいらっしゃったんで、どうしたの、なんで早く行くのって言ったら、朝ごはんを学校の方で学食で100円で食べれるんで、パンとかそんなものよりもやはりそれを食べると一日がなんとなくスムーズにいくんでいいなと思っているってことで、やはりそういったことが朝の、ね、サイクルの中でいいんじゃないかなと思っています。ただそれを提供する学校っていうか、ね、普通だったら300円500円するものを100円で提供するから大変だなと思ったりをしてるんですけども、僕は思うに、何かもう一つそこで思うのが、学校とそれを提供する、ね、学食さんのやってるところと、でまたもう一つ企業みたいなものが三位一体で何かできないかなと思ったり、そこでもう一つ生産者である J さんみたいな農家の方が余ってる野菜をうまく調理しながらでする、まあ、曲がったトマキュウリやちょっと形が悪くなったトマト、そんなものを利用して朝ごはんの一つになったりで、収穫でき、まあ、収穫、まあ、市場には出せないけれども、そんなのだったらいくらでも食べれると思うんで、そんなことになったらいいのになと思ってる次第です。よく聞きますと、やはり生産したものの中にやはり1割2割は出しても販売できないものがたくさんあるんだ、で市場出しても本当にお金が出ない、お金にならないからそのままジュースにしたりするんだっていうことはあるんですけれどもそういったことがやはりできればなという思ってる次第です。

それでは次の曲に行きたいと思います。次はちょっと真夏のちょっと大人の歌になりますけれども、お送りさせていただきたいと思います。お送りする曲は真夏の出来事、歌っているのは平山みきです。

お送りした曲は真夏の出来事、歌っていたのは平山美希でした。皆さん、こういった曲聞いたことございますか？初めて聞いたっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あるいは懐かしいっていう、特に本当は昔車が誰もが持っていなかった時、よく彼女をどこかに連れていくために車を貸してもらったり、依頼前買ってもらったり、いろんな形して彼女をどっか行く、そういった曲と女性の低音のこういった声がついて、なんとなく意味深なものを感じまして曲を選んでみました。皆さんの中にはこういったものを古いなと思われる方もいらっしゃるんですけれども、こういった昔の曲の聴くと、その当時を懐かしむ自分もいたりして、また今こういった曲を本当に聴く機会がなくなったんで、皆さん中に、学生さんの中には否定される方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いろんな曲を聴くことによってまた新しいバージョン

今今年は8月1日2日ということで野々市ジョンカラー祭りが始まります。大学の講談の方からも参加もされるんですけれども、こういった行事に参加してみるっていうのも学生さんのにとってもいいかなと思いますし、いろんな団体の出演されて演技とかそういったものをやります。でまたジョンガラの中でやっていることとしては暑さ対策ということで、市もいろんな形で考えてやっておりますので、ぜひ皆さんの中でこちらにいらっしゃる方は野々市の方にいらっしゃる方であれば、もし来ていただければと思っています。で古代の FNN1 さんも、出演される放送されるということも聞いておりますので、皆さん聞いていただいたり、また積極的にやってみるっていうのも大切ではないかなと思っております。で野々市の来年の3月20日21日と椿サミットっていうものが行われることが決定しました。そういった時にまた学生さんの力、昨年度も使ってお手伝い願ったんですけど、いろんな中にで参加するっていうことがいろんな幅を広げるっていうことになるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひまたいろんな形で参加してください。よろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フローイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。少し前からシール交換が流行っているというのは皆さんも耳にしたことがありますか？私も知ってはいたんですが、実際にシール交換をしているところは見たことがありませんでした。ところが先日、野々市市役所に行くと、小学生3人が椅子に座ってシール帳を広げていました。私も小学生の時はシール帳を何冊か持っていて、学校終わりは家の近くの本屋でシールを買っていたので、今の小学生たちがシール交換をしている姿を見て、すごく懐かしい気持ちになりました。今では洋服屋でもシールが売られていたり、当時よりも金額も高くなっていると思うので、いろんな場所でシールを見て、どのシールを買おうか迷ってしまいそうですね。シール帳は子供だけでなく大人も持っているということを聞いたことがあるので、私も欲しいシールを見つけてシール帳を作ってみようかなと思っています。のんのん巡り歌巡り。それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停トヘイダを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート2番のバス停です。バス停は石川県道190号矢作松任線沿いにあり、辺りを見てみると住宅や田んぼ、そして後ろ振り向くと公園もあります。住所でいうとここはトヘイダ1丁目です。トヘイダ1丁目には人口692人287世帯が暮らしています。このノッティのトヘイダのバス停から西の方向は住所が下林になるので、ちょうどトヘイダと下林の境目あたりにこのバス停はあります。トヘイダは今私がいる1丁目とこの場所の北側にある2丁目に分けられているんですが、トヘイダ周辺を通るとおしゃれなお店や病院など様々な施設があり、とても充実しているなという印象を受けました。私は今のこのトヘイダしか知らないんですけれども、昔はどんな場所だったんでしょうか。今日はこのトヘイダのバス停から少し移動してトヘイダにお住まいの方からお話聞いていきたいと思います。今日はトヘイダのバス停から少し移動してトヘイダ1丁目にある中奥八幡神社の横の集会所に到着しました。今日はこの場所でトヘイダにお住まいの方からお話を伺っていこうと思います。お二人からお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか。
1: 千賀です。
2: 村です。
0: 今日は千賀さんと村さんからお話を伺っていきます。お二人にまずお聞きしたいのが、このトヘイダに

0: 7軒です。
1: そこから今はもうたくさんの住宅が増えていると思うんですけれども、どういうふうにお家は増えていったんですか？
0: 最初、集落の周りに、何軒か建ちましたが、約35軒ぐらいまで増えましたですかね。でその後平成に入って区画整理が始まり、区画整理事業が始まりまして、はい、でその後今現在で、300セルタ以上になっていると思います。はい、
1: すごい変化があった場所ということなんですね。村さんにお聞きしたいんですけれども、この昔から都平田という場所はこういった名前だったんですか？
2: 私もね、都平田というのを都平田って今呼んでますけど、はい、昔は都平田って私はずっと呼んでました。意味がなかったです。だからちょっと言われまではちょっとそこまで分かんないんですけども、はいね、なかなか都平田では私らはすごい相性があります。
1: そうなんですね。ちょっと読み方の違いはあったけれども、この富士に平に田と書く都平田という名前は変わらずだったんですね。はい、今は1丁目2丁目って分かれていると思うんですけれども、うん、昔から分けられていたんですか？
2: いえいえ、これ今1丁目2丁目ですけれども、前は日月星と、はい、で、今の2丁目さんはあの団地になってますが、そこは星という、星何番地かな、うん、で私らが住んでる1丁目は、月で、私、ね、1番とか2番とか、うん、でさらに南の方に行くんですが、藤井田の境は火と火月星ですね、はい、というのね、番地ありました。
1: もういつの間にかこういった月星などがついて、今はもうないんですよね。
2: うん、今は全くなくなりましたと、1丁目何番地って2丁目何番地ってなりました。
1: それはやっぱり区画整理の影響などもあるんですか？
2: うん、そうですね、やっぱりその影響もある。その前に一応、うん、その前でだから道の関係かどこかで区割りしたというところから、はい、ね、そのなくなってしまったという、ね、
1: そのような歴史が名前住所だけでもあるんですね。もう一つ私が気になったのは、この都平田という住所と名前と似ている藤平があると思うんですけれども、千田さんにお聞きしたいのが、この藤平というのは都平田とも何かつながりがあったんですか？
0: 藤平は昭和30年の、富岡村と、野々内市が合併した時に、都平田市から藤平に変更になったんです。
1: 昔は都平田新、新しいという字を書いて、はい、都平田新ということで、もう都平田ともつながりが深かったんですかね？
0: だと思います。
1: はい、先ほど千田さんにはこの子どもの頃都平田どんな場所でしたかというお話ありましたが、村さんの子どもの頃の印象としてはどんな場所ですか？
2: はい、本当に先ほど農村地帯が田んぼしかなくてですね、はい、その7軒、まあ、10軒ぐらいところで、本当南側、うちの本当 南側になりますが、本当は前は農業試験場があったり、今中、とか中林ところ、そこまで一望できたところなので、すごい南側広げてました。今本当に宅地がなってうちばっかりで、ね、全然見えなくなりましたけど、本当開けてたという明るかったというのがいいかな。
1: 今はやっぱり住宅地が多いというイメージと、また新しいお店も続々と建てられているのかなと思うんですが、何か変わらないものはありますか、その中でも？
2: そうですね、変わらないのは何でしょうね、この神社と、なんだろう、集会場の場所というのは、うん、昔の中に変わってないところですけども、はい、まあ、建物自体は、ね、変わってしまったので、うん、あとは、まあ、昔ながらにいらっしゃる方は変わってないのかなと思います。それだけですね。
1: はい、今神社というお話ありましたが、この中奥八幡神社では昔からされている行事などはあるんですか？千田さん教えてください。
0: 神社は昔から祭礼のお祭り、お祭りじゃ神事だけを続けてきてましたですね。今もそれはずっと続けています。
1: 年に何回ほどあるんでしょうか？
0: 春祭り秋祭りを合わせて年間5回やっております。
1: 今も続けられているということなんですね。お二人のお話の中で何度か区画整理というお話ありましたが、区画整理でこの住宅が増えたこと

0: と以外に何か増えたものというのはあるんですか？村さん教えてください。
1: そうですね、ここは三野とか阿波田とか戸平田で、塩林というところで 4町会とかな、はい、そこで区画したので、だから三野にはもう市役所が、うん、大きくすごい歩いてすぐ1分もかからないところに市役所ができましたし、はい、ね、お店をいっぱいできたということもあるんで、本当に田んぼの中の小さな部落というか、外、ね、うん、町だったのが本当に交通の便もそうだし、お店もあってなんか楽な、ね、ところになったなと思います。楽なところとか、ね、は
0: い、すごく利便性も良くなったということですね、はい、何かこの戸平田の中での変化はありましたか？千田さん教えてください。
2: 周りはね、スーパーとか、はい、そういうお店が結構増えました、はい、で戸平田の町内には病院がたくさんできましたですね、
0: はい、なるほど、うん、これまではなかったということなんですね、うん、何か子どもたちが遊べる場所なども増えましたか？
2: 区画整理事業の中で公園をたくさん作りましたので、はい、そこで結構遊んでおいでると思います。
0: この公園では何か行事もされているんですか？村さん教えてください。
1: あ、はい、で四つ葉公園ではですね、春にはバーベキューというなどをやってます、うん、はい、で本当に子どもたちで、バーベキューがメインかな。そこには耐火レンガを引いてあるので、うん、でお正月終わったら詐欺町なんかもできます。
0: そうなん
1: ですね、はい、でそこでやっています。
0: 詐欺町というと神社のイメージがあったんですが、戸平田ではこの四つ葉公園で行われているということなんですね。今お二人にお話聞いてきて、すごく戸平田の変化というのがすごく大きい場所だったんだなという印象が受けたんですけれども、この戸平田の良さ改めて教えていただけたらなと思います。千田さんから教えていただけますか？
2: はい、利便性は非常に高いと思います、うん、住みやすいところだと思います、
0: うん、はい、昔からすごく変化もあったと思いますが、この変化はどう思われていますか？
2: 大変な変化の中でですね私個人的にはやっとついていっとるところですね、はい、良くなったのは間違いないです。
0: なるほど。村さんはこの変化そして良さどんなところだと思っていますか？
1: そうですね、皆さん人がたくさん集まってきたというところがやっぱ大きいかなと思いますね。それで子どもたちがいてにぎわいがあってと思いますね。で子どもたち本当に一時期今ちょっとやっぱ少子化の影響なのかもしれませんけど、一時期100人ぐらい小学生がいたりとか、
0: そういう
1: 遂げただけ で100人ぐらい行ってみんなで扶養小学校に集団登校するんで見守りたいの方もいらっしゃって、すごい大変な時もありましたね。今も本当に逆にここ数年やっぱり少子化の影響なのかな、50人とかね、だいぶ、一時期落ち着いたのかもしれませんけどね、また増えてほしいなと思っています。
0: さらにまたにぎわいのある場所へということなんですね。ありがとうございます。今日お二人からお話聞いてきました。そして最後にお聞きしたいのが、この7月にもなると虫送りの時期だと思うんですけれども、この戸平田がある富岡地区、虫送りいつ行われるか村さん教えていただけますか？
1: はい、戸平田もそうですけど、一応富岡のですね、虫送りの実行委員会の事務局も私兼ねてますので、今度ですね7月の18日の土曜日で開催します。で一応20時を点火、大体罰ですけども、点火します。でその前に各町内から太鼓叩いて松明持って子どもたちを含めて集まってきます。ぜひ7月18日の日には今スポーツランドで集まっていただきたいと思います。
0: 私も今日歩いている中でこの富岡の虫送りの旗などもこの街の中でも見たんですけれども、こういったところもたくさん旗なども設置されているということなんですか？
1: はい、これから皆さん各町内に旗とかポスターとか貼り出します、は
0: い、そうなんですね。じゃあ皆さんも目にする機会も多いと思いますので、変化もたくさん聞いてきましたが、こうやって変わらず伝統的な行事も行われているということで、ぜひ7月18日スポーツランドですね、はい、スポーツランドで虫送りも参加していただければと思います。今日は戸平田にお住まいの村さん、そして千田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: のんのん巡り、 ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市戸平田1丁目にある中奥八幡神社の横にある集会所で戸平田にお住まいの千田さん、村さんからお話を伺いました。戸平田1丁目にあるこの中奥八幡神社はお二人が子どもの頃から親しみのある神社で、神社の周辺には椿や竹、桜などさまざまな種類の植物があり、季節を感じられる神聖な雰囲気を感じました。また神社自体とてもきれいに整備されていて、手水舎は先日村さんが掃除をされたというお話もお聞きしました。地域の人たちが協力してこの景観を守っているというのも素敵な活動ですね。お話の中では私が知らなかった戸平田の過去、歴史をたくさん知ることができ、野々市市の中でも特に変化が大きい場所なんだなと知ることができました。また集会所には土地区画整理事業が行われる前と行われた後の大きな写真が飾られており、この写真を見ながら千田さんと村さんに説明をしていただくことで、今はなくなってしまった田んぼ風景や自然豊かな昔の戸平田がより身近に感じました。お二人が子どもの頃には7戸しかなかった家も、今では1丁目だけでアパートなどを含めて300戸ほどに増えており、私もこの周辺を歩いていると新しい家やアパートが多いなという印象を受けました。そして千田さんのお話の中にもありましたが、戸平田にはとても病院が多いのも新たな発見でした。新しくできた産婦人科などは以前のんのん巡りでも紹介したことがありましたが、その他にも歩いていると様々な種類の病院があり、中には新しい小児科が開院予定という建設中の場所もありました。ますます利便性が高い場所になっていきますね。景色が変わっていく中でも、田んぼではお米が育てられていたり、畑では立派な夏野菜が育てられていたりと、変わらない場所も大切に、これからも住みよい場所であり続けてほしいですね。そして今月7月18日土曜日には、戸平田が含まれる富岡地区の虫送りが開催されます。村さんからも最後にお話を伺いましたが、午後8時ごろにはスポーツランドのふれあい広場で、松明や太鼓などでかつて農薬がなかった時代に火で害虫を集めて追い払う虫送りが行われ、火が消えた後、午後8時30分ごろからはスポーツランドの爽やかホールで子ども相撲大会が行われます。子ども相撲大会もこの富岡の虫送りならではの行事ですね。事前申し込みなどは必要ありませんので、満3歳以上の子どもから小学生まで、ぜひ今でも富岡地区で受け継がれている子ども相撲にもご参加ください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市戸平田についてたくさんお話を聞いてきましたが、時代に合わせて変わっていくものの中にも、変わらないものや受け継がれていくものがあるというのは大事なことですね。野々市市では野々市市の指定無形民俗文化財に指定されている虫送りが、もうすでにお経塚では7月11日土曜日に行われており、7月18日土曜日には今日お話をお聞きした戸平田が含まれる富岡の虫送りが行われ、7月25日土曜日には忍野の虫送りが行われます。虫送りと聞くといよいよ夏がやってきたなと実感します。今日はそんな夏が来たという気持ちを歌った曲をお送りします。お送りする曲は渡辺美里の夏が来たです。この曲の歌詞には、夕立の過ぎた後この街は輝いて、夕立の過ぎた後真っ白な T シャツ君がいるという部分が何度か出てくるんですが、私の中では夕立というと激しい雨だったり雷が鳴ったりと怖いイメージがありました。ですがこの歌詞のように、 夕立が過ぎた後だからこそ空がとても綺麗で街が輝いて見えたり、夕立が過ぎた後に会える人がいると夏の午後に降る雨も憂鬱なものではなくなりそうだなと思いました。夏のキラキラとした青春も羨ましいですね。タイトルに夏が来たとあるように、曲中には夏を感じさせる言葉がたくさん出てきますので、ぜひ歌詞にも注目してお聞きください。それではお送りします。1991年平成3年の作品です。渡辺美里、夏が来た。

お送りした曲は渡辺美里、夏が来たでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算115歩目はノッティのバス停、都平田を目印にのんのんめぐりをしました。

ぶり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実、また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの事業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は石川県で今年初めての熱中症警戒アラートが発令されています。熱中症対策としては、屋内ではエアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごすこと、屋外へ外出する際はなるべく短時間にする、暑い時間を避けることなどを心がけてください。また1日あたり 1.2 リットル程度の水分補給をこまめに行いましょう。現在、野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には薄い雲が広がっていますが、少しだけ青空も見えます。今日は午後0時現在で、石川県内の11ある観測地点のうち、すべての観測地点で30度を超えていて、小松市では 35.4 度と35度以上の猛暑日を記録しています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 34.7 度、輪島で 34.4 度、白山河内で 33.6 度を記録しました。いずれも今年最高の気温となっています。さて、今日は自民党と日本維新の会が北陸新幹線の延伸ルートについて、福井県小浜市や京都市を通る小浜京都ルートとすることで合意しました。京都市内に設置する予定の新たな駅は、京都駅からおよそ5キロ西にある JR 桂川駅近くに設けるとのことです。国土交通省などによると、この工事期間は26年かかる見込みとなっています。よろしく。スタジオサミット、今日はこの後、推しの虫送り保存会、小林秀明さんが出演します。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、石川県能登には強風注意報、石川県能登北部には波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い36度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より5度高い35度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は、今日より1度高い26度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所で南部閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面で南部閉鎖が行われています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしくスタジオサミット。一曲 音楽をお送りします。スキマスイッチ、雫。

0: 今日は忍野の虫送り保存会小林秀明さんにお越しいただいています。小林さん、よろしくお願いします。
1: 小林です。よろしくお願いいたします。
0: 今日は来週開催される忍野の虫送りについてお話を伺いたいと思います。まずは日時や場所などを教えていただけますか。
1: はい、今年も、7月の最後の方の土曜日です。7月25日の土曜日、7時に忍野の神社に集合で、7時15分から8時15分頃まで町内を練り歩きまして、最後忍野の中央公園で8時15分頃入場しまして、大松明の周りで太鼓を叩いてフィナーレを迎える予定となっております。
0: ありがとうございます。この虫送りとは一体どんな行事なんでしょうか。
1: はい、先ほども、虫送りの放送の中で虫送りの話、他の番組でもありましたけれども、
0: はい、
1: かつて農薬のなかった時代、昔の話ですけれどね、7月の20日前後に松明の火で田んぼの害虫を集めて追い払う豊作祈願の意味を込めて、市内各村であちこちで松明行列が行われました。現在では藁を使った火祭りとして夏の風物詩になっておりまして、近隣では野々市市では富岡地区、お経塚、それから白山市の横井などで大きなかがり火の周りで太鼓を打つ虫送りが行われております。
0: ありがとうございます。先日は11日にお経塚の虫送りが行われていましたけれども、白山市横江の虫送り太鼓と一緒に忍野の方も参加されているのを見かけました。お経塚と横江でお互いに虫送りに応援に行っているんですよね。
1: おっしゃる通りです。以前からお互いに太鼓を持って参加しまして、太鼓の台数も そこそこ揃えて、盛り上げるという形でさせていただいております。
0: 忍野の虫送り、太鼓がバチが太くて特徴的に見えたんですけれども、このバチについても教えてもらえますか。
1: そうですね、忍野の虫送りについては、特徴的なのは他の、町内の虫送りの太鼓と違って、大梅と呼ばれるバットのようなサイズの大きな、バチ、それから小梅と呼ばれます、はい、短くて太いバチ、その、2つのバチのセットで、太鼓を叩くというやり方になっております。
0: 大梅と小梅という2種類のバチを使って太鼓を叩くんですね。
1: おっしゃる通りです。
0: 忍野の虫送りのチラシの裏には、虫送りコース図も書かれていますけれども、泊まり太鼓っていうのが何箇所かありまして、これは泊まって太鼓を叩くということですか。
1: そうですね、公園の近くなど要所要所で途中途中泊まりながら行列を歩いて、泊まり太鼓っていう場所で泊まりながら、太鼓を打ち鳴らす、参加の太鼓を揃ってですね、その場で泊まって太鼓を叩く、そしてまた行列をするという工程になっております。
0: 今年は子ども太鼓というのも加わるというふうにお聞きしました。
1: はい、去年までは大人の太鼓だけでやっていたんですけれども、子どもにも太鼓を叩く、虫送り太鼓を叩くっていう経験もしていただければなお盛り上がり、将来にもつながるかなという思いで、虫送り用の子どもの、用のサイズの太鼓を今年は用意をしました。
0: 子どもたちは今回また LED ライトを入れた子ども松明というものを持って歩くんですよね。
1: そうなんです。以前は本物の、カンカンにボロキロを入れて火をつけてっていう子ども松明だったんですけれども、ここ数年は、それが危ないっていう行為もありまして、 LED ライトを、下げて、明かりをつけて松明の松明の代わりに持って行列をするというやり方をさせていただいております。
0: はい、その LED ライトなんですけれども、キャンドルホルダーに入れるということで、このキャンドルホルダーの準備の仕方についても教えてもらえますか。
1: はい、わかりました。キャンドルホルダーの作り方は難しいものではありません。使い捨てのプラスチックカップ、100円ショップなどで手に入るもの、200から 300cc 程度の大きさの透明なものを用意していただきます。それから、吊り下げるのに手など首などから吊り下げるように1メートルほどの紐、それからセロハンテープ、紐をカップに留めて、ぶら下げられるようにしていただきまして、あと絵を描いたりシールを貼ったりという飾り付けをお好きなようにしていただくという形になっております。
0: 自分ならではのキャンドルホルダーを持ってきて LED ライトを入れてもらうということなんですね。
1: その通りです。
0: この今回子ども太鼓も加わる子ども松明というのは誰でも参加できるんでしょうか？
1: そうですね、まあ、お市 の地域の方に通常ご案内はしておりますけれども、まあ、中にはお子さんが他のところへのに住んでいてその時はこちらに来られるという方もいらっしゃると思いますが、
0: はい、
1: まあ、大人に連れ立っていただきまして一緒に歩いていただければと思っております。
0: はい、忍野中央公園では虫送りと書かれたひもじですかね、ひもじも設けられるとのことなんですけれども、当日このひもじを一緒に作ることができるんですよね。
1: そうなんです、何年か前から実施しておりますけれども7月25日の午前9時ごろからですね、鉄筋に麻袋を巻いて留めて、はい、虫送りという漢字の形を作るというひもじを、最終的には、まあ、火をつけて燃え上がるひもじを子どもたちと一緒に作ろうと制作しようと思っておりますので、近隣の方、興味のある方、体験されたい方はぜひ、7月25日土曜日午前9時に忍野中央公園にお集まりいただければと思います。
0: 鉄筋に麻袋を巻いて虫送りという文字を作っているんですね。
1: はい、そうなんです。
0: ありがとうございます。はい、また今現在忍野の方ではメンバーも募集しているということで、そちらの方も教えてもらってもよろしいですか？
1: はい、忍野の、町内に在住の方、勤務の方および、虫送りの趣旨に賛同いただける方ならどなたでもということで、太鼓を担ぐ方、叩いていただける方を随時絶賛募集をさせていただいております。ひと夏の体験として参加してみていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、それでは改めて忍野の虫送りについて日時や場所などを教えてもらえますか？
1: はい、7月25日土曜日、次の土曜日になりますけれども、午後7時、神社に集合、それから7時15分から8時15分まで町内を練り歩きまして、最後忍野中央公園で大松明の周り、火をつけた大松明の周りで太鼓を打ち鳴らす、そういう予定になっております。
0: ありがとうございます。それでは最後に小林さんから一言あればお願いします。
1: はい、今年は先ほども話ありましたけれども子ども太鼓を用意しまして、どなたでも子どもさん入れ替わり立ち替わり叩いていただけるというやり方をさせていただきます。絶賛、集まっていただければ叩いたり行列していただくということで、企画しておりますので、皆さんぜひ参加をお待ちしております。
0: ありがとうございます。今日は忍野虫送り保存会小林秀明さんにお越しいただきました。小林さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時21分です。一曲音楽をお送りします。ザ・ブランニューヘビーズ、サンライト

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、石川県能登には強風注意報、能登北部には波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い36度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より5度高い35度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この間仕事先で会った男性、まあ、20代前半の方で、あるお店のドーナツが大好きで大好きでと話していました。最近そのお店で話題になっているもちもちのドーナツ、みたらし味の話で盛り上がったんですけど、その彼は学生時代から新商品が出るたびに朝一番でお店に足を運んでいるということで、それほどドーナツが好きな彼はやっぱりミスタードーナツと言えるんでしょうね。さあ、好きなドーナツの話題を共有。この番組は音楽を共有。はい、辻さんお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はアイナ・ジ・エンド。7月1日に新曲ブルーシャイニングスターをリリースしています。今月からのテレビアニメワンピースヒロインズの主題歌として書き下ろされた作品になります。アイナ・ジ・エンド、ブルーシャイニングスター。

0: 曲目です。
1: はい、ビルボードジャパンのランキング指標の一つ、ヒートシーカーズ。これはダウンロードや動画再生数の集計から急上昇中のいわゆる新人アーティストを選んだチャートになります。ヒートシーカーズ、このランキング7月1日付で2週連続1位となったのがガラリのレンズという曲。ご存知の方はキャッチ早いっすね。あのガラリは大阪出身のシンガーソングライターで、6月3日に EP 螺旋の街でメジャーデビューをしました。この EP に収録されているレンズという曲、ちょっとぶっきらぼうにも聞こえるガラリの歌声がですね、歌の世界に広がる都会の孤独感ともマッチしてますね。歌詞に共感できる人も多いんじゃないのかなと思います。じゃあシェアしましょう。ガラリ、レンズ。

0: お送りした曲はガラリレンズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、3枚目となるニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love が6月27日付ビルボードのアルバムチャートで初登場1位を獲得しています。この新作アルバムから1曲聴いてください。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアー。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 東京に住む私の友人、維持費がかさむからと車を持たず、必要な時はカーシェアリングしていると以前に聞きました。カーシェアリングの市場動向によりますと、タイムズやオリックスなど主要4社の集計では、今年1月から3月までの第1四半期の市場で拡大基調を引き続きキープ。カーシェアの車両台数は 69,883 台から 71,674 台と増加し、初めて7万台を突破。また主要4社のカーシェアの拠点となるステーション数の合計も増加率 3% の 33,774 箇所と発表されています。特に地下鉄などの交通インフラが充実している都市では、車を保有せずカーシェアの利用が進んでいるのが現状なんですね。石川県内においてはどうでしょう。カーシェアを利用してるわと私は知り合いでまだ聞いたことはないんですけども、それでも石川県内には100箇所程度のステーションがあり、その数は少しずつ増えてるんです。まあ、今後新たな移動利用として都市部以外にも広まると、カーシェアリング事業はさらなる成長産業になるんでしょう。ここがビジネスチャンスかも。車を共有、今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 何聴いてる？こんな曲。7月1日にリリースしたエメの新曲です。エメ、Live to Survive。

エメ、リブトゥーサバイブでした。N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？さあ、今日最後の曲は2025年の作品、ジェニーハイ、あの夏が癖になっていく。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート。
1: 野々内市高橋町のシエルブルーです。高台生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
7: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
8: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するサイコロジェクトなどさまざまなプロジェクトや部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第16回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学アマチュア無線部です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんです。吉野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 吉野さん、アマチュア無線部は今何人いて、日頃はどんな活動をしてますか？
2: そうですね、部員は今11人いまして、普段毎週火曜日に11号館の409号室というところで、無線をする部活となっております。で、無線はですね、まあ、いわゆる国内外、まあ、海外ともやりますし、国内、はいの、無線家さんとの交信とかを楽しむ活動をしております、
0: うん、無線での交信、まあ、簡単にそういうふうに言いますけれども、どんなイメージですか？
2: そうですね、
0: 会話するわけではない？
2: 会話はします。
0: 会話はします。
2: 全然こっちの天気は今晴れておりましてみたいな話もしますし、そこの交信した相手の方が、まあ、例えば旅行に行ったことがない場所だったりしたら、観光地どこですかみたいなのを聞きますし、結構ご高齢の方が多いので、はい、その結婚話だったり、
0: その当時のというか、
2: 当時の結婚話だったり、うんうん、奥様とどう出会ったかとか
0: 結構プライベートなことも、
2: もう聞きます聞きます。
0: へえ、じゃあ普通に何だろう、電話したりとかそういうイメージでいたらいいんですかね？
2: そうですね、結構その電話をするイメージが結構強いかな、うん、そうですね、その他にも絶対にこれを交換 これをちょっと言ってくださいっていうのはあるんですけど、はい、それが言い終わったらもう大体普通にお話しする感じですね。
0: そういう交信相手っていうのは、はい、どういうふうに見つけるつながるものなんですか？
2: 無線でそのこうやってラジオやってますけども、うん、ラジオみたいに決まった周波数ってのはないんで、
0: はい、
2: ここからここまでの出ていい周波数っていうのがあるんです、
0: はい、
2: その間で、なんか聞いてる無線家さんいますかとか、逆にその声をそこどっかの周波数で声出してて、あ、なんか喋れそうな人がいるなと思ってこっちがお声掛けするっていうパターンの二択ですね。
0: ああそうですか、
2: はい、
0: じゃあそれで金沢工業大学のアマチュア無線部ですって紹介してこうつながることもあるわけですよね、
2: はい、あります
0: 何かこうご縁を持ったっていうのあります

0: そうですね、私がそれこそ無線を始めたのが本当に大学入って1年生から、
1: はい、
0: この部活に出会ってから始めたので、うん、これをし始めて石川県内、あと富山と福井の方にいらっしゃる無線家さんと普通にお友達になったり
1: あ、そういうこともありえるんですね。
0: あります、あります。全然、あの会ってお話しするとかもありますから。
1: 実際にもお会いして、
0: お会いしてお話
1: しする。無線がきっかけで。
0: 無線がきっかけで。あります、あります。
1: あ、そういう出会いもあるんですね
0: 、はい、
1: あ、今そのメンバー、まあ、11人ということで教えてもらいましたけれども、はい、アマチュア無線部としては他のプロジェクトのようなロボコンとかそういったような大会があったりもするんですか？
0: はい、あります。あのいわゆる大会ではなくてコンテストって言われる類のものが多くてですね、
1: はい、
0: いわゆるその更新の数を競う、何曲、何回更新できたか、どれだけの人と更新できたか、でどこの人と更新できたかっていうのを競う、うん、コンテストがだいたい月1程度あります。
1: へー。じゃあアマチュア無線部としてのこれまでの実績っていうのは吉野さん、うん、いかがですか？
0: ありがたいことに去年は、6メーター&ダウンっていうコンテストがありまして、はい、そこでその北陸地方の1位を取らせていただきました。
1: それは大学生だけが出場する大会ですか、ま、コンテストですか？
0: 全くもって違って、もう老若男女、
1: ほう、
0: 幅広い方が、もう無線やってる方だったらコンテスト出る資格はあるので、
1: はい、
0: 高齢者の方もバリッバリもうずっとベテランでやってますっていう方も出ていらっしゃいますし、うん、逆にその私たちみたいに大学でそのクラブでやってますっていう方もいらっしゃいますし、
1: はい、
0: その初めてばっかで初めてコンテスト出て本当に何もかも分かんないですみたいな、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ初心者の方もいらっしゃいますし、
1: はい、
0: もういろんな方がいらっしゃる中で競い合うっていう感じですね。
1: あの吉野さんの先ほどの話では、
0: はい、
1: この金沢工業大学に入ってから大学1年生からこのアマチュア無線に触れたということでお話がありましたが、そのきっかけって何だったんですか？
0: それが全くわからなくて
1: というのは、
0: あの一応入ったきっかけとしてはそのモールス信号をやってみたいなと思ってちょっと部室行ってみて、あ、なんか面白そうだなと思ったから入ってみたっていうのが一番ですね。
1: でもそのモールス信号って言いますけど、いろんな種類、音の出し方があるわけでしょう。
0: はい、一応種類としては2つに分けられて、うん、オーブン、いわゆる英語の方の ABC とかの文字を打つ方と、
1: はい、
0: うん、和文、いわゆる日本語の方を打つのが一応この日本国内ではこの2つが主流、
1: はい、
0: まあ、大体この2つしか打ってない、うん、かなっていうのがあります。で、私がよくやってるのはその英語の方のオーブン、うん、をよくモールスでやらせてもらってます。
1: それどういう風に覚えたんですか？
0: あ、アマチュア無線って実は免許が必要なんですよ。その免許ってあの国家試験で、まあ、今一応その1級から4級まであるんですけど、
1: はい、
0: 3級4級は CBT 試験、いわゆるそのパソコンを前にして試験を受ける形式なんですけど、まあ、その3級の方からモールスの試験が入ってくるんです。
1: 3級からモールスの試験が入ってくる、はい、
0: でそこでモールス信号をある程度覚えないと、
1: うん、
0: あの試験が取れないので
1: 資格取れないわけですよね国家資格を。
0: そうですね、うん、なんでその時に必死になって覚えましたね
1: 自信持ってくれていいんですよ、はい
0: はい、
1: 今ほらモールス信号っていうと、
0: はい、
1: なんだろうな、例えばこっちの県とのはい喜んでみたいな歌流行りましたけど、
0: はい、
1: トントントンツーツーツートントントンみたいなあるじゃないですか、うん、そういうイメージですよね、
0: は
1: い、
0: あ、そうですそうです、
1: そうですよね、
0: 合ってます、トントツーで。
1: 今日吉野さんがこのスタジオにですね、今のこのモールス信号を送る、発生させるっていうのかな、その機械を機器を持ってきてくれてるんですけれども、
0: はい、
1: ちょっと音出してもらうことって可能ですか？
0: あ、全然、はい、大丈

0: 丈夫です。
1: お願いします。
0: はい。これでいいですかね。
1: これは今は何を表したんですか、このモールス信号で。
0: これは、まあ、一応 FMN1 と歌
1: って全然わかんない。そうなの。もう一回いいです。
0: はい。
1: ほうほうほう、分かってないけどなんとなく FMN1 なんですね。
0: はい、そうです、そうです。
1: あ、こういう風にして、まあ、楽しんでて、今アマチュア無線部に入ってその国家資格もこう取得しながらそういう活動を進める中で、この番組でいうファンポイント、やりがいとか、うん、楽しさっていうのは吉野さん自身はどんなところに感じてますか。
0: 私自身はそれこ そ, そのアマチュア無線って一人で始められる趣味なんですね、うん、それをクラブで部活で始めるっていうのはその仲間がいるからみんなでワイワイできて楽しい趣味にできるっていうのが、まあ、一つの楽しいポイントっていうのと、まあ、やりがいとしては自分の力でその、まあ、例えばアンテナを あっちの方向に向けてみようとか、うん、この無線機を使ってみようとか、逆にそのアンテナを作る人とかもいたりして、自分で試行錯誤して無線をするっていうのがやりがいのポイントかなっていうのはありますね。
1: そこで誰かとまた更新してつながってっていうと、それはそれはやっぱり楽しいものですね。
0: そうですね、めちゃくちゃ楽しいです。
1: みんながみんな話し合うっていうわけじゃないでしょ。
0: あ、もう全然全然って言ったらあれですけど。それこそその学科がみんなほぼ違うので、同級生の子は全然機械工学の方ですし、うん、先輩とかは情報工学とか電気電子学科だったりとかで、はい、勉強の話は全く合わないんですよ。
1: そうなんですか。
0: で、アニメ何見てるみたいな話をしても全く、うん、なんか共通したアニメも見つからん時もあるし、あ逆にそのゲームやってない、漫画もやってない、もう今までサブカルチャー通ってませんっていう子もいるんですね、うんうん、別にそういう子でもなんかちょっとあ、まあ、こういうことあったよねみたいな、ちょっとしたきっかけさえつかめたら話し合えるんで、うん、まあその仲間を見つけるっていう点ではうちの部活は結構なんかうまくいってるかなみたいなありますね。
1: 当然その中心にあるのはアマチュア無線っていうことになりますもんね。
0: そうですね。
1: そうですか。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんに話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。今日リクエストをしてくれた曲がですね、フレイムのプラスワングッドデイ。
0: はい。
1: どうしてこの曲を選びましたか。
0: このフレイムっていう、団体って言えばいいのかな。一応そのアイドルグループなんですけども、ゲームのコンテンツの中のアイドルさんなんですね、いわゆるその二次元の方たちで、はい、その曲 の, そのいわゆるイメージとかが、うん、その一日始まったけど今日も一日頑張ろう、 僕たち応援してるよっていう曲で、もうこれ聞くとその高校の時から聞いてるんですけど、はい、すごい元気になるんです。
1: あ、いいですね。じゃあ聞きましょう。フレイムプラスワングッドデイ。

0: お送りした曲はフレイムプラスワングッドデイでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学アマチュア無線部からリーダー3年の吉野さくらさんに来てもらっています。前半はこのアマチュア無線、無線との出会い、またその楽しさについても吉野さんに話してもらいましたが、今吉野さんは金沢工業大学では何学部、何学科に在籍してます？
2: 情報フロンティア学部メディア情報学科っていうところに在籍してます。主にその GUI、 そのユーザーインターフェース、いわゆるそのウェブのデザインだったり、あと普通にその 3DCG とか、うん、そういったデザインのところを作ったり、はたまたそのシステムの内部の、
0: うん、
2: いわゆる JavaScript とか C 言語のプログラミングとか、そういったところの勉強をさせてもらってます。
0: うん、そういったプログラミングにおける言語とかすごく難しいんだろうなって思うんですが、いかがですか？
2: めちゃくちゃ難しいですね。
0: でもモールス信号を覚えるのとこう比べていかがでしょう？
2: いや、モールスの方が圧倒的に
0: 圧倒的に
2: 簡単です。
0: ああ、そうですか。今その情報フロンティア学部のメディア情報学科に進まれたのは、何かこういうことをしたいっていうのがあったんですか？元は。
2: そうですね、システムエンジニアかゲームエンジニアになりたいっていう夢を持ってて、
0: はい、
2: 今いらっしゃらないんですけど、
0: うん、
2: 山田先生っていうそのメディア情報学科にいらっしゃった先生がいたんですけど、
0: 前の山田雅史さんですかね。
2: ああ、そうです、そうです。

0: その、山田先生の研究がいわゆるそのアニメとかゲームとかの心理学的なところをちょっと踏み込んだ感じでやってて、うん、まあ、そういう研究にちょっとやってみたいなっていう興味があったんで、
1: はい、
0: あ、じゃあこの大学行ってみようって言ってメディア情報学科に来ました。
1: じゃあ大学の先生がされている研究に惹かれてってそういうことなんですね。
0: そうですね。
1: もともとの実家石川県ですか？
0: え、私は三重県の方の出身なので、まあ、だいぶ遠く来たかなっていうのはあるんですけども。
1: じゃあ実際にまあ金沢工業大学三重県からまあ石川県にということで、やっぱりあのご家族も心配されてる点もあるかなと思うんですが、その点はいかがですか、このキャンパスライフにおける。
0: あ、いや、親はそんなに心配してなくって、まあ、そもそもあの三重県の熊野市っていうところで生まれ育ったんですけど、そこの近くに大学とかが全くないので、まあ、結局一人暮らしはするだろうと、
1: はい、
0: まあ、そういう心づもりでいたっていうのと、あとあの思ったより楽しくやってる姿を見てるのがなんか何も言われなくなりましたね
1: まあそれは信頼されてるっていう部分も大きいかなと思いますしね。
0: あ、そうですね。あ、でもちょっと恥ずかしい話ですけど、その水道台を踏み倒さないっていうのが一つあって、その帰省とか実家に帰る時ってその自分その引き落としの公共料金引き落としではなくってはがきでもらってそれでコンビニとかで払うっていう形式だったんですね、うんうんうん、
1: はい、
0: それを1ヶ月ほど帰省で払えない時期がありまして、
1: ドキッと
0: なってしまって、その期限が切れてしまって、そのまた1ヶ月後に来る再支払いのハガキが来るんですよ、うんうん、
1: はい、
0: その再支払いのハガキが来るまで放置してしまって、
1: あら、
0: あ、やばいっていうまあ別に止める、
1: はい、
0: 水道代を止めるみたいなことなかったんですけど、ちょっとこれを続いてしまったらやばいなっていうので、
1: そういう失敗もありながらですよね。
0: そうですね、
1: やっぱり学ぶことも多いと思いますし、
0: はい、
1: じゃあそんな中で例えばその生活している中で今のアマチュア無線だと学校にいる時だけじゃなくって自宅でもこう更新することもできると思うし、そういった楽しみにもつながっているのかなと思いますが、その点はいかがですか。
0: はい、特にその個人でもできるっていうのがアマチュア無線の魅力でもあるんで、うん、私ですとハンディ、
1: あ、今手元に出してくれましたね
0: なんかこういうあのなんて言うんですかね、警備員のおじさんとかが持ってる黒い、
1: ええ、
0: なんか手元で置いとける、
1: うん、
0: 無線機あるじゃないです か、
1: トランシーバーみたいな感じですね。
0: そうですそうですそうです、そうです、それみたいな形のものをその個人で持っといたら、
1: はい、
0: これでもアマチュア無線できるんで、これでもうなんか喋ってたら勝手に1時間2時間
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあ金沢工業大学に入って、もちろんいろんな課外活動の団体ありますけれども、アマチュア無線と出会ったことって吉野さんにはすごく大きいのかなって私は感じたんですが、その点についてはいかがですか。
0: そうですね、本当にアマチュア無線っていうものがもう大学生活の中でもう中心的になってるんで、うん、まあ、あの授業よりアマチュア無線って言ったらあれですけど、その部活動の方のにちょっとあの力入れたいとか。
1: じゃ あ、 あの将来的にはあの先ほど、まあ、SE だとか、まあ、ゲームエンジニアっていうお話もありましたけど、どんな仕事に就くにせよ多分無線っていうのはずっとこう吉野さんにとってはいつもそばにあるものになるんじゃないですか。どうでしょう。
0: そうですね、その片手までできるし、そのまあ、先ほど1時間2時間とかって言ってましたけど、喋る時間は全然1分でもいいですし、もうそれこそ長い時間座ってもいいですし、
1: うん、
0: その空いた時間にできる趣味ではあるので、
1: はい、うん、
0: 多分ずっとこのまま寄り添っていくのかなっていうのはありますね。
1: 金沢工業大学でいい出会いしましたね。
0: めちゃくちゃいい出会いしてます、
1: じゃあそんなこの吉野さんの話を聞いて、あ、私もアマチュア無線やってみたい、触れてみたいっていう人もいるかもしれません。そんなあの例えば KIT の仲間に対しても声かけお願いできませんか。
0: こうやってうちの大学みたいにこうやって団体さんで学生でやってるとこって結構少なくって、まあ、うちの大学であれば全然その学生さんうちの部活に来てもらって一緒に、まあ、楽しんでくれたらなとは思いますね。

0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんに来てもらい話を伺いました。吉野さん、今回はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your fun point。
1: スマホを使わずに自分の力で更新してみましょう。金沢工業大学アマチュア無線部でした。

KIT で出会ったアマチュア無線。今日の吉野さんはこれで大学の外にまでつながりが広がってるわけですね。やるね、トントンツー。さあ次回はどんな学生が来てくれるんでしょう。お楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は地元の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、まあ、僕最近就活をいろいろしてるんですけども、まあ、その中で、まあ、地元に残るかとか、まあ、戻るかとか、あとはまあここの石川県でまあ働くかとか、まあ、東京とか他の場所行くかみたいな、そんなねところをまあ迷ってたりするんですけども、まあ、その中ね、まあ、友達と話してると、まあ、地元に戻りたいか戻りたくないかみたいな話とかも

結構出てくるんですよね。まあ友達だけじゃなくて企業さんとかだったりだとか、あとまあ進路面談みたいなことをすると、まあ、どこに就職したいかみたいなことをよく聞かれるんですけども、まあ、僕は正直どこでもいいと思っています。はい、まあそうですね、できれば、まあ、本州なら、はい、本当にどこでもいいですね。もう九州と北海道に飛ばされなければはい、いいと思っています。まあちょっとね、その生活がというか、そうですね、地元からちょっと離れすぎるとさすがに心配なので、できるならそう北海道と九州以外は避けて、まあ、それ以外だったらまあどこでもいいかなと思っています。まあ、そんなねところで、まあ、地元の話をね友達とよくするんですけども、まあ、そんな中でももう丸々県はなんかそんなにいいところじゃないぞみたいなことをよく言うんですけども、まあ、そんなことはないと思うんですよ。どの県にもいろいろ魅力っていうのものがありますし、まあ、観光資源みたいなのは絶対あると思うので、まあ、そういったねお話を今日していければいいかなと思っております。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。生き物がかりで笑顔。

お送りした曲は生き物がかりで笑顔でした。はい、ということでね、ここからちょっと地元の話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、まず最初に、まあ、僕の地元の、まあ、群馬県についてねちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、最近あったこの話題として、あの群馬帝国へのパスポートっていうのがありまして、本当に、県があの発行してるものっていうのがありまして、で、まあ、初日に1万件ぐらい、応募が来て、もう申請が殺到してしまい、もうね受付を1日で締め切ってしまったっていう、まあ、すごい、まあ、人気な、まあ、僕最初あれ見た時、これはもうコラ画像、まあ、偽物フェイク画像だと思っていたんですけども、全然そんなことなくって、で、そうですね、ネタにされている群馬帝国っていう、まあね、田舎すぎて何もないみたいな、まあ、ネットスラングみたいなのがあるんですけども、まあ、そんなね、群馬帝国のパスポートっていうのが、まあそうですね、まあ、その違う国だから、まあ、パスポートが必要だよねっていう、まあ、そういったね、まあ、ネタではあると思うんですけども、まあ、それをまあ大々的にやるっていうのが、まあ、またすごいところだなと思いましたね。まあ、そんなね、まあ、地元の話題としてね、いろいろ挙げていこうと思うんですけども、そうですね、まず群馬って言えば何を思い浮かべますか？僕はですね、こんにゃくとかですかね。スーパーとかでよく売られているこんにゃくっていうのを見てみると、やっぱり群馬県産っていうのが多かったり、まあ、本当に群馬か中国ぐらいしか見たことないですね、僕は。まあ、そんな中でも、まあ、こんにゃくパークっていうのがありまして、ここはまあこんにゃくを作っている工場なんですけども、まあ、そこをまあアトラクションといいますか、まあ、工場見学プラス、まあ、遊園地みたいな感じになっていまして、まあ、最初のね、僕がそう子供の頃はその遊園地要素みたいなのは全くなかったんですけども、まあ、だんだんとその足湯だとか、いろいろねアトラクションというのが追加されていって、でなんかすごい賑やかな感じになっているんですけども、まあ、ここね無料のバイキングだとかがすごく有名だと思うんですよね。僕はね、まあ、過去2回行ったことあるんですけども、どちらももうお昼頃には、ま、もうねそう長蛇の列がその無料のバイキング並んでいて、全くそうですね食べられなかったですね。まあ本当にお昼頃には並んでしまって、もう長蛇の列ってもうお店の外にまで列が並んでいるような感じになってしまっているので、本当に難しいのかなとかって思いますね。まあその他にも工場見学っていうところが面白かったりだとか、こんにゃくのね手作り体験なんかもやってるみたいなんで、まあ本当に立地が、本当に山の中っていうところぐらいしか欠点がないところなのかなっていうふうに、まあ、交通の便がねちょっと不便ってところですかね。群馬県そのバスとかあとは、まあ、電車とかも、まあ、ほぼそうですね、そのここの野々市とか石川県に比べたら全然ないので、その点だけがちょっと不便かもしれないです。そう考えるとやっぱり僕は野々市に来てからバスとかすごく通っててびっくりしましたね。といった感じで、まあ、地元とまあ他の地域比べることで改めて地元の魅力っていうのを再発見できるのではないかなと思いました。ということで、ここまで僕の地元

0: お送りした曲は愛子で初恋でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。ここからはですね、まあ、地元のネタで話を盛り上げられるようなことについてね、何を話せばいいのかっていうのをちょっと考えまして、まあ、その例についてねお話ししていこうかなと思います。まず最初に僕がよく話す内容としてなんですけども、やっぱり地元の特産品っていうのが一つあるのかなと思いますね。まあ、例えばなんですけども、まあ、僕は富山の友達が結構いるんで、まあ、富山県出身なら、まあ、こういったなんかマス寿司で美味しい会社あるとか、そういったことを聞いたりだとか、富山県民ってマス寿司よく食べるのとか、まあ、羨ましいなとか、そういったことをね話したりしますね。まあ、それだけだとさすがにちょっと弱いんで、まあ例えば、まあ、思い出との関連付け、こういった時によく食べるんだよとか、まあ、そういったことをね聞けると、なんか体験だとかストーリーっていうのが見えてくるのかなと思ったりだとか、あとは地域のイベントとか行事とかですかね。まあ、この間僕は石川の百万石祭りの時にちょっとバイトだったんですけども、まあ、そこでねそのみこしか何かを準備しているっていうところを目撃しまして、このねご時世、まあ、少子高齢化のご時世でできるっていうのはまあすごいことなのかなと思いました。まあ、僕の地域でも昔お囃子があったんですけども、今はもう子供がいなくてできないっていう状態らしいので、本当にね羨ましいなと思いました。まあ、そういった地域のイベントのことだったりだとか、あとはまあ有名人のエピソードとか、地元のね著名人とかいると思うので、まあそういった話っていうのができるのかなと思いますね。まあ、僕だったら桜井翔さん、嵐の桜井翔さんのおじいちゃんの家がここなんじゃないのかっていうところが小学校の近くにありまして、まあ、実際に人がいるところとかは全く見たことがないんですけども、まあ、そういった噂だけなんですけども盛り上がるんじゃないのかなとか、そんなことをね思います。まあ、こんなことをね参考にしながら、まあ、地元のことをね卑下するんじゃなくて、いいところをねたくさん見つけてみてください。ということで、ここまで地元の話題をお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ホーミータイツで空を泳いで。

お送りした曲はホーミータイツで空を泳いででした。はい、ということでここまで30分、まあ地元の話題をいろいろしてきたんですけども、まあそうですね、周りの人とやっぱり違うけども、まあ同じようなことをしていたりってことがあるとやっぱり盛り上がれるのかなと思いますね。まあ地域が違っててもなんか同じような行事だとかっていうのを結構僕は耳にしたりするので、ちょっと話してみると、まあ、そういったつながりがもしかしたらあるかもしれません。僕自身もね、まあ就活とかで、まあ、地元帰るかどうしようかっていうのを悩んでいる最中ではあるんですけども、まあそうですね、まあ、こういった地元といろいろ比べてみたりだとか、いろいろなね会社を見てから決めようとは思っているんですけども、まあ地元に帰るっていうのも、まあ、一つの手段といいますか、あの選択肢なのかなと思います。実際に僕は群馬の企業にインターンシップ行ってみるので、まあそれ

それも考慮してちょっと考えてみますかね。まあその会社から内定はもらえるかっていうのはまた別の話だと思うので、希望が通るかわからないんですけども、やりたいことに挑戦していきたいなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週 FMN1 でのお仕事がね終わって、富山県へ帰る最中にですね、石川県内の、まあ、大学の近くでですね、交差点で左折するときにですね、左前方に車が信号待ちしてたんですけど、K4 だったんですが、その K4 の上がふとなんか気になって、なんか物乗ってねえかと思って、気になって

になったんですね。最初はなんかレールとかのパーツでもついてるのかなって思ったんですが、まあ、左折するときに横を通り過ぎるときによくよく見るとですね、革靴が2足揃えて置いてありました。運転席の上なんですけど、これはこの人車乗る前に革靴から他のものに履き替えるときに一回車の上に置いて履き替えてそのまま革靴しまうの忘れたのかなって勝手に想像してたんですけど、まあ、初心者マーク貼ってあったんで大学生なんだろうな、なんか就活か何かの後なのかななんて思ったんですけれどもね。いやそんなこともあるんだななんて思いますね。まあでも給油口の蓋が開いたまま運転したりとかっていう車もよく見かけますからね。なんかね、他のことに気を取られるとその前にやっていたことを忘れるってことは、まあ、まあまああることだよなと思い、自分もいつかあるかもしれないなと思って気をつけようと思いました。リスナーさんもどうぞ車の上に革靴を揃えて置いたまま走るっていうことはないようにね、気をつけていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手のシャムのファーストデビューミニアルバムシャムから1曲お送りします。2011年平成23年、シャム、手のひらの君と僕。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気光エネルギー応用研究センターでは8月3日月曜日に高校生を対象とした電気電子分野サマースクールを開催します。当日は再エネ水素活用ライトモビリティの試乗体験や最先端の半導体形成技術の体験など全17プログラムが実施され、大学で行われている最先端の研究や学びに直接触れることができます。当日のスケジュールは午前10時に全体説明が行われた後、10時半から正午までと午後1時から2時半までの2回研究室での体験が行われます。お昼には1時間の休憩があり、昼食は各自で用意が必要ですが、学食をご利用いただくことも可能です。私も学食はちょくちょくと利用させていただいておりますが、あの空間はね、きっとワクワクしてもらえるんじゃないかなと思います。参加にあたっては事前の申し込みが必要で、金沢工業大学のホームページのニュース欄にある電気電子分野サマースクールのお知らせページをご覧いただき、そのページに掲載されている申し込みフォームからお申し込みいただけます。申し込み締め切りは7月21日火曜日までとなっています。電気電子分野に興味のある高校生の皆さんに楽しく体験してもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の5月にリリースされた中森明菜の12枚目シングル曲で、オリコン週間シングルチャートでは1985年7月1日付で初登場最高順位1位を記録し、オリコン年間

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

キートークの2013年平成25年の作品をお送りします。キートーク B 型。

お送りしたのはキートーク B 型でした。次にお送りするのは映画エヴァンゲリオン新劇場版ジョのテーマソングに起用された宇多田ヒカルの19枚目シングル曲です。2007年平成19年、宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに癒しのお風呂の話題まで、 N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

ロックしておいたはずなのにおかしいなと思ったら、うまく鍵がかかっていなかったようでした。これからは鍵付きだからと安心せず、鍵がかかっているかしっかり確認したいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ペリーコモ、雨のつぶやき。

ペリーコモで雨のつぶやきでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンド、ハンブルパイ。当時すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするレッドネックジャンプは1971年のアルバムロックオンに収録されています。このアルバムはハンブルパイ4作目のアルバムでヘビーでソウルフルなサウンドが特徴です。それではお聴きください。ハンブルパイ、レッドネックジャンプ。

りした曲はハンブルパイレッドネックジャンプでした。次はジョーターナーコリーヌコリーナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期は蚊が気になりますね。石田波郷の句です。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。蚊を叩いた拍子に肉がついて柔らかくなった頬に触れ、病気から回復したことを実感したと呼んでいます。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。石田波郷の句でした。私は蚊を叩こうとしても逃げられてしまうので、いつもスプレーに頼っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クラーク・テリー、ナスティ・ブルース。

お送りした曲はクラークテリーナスティーブルースでした。最後の曲です。ホットチョコレートメイキンミュージック。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
7: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウンのの市、7月15日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、野々市市役所市民生活課総合窓口係の宮岸さんにご出演いただきお話を伺います。宮岸さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えしていきます。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日は日中青空も見えていたんですが、現在は空一面雲に覆われています。現在気温は 34.0 度です。今日は石川県で今シーズン初となる熱中症警戒アラートも発表されており、予報通り厳しい暑さの一日となりました。石川県内11ある観測地点すべてで最高気温は30度を超えており、金沢では午前11時59分に39分に34.7度、そして小松では午前11時41分に35.4度の猛暑日を観測しました。今年から40度を超える日を酷暑日と定められましたが、酷暑日を観測する日も近いのかもしれませんね。最近は夜になってもそれほど気温が下がらない。

らない熱帯夜の日も続いていますので、この後もこまめな水分塩分補給を心がけて、熱中症に気をつけてお過ごしください。さて、野々市市内小学生中学生も明日明後日と2日間学校に行けば、待ちに待った夏休みが始まります。夏休み期間には野々市市内で様々なイベントが行われますが、野々市市ふるさと歴史館では今年も夏休み古代体験が開催されます。この古代体験では縄文土器作りや土製の鈴を作る土鈴作り、弥生勾玉作りの3種類を作ることができます。ちょうど1週間前から申し込みは始まりましたが、先ほど野々市市の生涯学習課に確認したところ、まだ申し込み枠が空いているのは縄文土器作りが7月18日土曜日と7月19日日曜日、7月22日水曜日の3日間、土鈴作りは7月24日金曜日と7月25日土曜日、7月26日日曜日の3日間とのことでした。その中でも7月19日日曜日の縄文土器作り以外はもうすでに半分以上が埋まっており、残り枠も少ないとのことです。そして毎年人気の弥生勾玉作りは申し込みが始まってすぐ全ての日程が定員に達したため、すでに受付は終了したとのことでした。今年は参加費無料で体験することができますので、ぜひ縄文土器作りと土鈴作り興味のある方は野々市市のホームページや広報野々市7月号11ページに掲載されている二次元コードからお早めにお申し込みください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。加えて能登北部には強風注意報、波浪注意報、能登南部には強風注意報が発表されています。石川県加賀地方の今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。そして石川県加賀地方の明日の天気は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20% です。石川県能登地方の明日の天気は曇りのち晴れ、未明雨で、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い26度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時7分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所市民生活課総合窓口係の宮岸さんにお越しいただいています。宮岸さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まずは市民生活課の業務内容から今日は教えていただけますか。
2: はい、ざっくり申し上げますと、まずはやっぱり住民票の発行であったりとか、はい、印鑑登録証明書の発行のような、はい、証明書の発行類ですね、はい、そういったことがまず一つございますし、あとは、住所が変わった場合、
1: はい、
2: 今住民票の移動ですね、うんうん、そういった形のお手続き、あとは皆さんも持っていらっしゃる方も多いかもしれませんけれども、はい、マイナンバーカードに関するお手続きについても、はい、市民生活課この総合窓口係の方で対応させていただいております。
1: 今お話伺うと、やっぱり市民生活課、市民という名前がついているだけあって、とても市民の方と関わる機会が多いかということですかね。
2: そうですね、おそらく、市民生活課目当てで来庁されている方が、市民の方の中ではやっぱり一番多いのかなという印象ではございますね、はい、
1: 私もこの市役所入ってサテライトスタジオに来るまでの間に、はい、市民生活課の方を見るといつも並んでいる方がいらっしゃるイメージなんですけれども、はい、こういう並ぶことで言いますと、どういった点で、来られる方が多いんですか。
2: そうですね、ここ最近で言うとやっぱりマイナンバーカードの関係ですかね、はい、いろんな手続き、
1: はい、
2: 今土地通貨みたいなことがやった時に、はい、暗証番号忘れちゃったとか、
1: はい、
2: そういった形の時にも、市役所に来て暗証番号の再設定とかしなきゃいけないこともありますので、なんか印象ですけれども、マイナンバー関係のお手続きで来庁されている方が、多いのかなっていう感じでございますね。
1: 確かに定期的にこのマイナンバーカードの暗証番号を求められる機会というのがありますよね。
2: そうなんですよ、はい、
1: そういった時にやっぱり忘れた時は市役所に来るということなんですね、
2: はい、自分で、どなたかに拾われてね、勝手に直、多分そういった、そういったことなのかなと思うんですけれども、そういった形で市役所の方に来庁いただく必要がございますね、はい、
1: なるほど。またマイナンバーカードというと更新などもあると思うんですが、
2: はい、
1: こういったことでも来られている方は多いですか。
2: そうですね、マイナンバーカードなんですけれども、カードの有効期間定められておりまして、はい、18歳以上の方であれば10年間、
1: はい、
2: 18歳未満の方だったら5年間っていうような、期間があるんですけれども、はい、そのカードの有効期間、10年間の方でも、電子証明書って言われる機能、はい、ここの部分の有効期限が5年間しかなくてですね、年齢に問わず5年に1回は何かしらの更新が必要になってくるような、はい、仕組みになってます。

0: ですね、はい、
1: 5年で言いますと最近はこの5年経って更新来られる方が多いんですか？
0: そうなんです、ちょうどですね、まあ5年ほど前ですから、マイナンバーカードを作ったら、はい、まあ、ちょっとポイント付与しますよみたいな形で、ね、ちょっとそういったマイナンバーカードを作る、まあ、促進期間みたいなのがございまして、で当然そのタイミングで作られた方が多いのかなと思うんですけれども、はい、まあ、その方々がおそらくちょうど5年目の更新を迎えるような形なので、今、はい、まあ、特に、まあ、今年、まあ、来年ぐらいはちょっとお客様多いのかなっていうような形で、まあ、ご準備しているところでございます、
1: は
0: い、
1: じゃあ私が見た並んでいる方ももしかすると更新できている方が多いのかもしれないですね。
0: そうかもしれませんね、はい、
1: 何か更新の際には市役所から通知などもお届くんですか？
0: う
1: ん、
0: そうしましたらですね、有効期限が近いよということでの更新のご案内につきましては、国から、封筒で届くような形になっておりますので、はい、まあ、一応お客様毎回毎回カードを見て有効期限がいつかなって気にしなくても分かるようにはなってるんですけれども、
1: うん、
0: は
1: い、そうなんですね、はい、事前にお知らせも届くということなんですね、
0: はい、
1: 何かこの宮岸さん自身は去年から市民生活課に、うん、はい、移動されたということでお話聞いてたんですけれども、はい、何か業務の中で変わった点などはありましたか？
0: そうですね、ここ最近で言うと、うん、石黒さんもご存知かもしれませんけれども、はい、まあ、なんか住民票であったりとか戸籍に、はい、まあ、お名前に振り仮名を振りましょうっていうのは、こんなような動きが今出ておりまして、はい、まあ、まあ、ケースバイケースなんですけれども、まあ、住民票をお求めいただいたら、まあ、はい、中にはもう振り仮名が振られた住民票が発行されている方もおられますし、まだ振られてない方とかもおられるんですけれども、
1: はい、うんうんうん、私もこの振り仮名の印象としては、何かこの変更届を出す期間などがあったと思うんですが、
0: そうですね、 これはちょうど戸籍のお手続きっていうのは実は、はい、ジャンルに入ってまして、はい、本籍地、うん、からですね、まあ、おそらくはがきのような形で、
1: はい、
0: まあ、いわゆる仮の振り仮名、
1: はい、
0: あなたの振り仮名は今のところこんな感じなんですけれども、このままでいいですかね、うん、みたいな形の、まあ、趣旨のおはがきとかが、はい、まあ、全国の市区町村から、まあ、本籍地から、
1: はい、
0: お客様の方に、ご案内があって、
1: はい、
0: この振り仮名じゃ違うよっていう時には、実はそういったお届けをしてもらってたんですけれども、
1: あ、そうなんですね、うん、はい、振り仮名が違った場合だけ送り返すといいますか。
0: そうなんです。で、記載されたそのおはがきとかに記載された振り仮名で別に間違いないよっていうんであれば、はい、別に市役所なり役場の方に届け出る必要はなかったので、うん、まあ、そういった意味でちょっと知らない方とかも多いんかなと思うんですけれども、ね、はい、
1: 特に間違いがなければ何も手続きがなかった。
0: おっしゃる通りなんです、
1: う
0: ん、はい、
1: そうなんですね。こういった振り仮名今知ったという方、うん、もしかするといるかもしれないんですが、ああ、そうですね、振り仮名確認して違ったという場合には何か手続きできるんですか？
0: う
1: ん、
0: そうしましたら、まあ、実はもう振り仮名については、まあ、今年の、はい、まあ、5月のまあ末のところで、うん、まあ、一旦これ確定みたいな形になったんですけれども、はい、実はお手続き、まあ、忘れてたというか、まあ、はい、実はこの振り仮名じゃないんだっていう時には、うん、お申し出いただければ、まあ、1回限りなんですけれども、はい、特段、はい、家庭裁判所と言われるところの許可とかもなく、
1: はい、
0: 正しいお客様おっしゃる振り仮名の方に、まあ、うん、振り返るような形は、届け出は、まあ、お届けをいただくことにはなるんですけれども、はい、手続きとしてはできるんですけれども、うん、はい、
1: そういった手続きは市役所の市民生活課の方に行くと、
0: うん、お越しいただいてご相談いただければと思うんですけれども、うん、はいはい、
1: じゃあ今からでもこの、まあ、振り仮名確認してなかったという方で、うん、はい、もし1回変更したいという方はまだ間に合うということ
0: なんですね。そういうことになりまして、はい、
1: なるほど。市民生活課の業務内容だけでもこのマイナンバー、そして、うん、まあ、戸籍などもありましたが、はい、まあ、すごく市民の方と関わる機会の多い方だなという印象を受けました。やっぱり繁忙期などはあるんですか？
0: そうですね、今どう、まあ、昔に比べたら、ね、どの月も多いかなという印象ですけど、
1: うん、
0: まあ、特段やっぱり多いのはやっぱり3月とか4月ですかね。やはり新しい生活が始まって、はい、まあ、先ほど住所の移動があった時の手続きとかも、
1: はい、
0: まあ、市民生活から受けてますよってお話しさせてもらったんですけれども、うんうんうん、そういった形で、
1: はい、
0: 例えば学生さんであったら卒業した時に住民票で、
1: ね、動かしますね、
0: 動かす、はい、入学した時には後に動かすみたいな形で、うん、そういった形でやはり移動に絡む手続きが多いという意味でも3月とか4月が、うん、まあ、1年間の中ではやっぱり繁忙期と言われるような時期になろうかなという印象ではございますね。
1: なるほど、はい、出張窓口なども今年もされてましたよね。
0: そうですね、してましましたね。
1: そういったところも市民生活課の方が、
0: うん、そうですね、
1: 職員の方が対応されているんですね、
0: はい、
1: なるほど、はい、たくさん業務内容を伺ってきました。後半でもこの業務内容の中からお話を伺っていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ホームタウンのの市、今日はスタジオに 野々市市役所市民生活課総合窓口

ちがかりの宮岸さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。アリス・クーパー、 Be My Lover。

0: お送りした曲はアリス・クーパー Be My Lover でした。ホームタウンの市スタジオには野々市市役所市民生活課総合窓口係の宮城さんにお越しいただいています。番組の前半でも業務内容の中からたくさんお話聞いてきましたが、はい、その他にも業務内容としてはどんなものがありますか？
1: そうですね、総合窓口係の業務の、まあ、一つとして、はい、例えばお子様がお生まれになった時に、まあ、出生届っていうものを出したりとか、はい、まあ、結婚する時には、まあ、婚姻届、うん、まあ、いわゆる戸籍のお届けについても、うん、まあ、総合窓口係の方で対応させていただいております。
0: はい、婚姻届と言いますと、はい、この市役所でもらうものということなんですか？
1: そう、今でしたらなんか婚姻の、うん、結婚情報誌とかにもね、付録とかでついたりとかしてますけども、はい、まあ、市役所をお越しいただいて婚姻届の用紙、うん、くださいって言っていただければご準備させてもらってますので、うん、必要に応じて、はい、おっしゃっていただければと思うんですけれども、
0: 何か決まりのサイズなどもあるんですか？
1: う
0: ん、
1: そうな、一応は企画で言うと A3 って言いますかね、大きめのサイズでっていうことで、はい、例えば民間のサービス使ってご準備される時にも、はい、まあ、A3 サイズでの、まあ、印刷であったりとかお願いさせていただいているところでございます。
0: そうなんですね、はい、まあ、市役所でももらえるものも使ってもいいですし、うん、サイズさえ合っていれば他のものでも提出できる、はい。

0: そうですね、あの、あとは必要事項がちゃんと書けるものになってれば大丈夫でございます。
1: う
0: ん、
1: はい、どういった内容を記入するんですか？
0: そしたらですね、お名前から始まって、はい、今現在、住民登録してあるところ、いわゆる住所ですね、
1: はい、
0: あとは、現在自分の属している戸籍の場所、
1: はい、
0: 本籍っていうんです、そういったものであったりとか、あとはご結婚にあたって、どちらの名字名乗りますかとか、そういったものとかが、記載事項としてはございますね。は
1: い、こういった記入をしたもの、婚姻届出す場所というのはどういった住所の場所に提出するんですか？
0: そうしたらですね、一応婚姻届、に限らず戸籍のお届けなんですけれども、はい、基本的には最寄りということで、大体は住所地の市区町村、あとは本籍、戸籍の場所、本籍地でもそうですけども、はい、例えば、どこ、沖縄にですね、旅行行ってて、はい、そこでどうしても婚姻届出したいんだ、でも住所は沖縄じゃないんですけどっていう時にも一応出すことはできるようにはなってます、はい、
1: そうなんですね。
0: 一時滞在しているような場所でも戸籍は出すことにはできるんですけれども、はい、原則といいますか、やっぱ住所地であったりとか、はい、本籍地で、出してくださいというような形のご案内はさせていただいております。
1: できるだけ住所地、本籍地になるんですね。
0: そうですね、はい、
1: 例えば野々市市に提出する場合ですと、この平日は野々市市役所空いていると思うんですが、休日なども出すことはできるんですか？
0: そうなんです、戸籍のお届けにつきましては、24時間、365日、対応することになっておりまして、市役所の開庁時間であれば、その総合窓口係の方に、ご提出いただくんですけれども、閉庁時間になりましたら、野々市市役所で言いますと、ちょっと裏手の入り口って言いますかね、通用口の方から入っていただいた警備員の者に、出していただくような形を取らせてもらってます。
1: 今年で言うと令和8年8月8日がありますが、
0: いい日ですね。
1: まさに末広がりの土曜日ということで、こういった時もも
0: し、この日だっていうことで8月8日土曜日に出したいよっていうことでございましたら、先ほど申した通り庁舎の入り口がどうしても閉まっちゃってるの で、ちょっと庁舎の裏手、目印で言ったら屋根付きの駐輪場があるんですけど、そのあたりに一つ通用口があって、そこから、インターホン鳴らして、で警備員の者に、婚姻届を出していただく、そのような流れになるので、ちょっとご注意点はあるんですけれども、24時間365日受け付けてはおります。
1: こういった提出のする際に何か不備があるかどうか不安な場合などは事前に見ていただくことできるんですか？
0: そうですね、まさに例えば8月8日に出したいんだけども、土曜日
1: で、
0: 目の前で直してもらうことができないから先に見てもらえますかっていう形の、もしご希望があれば、事前審査のような形で、じゃあここがちょっと足りないので、ここをこんな風にしたらどうですかっていうような形 の、ご希望にも答えさせていただいているところなんですけれども。
1: そうなんですね、はい。ちなみに去年も令和7年7月7日がありましたが、
0: ありましたね、
1: 多かったですか？
0: そうですね、多かったです。
1: そうなんですね。
0: 多かったですね、はい。
1: やっぱりこういうちょっと節目となるような日には婚姻届の提出も多いということなんですね。
0: そうですね、やっぱりね、基本的にはやっぱりお届け出した日付とかっていうのは戸籍に残ったりとかもしますしね、一生で限りある回数しか出せませんの で、やっぱりこだわりになる方多いかなっていう印象でございますかね、
1: 今年はちょっと土曜日に8月8日が来るということで、提出する方少し注意していただきたいですね。
0: そうですね、
1: この婚姻届出す際には住所変更もあるという場合もあると思うんですが、どういった手続きが必要になるんですか？
0: そしたらですね、たまにですね、やっぱ婚姻届に新しい住所書いたら住所も勝手に変わるみたいに思ってる方もおられるんですけど、実は住所のはそんな風じゃ変わらなくて、住所変える時には普通に、お引越しした時と同じような手続きで、市区町村またいだ移動の場合でしたら、前の市区町村で、出ていく手続き、転出の手続きで、野々市の方で入る手続き、転入の手続き、そこに婚姻届と同時にできますよって、そのような、イメージなんですけれども、
1: じゃあ同じタイミングで住所変更を行うには、もう婚姻届と一緒に
0: 出していただかないと住所は変わらないよって、ここは一つご注意点かなと思いますね。
1: マイナンバーカードを使った転入届、転出届も最近はできると思うんですが、
0: そうですね、例えば開庁時間であれば、マイナンバーカードを使ったオンラインの転出の手続きでも当然対応は可能なんですけれども、もし先ほどの8月8日に住所の移動も一緒にしようよっていう時には、オンラインでしてしまうと、マイナンバーカード我々預かりもできませんし、転出の情報を預かることができないので、その場合は前の市区町村で旧来型の紙の転出証明書を発行してほしいんだってご希望をいただいて、 転職証書紙のものを一緒に婚姻届出していただく、まあ、そういったちょっとご注意点はあるかなと思いますので、
1: 平常日でもそういった

0: 紙のものがあれば警備員さんに出して届け出が受け取れる。そ
1: う、おっしゃる通りです、はい、
0: そうなんですね、はい、改めてこの届け出出す際にはどういったものが必要になるか教えていただけますか、
1: うん、はい、そうしましたらですね、まあ、当たり前なんですけども、うん、まあ、書いていただいた、まあ、婚姻の届け出の書、はい、届け出書ですね。あとは窓口に見えられた方、まあ、提出された方のご本人様確認させていただいておりますので、まあ、お車の免許証であったりとか、はい、マイナンバーカードのような、まあ、本人確認書類ですね、
0: はい、
1: で、まあ、昔の人はよくご存知なんですけど、ハンコですね、はい、で今は実はハンコは押すのは任意になったので、ハンコは押さなくても大丈夫なんですけれども、まあ、念のため持ってこられてる方もおられますね、うんうん、で先ほど申した通りに、もし住所の移動を同時に考えてるよっていうことでございましたら、
0: はい、
1: その住所の移動に必要な書類、さっき言った転出証明書であったりとか、その移動に、はい、時に書いていただく、まあ、住民移動届っていう名称の紙を準備してるんです。そういったものも事前に、なんか同時に出していただく形にはなりますね、
0: はい、はい、判子は任意に変わったというお話ありましたが、はい、その他にも何か法律などの変化はありましたか？
1: そうですね、まあ、昔で言ったら婚姻届出す時には、はい、まず本籍地がお届け出す場所じゃなかったら戸籍謄本を事前につけなさいっていうようなルールがあったんですけど、そういったものは、まあ、実はもう添付は不要になったことはありますし、本当に昔、まあ、昔そこまで昔でもないですけども男性は18歳、まあ、女性は16歳からが、はい、結婚できるよってこともあったんですけれども、はい、成人年齢が引き下げられたことによって、はい、まあ、男性女性ともに結婚できる年齢が18歳に変更になったっていう、このような変更もございますかね、はい、
0: 成人の年齢が上がったとともに、はい、引き下げられたとともに婚姻届を出せる結婚できる年齢は女性は変わったということ、はい、
1: おっしゃる通りです。
0: さまざまな変更点や、まあ、注意点もありましたが、はい、まあ、改めてこの市民生活課の総合窓口係に来る際に何か注意してほしい点などはありますか？
1: どうですかね、やはり、まあ、証明書の発行とかもそうですし、はい、この戸籍のお届けとかもそうですけれども、はい、本当にハンコとか押すこと、まあ、文化はなくなったんですけれども、うん、必ず個人情報を扱っている部署でございますので、はい、ご本人様確認必ずさせてもらってます、うん、なのでお車とかに免許証とか入ってても、はい、まあ、市役所に入ってくるときにはちょっと財布の中入れたりとかって、ご本人様確認をさせていただくことに、まあ、ご協力ご理解をいただきたいなというのは、まあ、お願いではございますけれども。
0: 平常時の時は警備員さんに渡すということでしたが、どうやって本人確認は？
1: そしたら警備員の者が、はい、本人確認書類を確認させてもらってますね。
0: そうなんですね、はい、会長時平常時どちらにせよこの本人確認書類というのは必要になる。
1: そうですね、はい、見せてもらってますね、はい、
0: また来月8月8日がまた増えるかもしれないということで、はいはい、またこういった土曜日に提出される方は注意していただければ、ね、と思います。
1: 事前にお電話とかでもご確認いただければ、うん、ご対応させていただきますので、はい
0: はい、じゃあ私の方から総合窓口係電話番号をお伝えします、
1: はい、
0: 電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。こちら総合窓口係の電話番号になりますので、何か不安な点などありましたらこちらまで連絡ください。今日は宮岸さんの業務内容たくさんお話聞いてきました。最後になるんですが、はい、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組み、はい、何か宮岸さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: は
0: い、
1: まあ、SDGs と言っていいかわからないですけど、はい、私まあ家から、はい、まあ、この職場の市役所まで、まあ、2キロないぐらいの距離なんですけど、はい、まあ、毎日歩いてきてます。
0: 十分な SDGs です、はい、今の時期すごい暑いですよね。
1: もう汗だくで歩いてきてます、
0: はい、そうなんですね。ちょっと熱中症も気をつけながら、はい、こういった SDGs の取り組みもぜひ続けてください。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今日は野々市市役所市民生活課総合窓口係の宮岸さんにお越しいただきお話を伺いました。宮岸さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン七市。それではここで一曲音楽をお送りします。コモドアーズ、ザ・パンプ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。7月16日木曜日、明日は午後2時から白山市で開かれる国営施設応急対策事業手取川地区推進協議会の総会に出席。午後4時からは同じく白山市で開かれる白山野々市川北議会議員協議会の総会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。

0: 検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き検診受診券と、野々市生き生き検診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き検診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き検診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。続いては、ピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えします。このイベントは、古民家でピアノとヨガのコラボレーション、野々市市郷土資料館なので、ピアノコンサートと椅子に座って行うチェアヨガのレッスンを一度に楽しめます。開催されるのは7月26日日曜日です。ヨガの講師には野々市市にお住まいの金場沙織さん。金場さんは全米ヨガアライアンスを持ち、野々市市や金沢市で出張ヨガレッスンを通じて椅子ヨガなど誰でも参加できるアクセシブルなヨガを伝えています。そしてピアノ演奏は白山市にお住まいの白沢天音さんです。白沢さんは東京の東邦学園大学院大学を卒業されたピアニストで、ピアノソロ、室内楽、伴奏など幅広い活動を展開しています。ぜひ素敵な古民家で体と心を合わせて整えるひとときを過ごしてみませんか。開催は7月26日日曜日の2部制です。第1部が午後2時から、第2部が午後3時からです。第1部では先にヨガで体を整えていただき、そのままピアノ演奏で心も整えていただきます。ピアノ演奏は1部2部共通で、第2部では先にピアノ演奏で心をほぐしていただいた後、続いてヨガで体を整えていただきます。どちらもヨガとコンサートを合わせて1時間45分ほどです。お好みに合わせてお好きなコースでお楽しみください。対象は中学生以上の方、定員は1部2部それぞれ12名です。参加料は1部2部共通で、どちらも一般3000円、中高生は1500円となっています。当日は動きやすい格好でタオルと水をご持参ください。また参加にあたり、ヨガ参加同意書への同意をお願いします。参加同意書の内容は、郷土資料館ののでチラシを入手時に受け取っていただくか、チラシや郷土資料館ののののホームページなどに記載されている申し込みフォームからもご確認いただけます。この同意書をいただく都合上、申し込みは必ずお一人ずつでお願いします。申し込みは7月24日金曜日までです。郷土資料館ののまで電話で申し込みいただくか、郷土資料館ののにお越しいただいた際に直接お申し込みいただくこともできます。またはこのイベントのチラシやホームページに記載の申し込みフォームからもお申し込みください。郷土資料館ののの電話番号は 076-246-2672 076-246-2672 です。ここまでは7月26日日曜日に開催されるピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えしました。

0: その1、消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えします。日差しで滑り台が熱くなっていて、1歳の子どもがお尻をやけどした、や、駐車してあった車のチャイルドシートの金具が熱くなっていて子どもがやけどしそうになったといった事例が寄せられています。強い日差しで熱せられた公園遊具などの金属部分やアスファルトなど、夏は思いがけない場所にやけどの危険が潜んでいます。アドバイスとして、1、子どもは大人に比べ皮膚が薄いことや体が小さく体の表面積が少ないことなどから、やけどをすると重症になる傾向があります。子どもの周囲に高温になるものがないか確認し、肌の露出が多い服や裸足は避けましょう。2、子どもの成長に応じて身の回りにやけどなどの危険がないかチェックし、リスクを減らしましょう。また子どもが自分でやけどを防げるよう、製品や遊具の正しい使い方や危険な場所など身の回りの危険について教えておくことも大切です。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午後4時46分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

それではここで一曲音楽をお送りします。ブルック・ベントン、ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はチャーハン、鶏肉と大豆のチリソース、五目かきたまスープ、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、三味焼き、ひじきサラダ、キムチ豚汁、牛乳です。野々市市内小

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3.SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

野々市市役所内サテライトスタジオから見る空も少しずつ暗くなってきました。この後降水確率は 60% と少し高くなっています。これからお出かけされるという方は傘をお忘れなくお持ちください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて今日は非常に暑い一日となりました。ここ石川県では今シーズン初めてとなる熱中症警戒アラートが発表されていました。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午後4時現在で 34.1 度、湿度 52% を観測しています。金沢市のここまでの最高気温は午後4時42分につけた 34.7 度となっていまして、あわや猛暑日という気温の高さでした。ただ石川県内では猛暑日35度を超えた地域もありますので、今後これからもですね、熱中症には十分に注意していただきたいと思います。さて今日からなんですが、能登半島地震の被害があった輪島市でキッチンカー型の移動販売店舗の実証実験が始まりました。これはコンビニエンスストア大手ですとか通信事業者大手など3社が行う実証実験になるんですが、通常はこのトラックの荷台のところでコンビニのレジ周辺に陳列されるような揚げ物ですとかコーヒーを普段は販売しまして、その車両が災害が起きた時には生活に必要な救援物資などを提供する災害支援拠点として活用する実験となっているんですね。このトラックにはさまざまな電子機器を同時に充電できるマルチチャージャーですとか、さらにはこのトラック自体が衛星通信スターリンクを利用した無料 Wi-Fi スポットにもなるという設備も備えているということで、災害時には住民向けに提供するとしています。この実証実験、今日は、輪島市で、行われたほか、明日以降もですね、輪島市内、今日はですね輪島マリンタウンで実験を行われまして、明日は輪島市の、しつら、寄り道パーキングですとか、その他仮設団地などを回って、実証実験を行うということなんです。この実験今日から8月1日まで輪島市、また8月5日から7日までは珠洲市で行われるということです。こういざ災害が起きた時に、通信手段遮断されたということもありますので、こういった移動支援車あると非常に便利だなと感じます。こうした災害に備えた動き、今日から輪島市で実証実験始まっています。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表、一般道の情報です。現在時刻は午後5時4分です。午後5時現在の情報をお伝えします。県道195号線倉部金沢線、野々市市お経塚北付近、神荒谷方面に200メートルの渋滞です。次に国道

道157号線金沢市片町交差点では有松方面300メートルの渋滞、そして金沢市横川付近では野々市三日市方面300メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市泉本町交差点では六枚方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道には目立った事故、渋滞の情報はありません。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白崎について全線平常運転となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

続いては読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、北陸新幹線延伸はオバマ京都ルートで桂川案、アメリカ中央軍イラン船舶への海上封鎖を再開、前頭審の破産受けカード決済代行会社実態調査を経産省検討、スペインがフランスを破り16年ぶりのワールドカップ決勝進出へ。以上のニュースをお伝えします。自民党と日本維新の会は今日、北陸新幹線の延伸について、福井県小浜市や京都市を通る小浜京都ルートとすることで合意しました。新たな駅は、京都市西部の JR 桂川駅近くに設けます。東京から日本海側を通って大阪まで結ぶ北陸新幹線の延伸ルートをめぐっては、2016年に当時与党だった自民・公明両党によるプロジェクトチームが小浜・京都に決めました。しかし沿線自治体から財政負担や地下水への影響を懸念する声が上がっています。去年に自民党と連立を組んだ日本維新の会の要望で、小浜・京都を含む複数ルートの費用対効果などを再検討していました。小浜・京都の中でも京都駅を通る案と比べ、桂川案は地元理解が得やすいと判断したとみられます。アメリカ中央軍は日本時間の今日午前、イラン関連船舶に対する海上封鎖措置を再開したと発表しました。4日連続となるイランへの攻撃も行いました。今年6月にアメリカとイランが合意した覚書は、より一層形ばか

かりのものとなりました。アメリカ中央軍は14日、海上封鎖に対応するため、20隻以上の海軍艦艇と数百機の軍用機が活動を始めたと明らかにしました。トランプ大統領は同じ日、アメリカの FOX ニュースのインタビューで、イランへの攻撃を継続する考えを示し、彼らが交渉に応じなければ、発電所も橋もすべて破壊するつもりだと話しました。トランプ大統領は13日、ホルムズ海峡を通行する貨物の 20% に相当する対価を徴収すると表明しましたが、14日の SNS には、湾岸諸国との貿易、投資取引に置き換えることを決定したと投稿しました。記者団に対し、湾岸諸国の首脳から電話で考えを変えるように説得されたと明らかにし、代案として、湾岸諸国はアメリカに多大な資金を投資すると説明しました。私はホルムズ海峡の通行に関して、誰も料金を徴収すべきではないと考えているとも話しました。6月の覚書では、アメリカ軍による海上封鎖の解除が盛り込まれており、イランは封鎖再開に強く反発しています。クレジットカード決済代行会社前頭信の破産手続きの開始決定を受け、経済産業省は昨日、関係省庁と連携して決済代行業者の実態調査を行う方向で検討していることを明らかにしました。これまで把握していなかった決済代行業者の規模や経営状態などを把握し、今後の対応策に生かす考えです。経済産業省によりますと、クレジットカード会社は登録制となっている一方、前頭信のようなカード決済代行業者は、財務や経営状況などを監督する仕組みがなく、実態を把握できていませんでした。赤澤経済産業大臣は、昨日の閣議後の記者会見で、事業継続への不安や影響に寄り添い、万全を期していくと強調しました。ただ、決済代行業者への規制の導入など、監督機能の強化については、加盟店手数料の引き上げや支払いサイクルの長期化などで、加盟店の資金繰りに支障が生じる恐れもあり、現時点では慎重に検討すべきだと話しました。前頭信の破産を受け、経済産業省は中小の飲食店などに日本政策金融公庫による貸付要件を一部緩和するなど資金繰り支援に乗り出しているほか、全国378箇所に特別相談窓口を設置しました。前頭信の加盟店への未払い金は53億円に上り、窓口にはおとといまでに82件の相談が寄せられています。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会の準決勝が日本時間の今日、アメリカ・テキサス州のダラススタジアムで行われました。スペインがフランスを2対0で破り、16年ぶりの決勝進出を決めました。スペインは前半、オヤルサバルがペナルティーキックを決めて先制。後半にもポロが追加点を挙げ、試合を決めました。フランスは再三ゴールに迫りましたが、スペインの堅い守りの前にゴールネットを揺らすことはできませんでした。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、北陸新幹線延伸は、オバマ・京都ルートで
桂川

アメリカ中央軍、イラン船舶への海上封鎖を再開。前頭身の破産受け、カード決済代行会社実態調査を経産省検討。スペインがフランスを破り、16年ぶりのワールドカップ決勝進出へ。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時15分です。ここで一曲音楽をお送りします。ニコレット・ラーソンでレディオランドです。

お送りした曲はニコレット・ラーソンでレディオランドでした。よろしく。スタジオサンセット、ここからはイベント情報です。今月7月28日火曜日午後2時から午後3時まで、野々市市忍野にあります小規模多機能ホームひなの家忍野では、マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくりという講習が開かれます。いつまでも無理なく自分の足で歩き続けるために、足腰づくりの習慣を身につける、そんな講座となっています。講師を務めるのは株式会社

0: まず代表取締役で、自身もボディービルダーとして体に関する幅広い知識を持っている戸川洋二さんです。このイベント、高齢者、家族、地域の住民の方々、そして介護の現場で学ぶ外国人実習生が共に学んで交流する健康イベントとなっています。誰でも参加することができて、事前の予約は必要ありません。参加無料となっています。7月28日火曜日に開かれるマッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくり、時間は午後2時から午後3時まで、野々市市忍野にあります小規模多機能ホームひなの家忍野で開かれます。このイベントについて詳しい問い合わせの窓口は有限会社トレードハウスとなっています。電話番号は076-294-8100 番、076-294-8100 番です。高齢の方、これから高齢を迎える方で、自分の足で歩くのに不安を感じている方、今後も自分の足でずっと歩き続けるために、運動習慣、また体づくりの習慣身につけてください。市内で開かれる、講習を紹介しました。よろしく、スタジオサンセット。ここで音楽をお送りします。曲はエリック・バードン&アニマルズでスカイパイロットです。
1: He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease

おしまいに天気予報です。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には雷注意報、合わせて石川県能登北部には強風波浪注意報、能登南部には強風注意報が発表されています。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで夜は雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 60% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで夜は雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今夜の降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで明け方までは雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、 その後正午までは 20%、 午後に入ってから深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで未明は雨、ところによっては明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、 その後正午まで 20%、 午後に入ってからは深夜0時まで 0% です。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

はい、サウンドトレジャー、今回もですね、先週に引き続きまして、アメリカイリノイ州シカゴ出身の女性ボーカリスト、シャカカンの特集をお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲は、シャカカンがボーカルを務めていたパンクバンド、ルーファスの頃の曲で、その後もソロ活動を始めてからも、個人のアルバムにも収録されている曲。この曲はフェイドインで始まる曲ですので、少し耳を澄ませてお聴きください。シャカカン Ain't Nobody。

お送りした曲はシャカカン Ain't Nobody でした。まあこの頃ね、1980年代の曲というのはフェードインフェードアウトで終わる曲とっても多かったですよね。特にこのシャカカンの曲、フェードイン長いんですよね。まあラジオ向きじゃないという感じでございますが、まあその辺はですね、ご容赦いただきたいと。まあフルコーラスでお送りしている関係上、フェードインで始まる曲もね、フェードアウトで終わる曲も最初から最後までお送りしていこうと思っております。では次にお送りする曲はシャカカン2019年のアルバムから、アルバムタイトルハローハピネスと同じタイトルの曲をお送りしましょう。シャカカンハローハピネス。

0: ただいまお送りした曲はシャカカンハローハピネスでした。1973年ファンクバンドルーファスのボーカルとしてデビューしたシャカカン、この2019年に発表したハローハピネスというアルバムまで一貫してファンキーな曲を歌い続けているのには変わりありませんよね。やはりシャカカンといえばですね、1980年代のヒット曲、特に1984年にプリンスのカバー曲である I Feel For You が世界中で大ヒットしました。次にお送りする曲はこの曲、シャカカン I Feel For You。
1: シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 let's

お送りした曲はシャカカン I Feel For You でした。この曲はプリンスのカバー曲でありながら、イントロの部分にですね、シャカカーンというこの本人の名前をですね、ラップで刻み込むというね、すごいテクニックが入っていますよね。猛アピールとでも言いましょうか。このシャカカーンのこの曲、とても印象深く聞こえました。そしてこの I Feel For You と同じ時期にヒットしたもう一曲の方、この曲もお送りしましょう。シャカカーン Through the Fire。

お送りした曲はシャカカンスルーザファイヤーでした。この曲は皆さんもよく聞かれたのではないかなと思います。1999年にキリンが発売した缶コーヒーファイヤーの CM に起用されていましたよね。キリンが満を持して缶コーヒーに参入をしたその時のオープニングのCM ソングに起用されています。もちろんタイトルにファイヤーが入っているということはこの曲を採用したきっかけにもなったのかもしれませんが、ただこの曲の発売は1980年代前半ということはもう15年以上も後になって CM ソングに起用するということになっていますよね。そういう意味ではですね、このキリンもですね満を持してのこのコーヒー

巻発売に、こういうね耳なじみのいい、それも1980年代にヒットした曲を採用するというのはなかなか通なところがあるのではないかなと思います。そしてこの1980年代というのはやはり日本に洋楽がどんどん入ってきた年でもありますし、日本でこのね釈迦館のスルーザファイヤーも当時大人気になりましたし、そういう意味ではうまくコラボレーションしたのではないかなと思います。ちょうどこの曲スルーザファイヤーがヒットしていた頃には釈迦館は日本ツアーも行っています。1984年5月東京中野サンプラザ、大阪厚生年金会館、愛知勤労会館、まあ合計3公演で、日本にもですね、その頃から、遡りまして1976年、そしてその後は1996年と3回来日しています。まあ日本のファンにもですね、耳なじみのある曲多かったですし、今でもね釈迦館の曲、このパワフルなボーカルというのはいつ聴いてもですね元気が出る曲ではないでしょうかね。

今回のサウンドトイジャーは先週今週とですね、アメリカイリノイ州シカゴ出身のボーカリストシャカカーの特集をお送りしました。いかがでしたでしょうか。まあ、R&B の世界はね、まあ、アメリカから、どんどん日本に入ってきましたわけですけども、この、シャカカーン、やっぱボーカリストとしては超一流ですよね。そしてそれが全世界に、認められて、とても息の長いシンガーとしてですね、ヒット曲もたくさんあります。いいミュージシャンの一人ですよね。まあ、誰もが認めるこの名ボーカリストシャカカーン、いつまでもですね聴いていたい音楽の一つであります。サウンドトイジャーはこの番組に関する皆さんからご意見ご感想お待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんとお送りください。マクシミーでした。番号076-248-8181、パソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は16回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうね、最近はこう、はい、まあ、ひどく暑いというか、
1: そうですね、今日もあの、はい、何でしたっけ、熱中症アラートが出てた気がしますね。
0: 本当ですか。いや僕も昨日、まあ、今日の、はい、あの温度とか、まあ、天気予報みたいなの見て、すごい一気にまた上がるじゃんと思ったんですけど、意外とそんなことなくないですか、はい、体感。
1: え、そうですか。結構なんか気温高くなってるイメージあるんですけど、
0: 気温は高いなと感じるんですけど、
1: はい、
0: そのまあ何で言うんでしょう、他の日がひどいひどいぐらい暑いので、
1: そこまで変わってるかっていう感じ。
0: はい、なんか体が慣れちゃったって方ですね。
1: なるほど。そういえば今までそのクーラーはつけてなくって扇風機だけでなんか過ごせていたみたいな話を聞いてたんですけど、さすがにつけるようになりました。
0: さすがに4日前ぐらいからつけ始めましたね。つけなさすぎてブレーカーとか下ろしたんですけど、
1: お、
0: はい、もう全然つけないとまずいなという感じで、
1: いやさすがに夜もちょっとムシムシしたりすることもありますし、
0: いやそうですね、寝れないなって感じで、いやもう本当に、まあ、暑いんですけど、この前、うん、
1: はい、
0: こう今人の家にこう、まあ、車、
1: はい、
0: をこう、まあ、止める機会が最近多くて、
1: お
0: でそれで、まあ、その家がちょっと止める箇所が少ない、まあ、2箇所こうお客さんが止めれる場所がありまして、
1: はい、
0: でもそれ以外は止めちゃダメなんですけど、もう止めたい人が多いんですよ。
1: こう、
0: まあ、ちょっとお客さん多いんかなって感じで、でも取り合いなんですけど、こうまあ僕がこう止めて次の日こう朝見に行ったら、
1: はい、
0: こう僕の車の前と後ろに止められてたんですよ。
1: なるほど。
0: 出れないじゃん出れないじゃんと思って、
1: はい、いや
0: ちょっとでもこう結構朝だったんで、今この車あるってことはなかなか出ていかないんかなとか思いながら、こう知らない人の車ですし、
1: そうですね、
0: そうで怖かったんで、いやどうしようかなと思って、
1: はい、
0: こう待ってたんですけど、でこうね、他の車とか見てたらこうなんかメイク道具とかって熱々になるだろうみたいなとこにメイク道具とか置いてあったりして、
1: あ
0: なんか犯人はなんか年上の女の人なんだろうなみたいな、なんとなく
1: なんかなるほど、
0: 車にこうばらついた感じで置いてたんで、ガサツな怖い人なんだなとかそう犯人を想像しながらいたんですけど、 でも意外とその10分後ぐらいにこうガチャって音が聞こえて、
1: はい、
0: でそっち見たらその、まあ、男の人、
1: はい、
0: 同年代ぐらいの男の人が来て、で後ろの車 の窓を開けて荷物取ったりしたんで、
1: は
0: い、
1: お
0: あすいませんちょっとどかしてもらえないですかって言って、でまあちょっと道にあの、まあ、出してもらって、まあ、なんとか出したんですけど、
1: よかった、
0: はい、よかったんですけど、その男の人の見た目が、
1: はい、
0: この黒い黒縁の眼
1: 鏡、はい、
0: にこうな T シャツ着たんですけど、
1: はい、
0: こう赤い蝶ネクタイと
1: 赤い蝶ネクタイ
0: 青いスーツのイラスト
1: のイラスト
0: のもう T シャツ着て、
1: あのなんか名探偵コナンみたいな、
0: いやそうです、もうコナン名探偵コナンが犯人だったっていう怖っていうそう怖い女の人が犯人なんかなって思ってたら、まさかの、 そのコナンくんが出てきて、コナンくんが
1: 身長高い、
0: いやちっちゃいんですよ、結構本当にまんまコナンくんみたいな人が出てきて、その犯人かつ解決もしてくれるっていう、
1: なるほど、
0: そう現実のコナン君はその犯人もしてくれるんだなと思いましたね。さて KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、A これ ときめき

エイコレときめきでした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーでは僕の心に刺さった本や気になった書籍をピックアップして、そこから広がるテーマについて皆さんと一緒にかかった話していきたいなと思います。ということで、今回選ばせていただいた本は、

0: 読書について、岩波文庫さんの読書についてで、シャーペンハウエルさんの本になっております。
1: ほう、はい、まあね、読書
0: この本は、まあ、この本を読んだのは、まあ、大体半年前で、
1: お、
0: まあ、僕のこの本について覚えてるのは、
1: はい、
0: なんか多読をしすぎるとその本は力が強いからその作者の思想に流されちゃうよみたいなことを言ってたり言ってなかったりみたいな、本当に覚えてないんですよ。
1: なるほど、
0: はい、こんな感じでね、本当にこの本についての記憶、
1: あ、まあ結構前に読んでいて、
0: やっぱ抜けますよね。で、まあまあ、今日はね読書についてということで、
1: はい、
0: まあ、まず僕たちのねこう今までの読書の関わりみたいなのをね、
1: お
0: まず話したいなと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか藤井さんは、こうまず最初 どこで本に触れましたか。
1: 最初、
0: はい、最初
1: 人生
0: において最初、
1: かなり昔なんですよね、うん、その今でこそちょっとやっぱ紙の本って全然触れなくなってきちゃってるんですけど、
0: はい、
1: 幼い頃はむしろあの多分親が絵本だとか読み聞かせてくれてた影響で、うん、多分自分でもその図鑑とか、あ、特に図鑑ですね、その図鑑を見るのが好き で、うん、
0: はい、
1: でそこからですね、あ、そう、豊おばあさんと猫の島さんというあの、うんうん、多部未由紀さんの本がありまして、小説が、はい、
0: うん、
1: それを幼い頃から結構愛読して いまして、
0: うん、
1: 今でもまだ実家にあったと思います。
0: あ、なるほど。どういった結構文庫本のシリーズ系でした。
1: それすらもわからないんですよね。
0: いや、そうですよね、本当に覚えてなくて、いや、なんか最初にこう、
1: はい、
0: 僕は読んだ、しげなりが読んだ本はこうなんとなく覚えてるというか、お父さんに海底2万マイル
1: を、海底2万マイル、はい、
0: なんか読み聞かせみたいなしてもらったなっていう記憶あるんですよ。
1: ほう。
0: でも本当に最初の読書って、
1: はい、
0: こう物語というよりはこうイラストのページが来たら喜ぶみたいな、
1: あ、
0: この感覚ありますよね。
1: そうですね、
0: あ、ここで想像できる、想像しやすいみたいな、
1: 確かに
0: 思ってたのと違うかったら、まあ、それはそれで面白いし、想像よりなんか例えばタコが現れたらタコ思ったよりでかいなみたいな、
1: あ、
0: そういったところで最初の読書の楽しみはそんなとこから始まった気がするんですけど、
1: あのイメージで言うと、
0: はい、
1: その私幼い頃、うん、あのお昼寝の時間に、
0: はい、
1: あの読み聞かせの時間があったんですよね、
0: うん、
1: お昼寝の前か、お昼寝の前に読み聞かせの時間がありまして、
0: はい、
1: そこで確かエルマーと16匹の竜
0: の、うわ
1: あの読み聞かせがあったんですけど、
0: 懐かしい、
1: それを聞いて、はい、頭に思い浮かべていたその竜のイメージ図と、うん、
0: はい、
1: 実際の挿絵のエルマーの竜っていうのがだいぶ違ったなっていう記憶がありまして、
0: 結構可愛い系でしたよね。
1: そうですね、なんかちょっと丸い感じ、あんまトゲトゲしてないような、
0: はい、
1: なんかそんな感じで、
0: うわ、
1: なんか可愛い系を想像してなかったんで、あ、そういう感じなんだっていう、
0: うわ、懐かしいですね。懐かしいけど内容は覚えてない。
1: そうなんですよね。
0: 悲しいですよね、これ。本当はね、こうやっぱみんなが通ってきた道の本とか結構あるんで、それについて話したりしたらね、
1: はい、
0: 楽しいとは思うんですけど、本当に覚えてないのは悔しいんですけど、
1: あ、自分小学生の頃は図書院だったっていうのもあって、はい、うん、多分ちょっとこういう本の名前とかは少し覚えてたりするのかなっていうふうに思いますね、
0: うんうん、僕もね図書院やった時期はあって、
1: お、
0: こう小学校の頃本当に本読むキャラというか、
1: あ、そうなんですね、
0: 読書頑張ろうみたいな、頑張ってるつもりはないですけど、
1: うんうん、
0: なんか図書室を攻略しようみたいなことを思ってたんですよ。
1: はいはい。
0: というのも最初、まあ、図書室ってこう漫画あるじゃないですか。
1: ああ、だいたいすぐ借りられていってなくなってしまう、
0: はい、でも少ないんですよ、やっぱり物が、漫画は、うん、なのでまず漫画を全部読んでやろうっていう。
1: ああ、
0: でだいたいあったのがこう、まあ、手塚治虫系がまあたくさんあって、まあ、であとはこう裸足の源とか、
1: はい、
0: まあ、あとは、科学系のとか歴史とかを分かりやすくした、
1: あ、ありましたね、
0: 本があるじゃないですか。もうあれを全部読んで、読み切ったんですよ、いつしか多分3、4年生の時に、
1: うん、
0: で、まあ、その後にようやくこうちょっと小説とかに手を出し始めたというか、

0: うん、いつ頃から出し始めました藤井さんは。
1: 小説。
0: そうです、小説とか。
1: 小説はですね、まずやっぱ最初話した通り、そのあまた名前が出てこない豊おばあさん、
0: はい、
1: あそうですね、豊おばあさんと猫の島さんっていう小説に触れて、一回そこからまた小説から確か離れた気がするんですよね、
0: はい、うん、
1: で多分もう一回戻ってきたのがおそらく小学2年生くらい、
0: うん、
1: ね、あの朝の読書の時間、
0: うん、
1: あのホームルームじゃない、何でしたっけ、朝の会か、
0: うん、
1: 朝の会の前くらいでしたっけ、だいたいその朝のその読書の時間ってありませんでした？
0: ありますね。こう読書習慣みたいなのがあった時はありました。
1: ああ、
0: はい。
1: でその時に仕方なく読み始めて、そのハマったシリーズっていうのがありまして、
0: はい、
1: ポケット海賊団だったかな？
0: おお。
1: っていうシリーズがありまして、
0: はい、
1: そう、それをよく読んでたかなっていうふうに思います。
0: ああ、なるほど。小学2年生で、
1: はい、
0: こう早いというかすごいですね。あんまりそこら辺の小学2年生であんまりしっかり本読んだ記憶があんまりないんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんか自分がこう小説をこうなんか楽しいなみたいな思い始めたのは、
1: はい、
0: こうミステリー小説、
1: おー、ミステリー小説
0: が多分そうですね、漫画の次にこうどこ行こうってなって、
1: はい、
0: まあ、僕はミステリー小説系を攻めに行ったんですよ。まあ、やっぱりあの、まあ、コナンとかがね、
1: お
0: やっぱりこう好きだったっていうのはあると思うんですけど、こう 怪盗二十面相とか、
1: 怪人二十面相、
0: 怪人か、最悪だ怪人二十面相とかから始まって、こうなんだろう、なんか少年探偵団こんな感じなんだとか。
1: あ、少年探偵団ってなんか昔映画ありませんでしたっけ、はい、あの私たちが多分生まれるよりも前の白黒の、そう、映画をどこかで見かけた気がして、
0: うん、
1: まあ、いつか見てみようと思ってたんですけど、あれ小説もあったんですね、はい、あ、別の作品かもしれないですけど、
0: あ、まあ、でもいろいろありますからね。あとあの作家を気にするみたいなことはあんまりなかったですけど、はい、やっぱり小学校の図書館でもう一番目立ってた人はやっぱ早峰薫先生。
1: 早峰薫さん
0: 多分こう本こう見たら分かる、大体こう表紙とか見たら、あ、見たことあるってなると思うんですけど、
1: ほう、
0: 大体その人の書いた本をこうみんな見始める印象ですね僕は。
1: あ、
0: 本当に本の題名とか覚えてないですけど、大体こういろいろ読んだ気がしましたね、うん、そう、そういった系の、まあ、あとはなんか冒険系とか、
1: 冒険系、
0: うん、なんだろう、
1: ちょっとファンタジーチックな、
0: そうですね、とは言ってもやっぱりこうじわじわミステリーからいってる感じで、
1: この
0: ミスってなんか謎解きはするけど冒険メインみたいな、
1: なるほど、
0: ところから行ったりして、なんで小学校の時はそんな感じでしたね僕の本事情というか。
1: なるほど、
0: うん、なんかそんな感じで、まあ大体ね、こう小学校の時はこう、 うまく本と付き合えてたんですけど、はい、
1: うん、
0: やっぱりね、こう原因は 何なのか分かりませんけど、そこからねちょっと付き合いがね悪くなってきた感じがするというか、
1: そうですね、
0: あまりこう意欲的に本を読む機会が減ってきたなって感じますよね、
1: うん、
0: まあ、それはねちょっと、はい、次のコーナーで話しましょうか、はい、ということで、ここまで僕らの本事情について、読書についてという本を扱って話してきました。それでは曲いきましょう。サカナクションで Enough

0: サカナクションで Enough でした。はい、ということでね、ここからも、まあ、今日はね本をテーマにしてこう話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、今日はねちょっとたまたまと言いますか、はい、こう芥川賞とかと
1: 芥川賞
0: と、まあ、直木賞のこう、まあ、発表175回目の、まあ、発表の日というか
1: ほう
0: なんですけど、まあ、どうですかこう、まあ、こう小説とか、まあ、こう純文学とかこう、まあ、エンタメ系の、ね、本とかの発表ではあるんですけど、
1: はい、
0: こうやっぱ最近ねこう、まあ、気にする機会が少ないというかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからどちらかっていうとその本の賞よりも、うん、その年の読書感想文の大賞の図書をちょっと確認することはありますね、はい、今年何が大賞になってるんだろうみたいな。
0: いやそうですよね、結構まあ文化人とかになってくると結構まあ注目の賞みたいな感じで、うん、まあ、僕もね結構アプリのこうランキングとか見て、はい、こうどの本買うか決めるとか、でも結構そういうところにこう賞を取ったとか、うん、こう賞を取りそうだぞみたいなことが書かれたりして、
1: ああ本屋さんの
0: そうですね、そのポップとかついてて、あそうなんだって思って、
1: うん、
0: なるほどって感じで、ね、今日その日なんだっていう、まあ、結構タイムリーでいいなと思ったんですけど、
1: そうですね、
0: まあね、先ほどまでねこう、はい、まあ、僕たちこう小学校の時は結構うまく本と付き合ってたよなみたいな感じの印象で、はい、でも、まあ、あんまり覚えてないねみたいな感じの話をねしてきたと思うんですけど、
1: うん、
0: どうですかこう小学校、まあ、小学校順調に本と付き合っていって、うん、
1: 順調に本と付き合っていって
0: どんな感じですかねその後の。
1: その後、まあ、結構その読んでいた本のシリーズっていうのは変わっていってて、
0: はい、
1: 例えばその後にマイブームが来てた気がするのは、はい、階段レストラン。
0: あいいですね。 それが小学校何年生ですか。
1: 小学校の多分これもまだ2年生の頃だったと思います、
0: はい、
1: で結構やっぱ階段レストランって、はい、なんだろう一定の層のやっぱ人気があるのか、
0: はい、
1: なんかごっそりそのなんだろう借りていかれるみたいなことはやっぱ図書委員会してる時なかったんですけど、はい、でも必ず10冊前後がなかったりみたいなシリーズのうち、
0: あ
1: もうなんであまあ借りてる借り続けてる人はいるんだなっていうふうに思ったりしていて、うん、
0: 確かに。
1: でその後は、はい、うち の, その祖父母の家に解決ぞろりの小説が、はい、1冊か2冊ありまして、
0: うん、
1: ちょっとそれで気になって解決ぞろりの本、はい、あの小説読んでみたりっていうこともしてましたね。
0: 解決ぞろりの小説なんてあるんですか。
1: 小説だった気がします
0: 記憶曖昧でもあるんですね。
1: あった気がします。
0: 絶対僕は小説でどんな感じになるんですかね。結構こう映像なんか
1: 挿絵と写真、
0: あ挿絵
1: たまにその、はい、なんだろう出てくるメカの図解みたいな、
0: あ
1: なんかこの腕は何々ができるぞ、はい、この目はなんかこういうものが見れるぞみたいな図解があったと思います、は
0: い、図解ないと厳しいランキング1位ぐらいですもんね。ゾロリなんてなかなか
1: 結構発想が豊かというか。
0: そうですね、発想が豊かでこう飛び抜けてるんで、
1: うん、
0: なかなか難しいですよね。
1: あとその解決ゾロリの棚のこれ覚えてるんですけど、はい、解決ゾロリの上の棚に、はい、ずっこけ 3人組っていう小説がありまして、
0: うん、僕もの小学校のところもこうなんだろう上にあった気がしますね。
1: お読んだことはないんですよね、はい、実はその小説もあのうちの祖父母の家にあるんですけど、
0: あ
1: 手に取ったことがない。どういう内容なのか分からないんですよね。
0: あいや僕はそうですね、お母さんこうがこう見ていたなんか昔見ていたっていうのを聞いて
1: 同じです。
0: そう読んだような気がするんですけどあんまり覚えてないですね、うん、でもそうですね、そこら辺のなんかゾロリとかこういいラインですよね、うん、確かに そこら辺まで、ね、楽しんで図書室行ってたんですけど、
1: お
0: 僕こう、ね、本との関わりが薄くなり始めた時期とかあります。
1: 圧倒的に多分 4,5、はい、年生の時あの 3DS が流行ったってこともあって、うん、
0: はい、
1: その本を読む時間がだいたい 3DS をやってるか、はい、もしくは友達とあのその 3DS のゲームの話をしてたりみたいな、
0: うん、
1: で多分その時に結構本から離れた気がしますね。
0: あ
1: その後またちょっと読んでた時期はあったんですけど、
0: はい、
1: ただまあそこで確実にこうガクッとその読む機会っていうのが減ってたと思います。
0: あなるほど。自分まあそうですね、しげなりの場合はこうなんだろう本を読む友達みたいのがいたんですけど、
1: お
0: もうその友達がこう引っ越すみたいのでこう別れしちゃって、でそこから こうなんだろう、なんか張り合ってたりとか感想言い合ったりしたんですけど、その意欲がなくなっちゃって、その、ね、本をと、ね、関わりがちょっと薄くなっちゃったりしましたね。
1: 確かにね、なんか本の内容で語り合える友達ってそうそういないですよね、
0: うん、いやそうなんですよね、ちょっと惜しい人がちょっと友達としてね、ちょっと遠くいちゃったっていうのは悲しかったですね。はい、ということでここまで僕たちの本の関わりについて話してきました。それでは曲いきましょう。空白国語で文明開化。

0: 空白高校で運命開花でした。はい、ここからもね、
1: はい、
0: まあ、本について話してますけども、こう、まあ、関わりがねちょっと薄くなってくると言いますか、
1: まあ、そうですね、
0: 小学校の頃はこう純粋な気持ちで見ていたけど、うん、こう今なかなか昔に比べたら触れる機会が減ってしまったというか、
1: まあ、そうですね、
0: こう小学校の時はなんで逆に本を読んでいたと思いますか。はい、
1: まずはまあその前から読み続けてたから、はい、まあ、今を読んでるみたいな感じもあったと思いますし、
0: はい、
1: あとあの暇な時間にその国語の教科書に載ってる物語読んでたりしてたんですよね、
0: はい、
1: なんでまあちょっと読む癖みたいなのがついてたのかなっていうふうに思います。
0: あ、なるほど、確かに読む癖とかはあったと思いますね。確かに、まあ、僕も純粋に多分楽しい面白いからまあ、見ていたっていうのとがあったと思いますね、うん、なんかその時一番楽しいのが本だって思えてたところ。
1: お
0: でもやっぱりこうなんだろ う、 どんどん本以外の楽しいことを見つかっていくのが原因なんでしょうね、我々共通で、まあ、
1: そうですね、
0: それでまあなんだろう、本とまあ関わりが減っていくというか、
1: うん、
0: 感じで、まあ、今こうなっているとは思うんですけど、
1: はい、
0: そのなんそれでもまあ本今本読む機会はありますか。
1: そうですね、たまにですけど、
0: はい、
1: まあ、あるにはありますね。
0: いや、なんか僕も、まあ、結構なんか週一で読むか読まないかぐらいで、
1: お
0: でなんかやっぱり本読みたいっていう欲求は生まれるんですよそれでもこう最後まで読み続けれたり、
1: はい、
0: こうすごい内容を覚えてる本っていうのはでも本当になくて、
1: あ
0: ー、でも不思議となんか本を読みたいみたいなのが残ってるんですけど、また違う感覚ですかね、藤井さんは。
1: 私の場合はなんか単純に危機感、
0: はい、
1: あのレポートを書いている時に、
0: はい、
1: その前まではスラスラ書けていたはずなのに、あれこの単語ってこういう意味でも使っていいんだっけみたいな風に迷いが生じることが増えてくると、
0: はい、
1: ちょっと、ま、やっぱ本しっかり読もうかっていう気になってきて、その時にその置いている本ですとかそういうのに、うん、そういうのを手に取る機会が生まれてくるのかなっていうふうに、う
0: ん、あ、なるほど。いや結構なんか本にはやっぱそういうところちょっと期待しちゃうところありますよね。
1: そうですね、
0: やっぱりなんか本は本当は本来は多分そんなにこう神聖化されるものじゃないというか、そこまでのものじゃないのかもしれないですけど、
1: うん、
0: なんかちょっと読むことで気持ちが高まるみたい な効果はちょっとある気がしますね、ま
1: あ、そうですね。それにまああのページめくるごとにその右側の、はい、まあ、本によると思いますけど、うん、右側の厚みが増えていくんで、うん、単純にこの読んでるっていう実感が湧くのもあると思いますね、
0: うん、あ、確かに。いや、そうなんですよね、やっぱりこう本を読んでるなんか理由が、
1: うん、
0: こう、まあ、なんだろう、純粋なこう、まあ、本の面白さ楽しさ、はい、だけじゃない要素がやっぱりなんか多くなってる気がしますよね。
1: そうですね、
0: うん、なんで、で、まあ、こうなんだろう、今の、まあ、このしげなり、まあ、藤井さんは違うのかもしれないですけど、はい、やっぱりこうなんとなくまあ表紙とか見て、あ、これ知りたいみたいな、
1: あ、
0: こういう欲求に駆られてこう選んだりする、
1: うんうん、
0: こう選んだりして、こうなんでなんだろうみたいな感じで見るんですけど、でもこれってその本当は本向いてないこと、本には向いてないこと、こう疑問、なぜこれは何々だろうとか、まあ、そういった本の題名とかあったとしたら、
1: はい、
0: まあ、それは本当は調べればいいじゃないですか、ネットで。
1: まあ、そうですね、それが一番早くは済みますけど、
0: はいはい、でもまあなんかそれは悪い気がしちゃうので、こう読み始めちゃうけど、こうなかなか答えが出てこなかったり、最初に出てきたりしたら疲れてやめちゃうみたいな、う
1: ん、あ、ちょっとわかる気がしますね。
0: これ本当に本読む理由ってなんだろうみたいな時間が生まれたりね、
1: うん、
0: まあ、そうなった時にこうなんだろう、こうどう
1: あまりその急ぎの調べ物ではない限り最初の目次とかあまり見ないようにしてますね、うん、
0: いや、
1: その答えがどこに載ってるのかもう分かっちゃうんで。
0: なるほど、本を楽しむ工夫としてあるんですね。なるほど。それで、
1: はい、
0: でもそんな疑問を持ってたんですけど、この前読んだ本で、
1: はい、
0: こう本の題名はちょっと忘れちゃいましたけど、こう本は読まない方がいいみたいなタイプの
1: おお、なんかまたなんか斬新な。
0: で本のこう、まあ、ざっくり僕が受けた印象というか、
1: はい、
0: こうしたらいいんだなって思った、まあ、印象で喋りますけど、こう目次だけを見ていくんですね、本の。
1: ほうほう。
0: とか、まあ、他の人の感想とか後書きとか、こう本の、まあ、凝縮された部分、こう、うん、答えがある系のものとか、こう、まあ、ストーリーが読みたいとかだったらまた別、はい、あと哲学とかはまた別ですけど、
1: はい、

0: なるほどって思ったんですよ僕は。
1: はい。
0: なんでねちょっと今はあえて本を読まずにそのやり方を信じてやってみるっていう、こう方にこうシフトしてる、ちょっと変な本との関わりの時期ですね僕は。
1: でも目次から探しちゃうと結局見つからなくて、はい、全部まんべんなく読んじゃう時とかあるんで結局なんか最初から読んだ方がいいのかなっていうふうに思っちゃう時もあるんですよね。
0: やっぱアナログだとねこう探す時間とかね、うん、生まれてねちょっとスマホが便利すぎたりして本が不便だなって感じる場面がちょっと多くなってきましたよね、うん、
1: まあでもなんか出てくる調べて出てくるサイトが少なかったりするとさすがにちょっと本で調べに行きますね。
0: そうですね、本の方が詳しかったり深かったりするんで、うん、そういう時はね今でも本に頼りたいなって思いますね。はい、ということでここまで僕たちの本の関わりについて話してきました。それでは曲いきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムで猫か犬かキャットか死ぬまで喧嘩しよう。

0: 金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM 南第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と
2: 同じく藤井春です。
1: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、このコーナーでは僕が、辞書に載っている言葉の意味だけを読み上げますということで、まあ、その本の意味をね、意味を読みますので、その言葉の方をちょっとクイズ形式でこう藤井さんに当ててもらうという、まあ、クイズコーナーで、まあ、ラジオなんでその単語について、はい、まあ、話すことがあれば話しましょうという、コーナーになっております。ということで早速やっていきましょう。国民の生命、身体、財産の保護、犯罪の捜査、被疑者の、逮捕及び公安を維持するための行政、またその機関。
2: 難しそうに聞こえますけど、
1: はい、
2: あ、今けから始まりますかって聞こうと思ったんですけど、今自分の中の2つとも両方けから始まりますね、
1: はい、何と
2: 何、
1: はい、
2: 3文字ですか6文字ですか。
1: 4文字です。
2: ちょっと待ってくださいね。あ、はい、
1: お、
2: 答え警察。
1: お、正解ですね。
2: 刑事か警察官で迷ってましたね。
1: なるほど、まあ、確かに刑事だとまた変わってくるんですかね。まあ、じゃあちょっと警察ちょっと、
2: はい、さすがにお世話になったことは
1: お世話になったってほどのことはないですけど、
2: はい、
1: 呼んだことはありますね。
2: おお、
1: これなんか行ったことありそうな気もしちゃいますけど、こう、はい、実家にいた時にこう、まあ、家にいたら、はい、こう遠くからその、まあ、家の前川なんですけど、
2: はい、
1: 川の向こう岸からこう自分のお母さんのような声で、
2: はい、
1: こう助けてって3分ぐらい聞こえてたんですよ。
2: なんか以前聞いたことがあるような。
1: でこの時に、まあ、僕はちょっと事件かと思って警察を言いましたね、
2: はい、ああ、
1: うん、あと最近で言うとあれですね、
2: 最近
1: いや最近呼んだわけじゃないですけど、こうね、財布をね、こう、
2: あ、
1: まあ、一緒にじいさんとね、こう、
2: そうですね、
1: こ
2: う、その番組が終わって帰り道で、
1: そうですね、交差点かな、
2: うん、ま
1: あ、横断歩道の前でこう、あ、なんか落ちてるって言ってこう拾って、これなんか見ていいのかな、まあでも大学生だったら、同じ大学だったら、
2: うん、
1: こう、まあ、すぐ届けられるし、ちょっと開いたらこう、ね、高校の知らない高校生で、
2: はい、
1: あ、そうなんだと思って、でなんとなく、でもお金入ってなかったですよね、あれ
2: でしたっけ、
1: 確か27円とかしか入ってなくて、でもいや、まあ届けるしかないでしょうってまあ当たり前ですけど
2: 学生証か何か入ってた気もしますし、
1: そうですね、そういった感じで、まあ、僕がね、こうその後交番まで届けに行ったんですけどもう30分以上
2: 結構手続きが多かったんです
1: ね。そうなんですよ、手続きが多くて、
2: うん、
1: で、まあ、こんなこと言っちゃあれですけど、
2: はい、
1: その見合ってないなっていう、
2: あ
1: そのまあね、別にいいことしたんで気持ちは良かったですけど、
2: うん、
1: まあ、30分もこう交番に悪いことしてないのにこういさせられるんだとはちょっと思いましたけどね、
2: うん
1: うん、まあでもね、こう届ける人がいないとね、いざ自分が落とした時、その拾われなかったらね、
2: そうですね、
1: まあ、きついんで、うん、まあちょっと日本人の誇りを持ってちょっと届けましたね、その時はね。いや、まあ、届けたら終わりだと思ってたんでね、僕は、
2: はい、うん、いや私もそうですね。
1: いや、そうですよね、
2: 届けたら勝手にそう向こう側で特定して渡して終わりかなって思ってたんですけど、
1: はいはい、そしたら僕の情報もそれなりに書いて、 何かしてまた最後謎のよくわからない確認みたいな、
2: あ
1: この何割かもらえますかみたいな、いや27円だしな、いらないですみたいな、あお相手に自分の情報を伝えますか、あいいです、あ知らない高校生なんでっていう感じでまあねそれ終わりましたけど、まあちょっとねまあこんな感じではありますけど、財布を拾わない理由にはならないんでね。
2: そうですね、
1: まあ、ちょっとね財布を見つけたらね財布を拾っていこうと思いますね。はい、ということでね、ここまで逆引き辞職クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでアイドルパワー。

0: オフィシャルヒゲランディズムで犬かキャットか死ぬまで喧嘩しようでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。

0: ミルクでアイドルパワーでした。はいね、今日は1時間結構、まあ、読書、
1: はい、
0: 本について話してきましたけど、まあこうまあ、僕らが話してる間に、
1: はい、
0: こうまあ、芥川賞が
1: 決まったんですか。
0: 決まったという情報が入ってきましたよ。
1: 今回は第175回

0: 目芥川賞に、小佐川千人さんが、
1: はい、
0: まあ、作品名はですね、ゾンビ回収婦、
1: ゾンビ回収婦
0: という、まあ、作品名なんですけど、まあ、こう3回目の候補での受賞ということで、
1: お
0: おめでとうございます、ね、ということで、すごいですね、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこのゾンビ回収婦のこうあらすじがありますので、
1: はい、
0: ちょっとそれを読んでいきたいと思うんですけど、ゾンビ回収婦は職を失った主人公の女性がゾンビがはびこるホテルが舞台の VR ゲームの世界で倒されたゾンビを回収する仕事に没頭する物語です。女性がゲームの世界での労働にのめり込む中で、働くことや他者との関わり、 AI の存在といった社会を取り巻く事象や自分自身と向き合っていく姿が描かれています。
1: ほう、なんかゾンビって何かのメタファーなのかなって思ってたんですけど、本当にゾンビを回収するんですね、
0: はい、そうですね、ゾンビを関わってくるんですかね、こう回収されるだけのものなのか、
1: 実際になんか動くものと出会うのかどうなのか。い
0: や、そうですよね、こうゾンビ系のものとは言ってもこうなんかゾンビから逃げるがメインじゃないんですもんね、うん、
1: AI の存在も関わってくる、
0: どこにだっていう謎が深まりますけどそうですね、まあまあ、僕本はこう読まずにみたいなちょっととんでものやり方を先ほど言いましたけど、
1: はい、
0: こういうストーリー系はね、
1: うん、
0: こうなんとなくで、まあ、できないですから、ちょっとこのゾンビ回収婦ね、見てみたいなと思いますね。
1: そうですね、しかもパニックホラーなのかと思ったら、うん、VR ゲームなんで、
0: いやそうですよね、なんか今現代 今風というか、
1: うん、でもなんかそうですね、
0: そうですね、結構今だからこそ楽しめる部分が多いかもしれないですね。はい、ということで今日は、読書について1時間お送りしてきました。ということでここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITPMC 一周回って歌発見。関西のブルースシーンを代表する伝説のスーパーバンド、上田正樹とサウストゥーサウスが1975年昭和50年に開催された芦屋ルナホールでのライブアルバム、上田正樹&サウストゥーサウスライブ、この熱い魂を伝えたいんやからお送りします。1976年昭和51年リリース、上田正樹&サウストゥーサウス、ラブミーテンダーライブバージョン。

0: Okay.
1: 上田雅紀&サウス・トゥ・サウス、ラブ・ミー・テンダーライブバージョン、お送りしました。ジャズピアニスト早川由紀子のジャズピアノのナンバーをお送りします。2010年平成22年リリースのアルバムマイワードロープから、早川由紀子スパイラル。

早川由紀子スパイラルをお送りしました。1982年昭和57年にリリースしたザ・タイガースのアルバム10年ロマンスからお送りします。ザ・タイガース、朝焼けのカンタータ。

もうすぐ夏休みですね。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンターでは、夏休みに自動車の免許を取りたいという方向けの夏の短期プラン、残りわずかとなりました。夏休みの間に自動車の普通免許を取っておきたいという学生さんが多くって、人気のプランなんですよね。考えていらっしゃる学生さん、お気軽に相談することができます。例えばいつから通えるかとか、やっぱり費用面も気になるかと思いますし、合宿はあるのかなとか、車以外の免許を取れるのかななんていうことも聞くことができます。気になるなという方は21号館2階にある KIT サービスセンター、お問い合わせください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1963年昭和38年にリリースした新川次郎の曲をお送りします。新川次郎、指切りの街。

新川次郎指切りの街お送りしました。1982年昭和57年にリリースした森裕二とサザンクロスのシングルをお送りします。森裕二とサザンクロス、その名はレイコ。

裕二とサザンクロス、その名は玲子、お送りしました。蒼井照彦の曲をお送りします。1976年、昭和51年リリース。蒼井照彦、君が優しすぎるから。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10016位の曲、ポール・アンカ、ダイアナ、お送りします。ポール・アンカが作詞作曲を手掛けたダイアナ、大ヒットしましたよね。日本でも当時ロカビリーブームが起こっていまして、大ヒットとなり、さまざまなアーティストが日本語の詩を盛り込んだカバーバージョンでリリースしました。一部をご紹介しますと、1958年には山下圭一郎、そしてリリースから2週手前くらいになるかな、1977年には西城秀樹がカバーしています。一周回って海外編、1957年リリース、ポール・アンカ、ダイアナ。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日両替がしたくってコンビニエンスストア、コンビニに入ったんです。1000円札が欲しかったんですけど、手元には5000円札しかなかったんですよ。だからドリンクを買って両替しようと思って入ったんですね。目的地まで時間がなくってものすごく焦ってたんですよ。支払いの時に小銭だと思って条件反射で200円出しちゃって、出した後に、あ、私両替のためにこのドリンクを買ったんだった、これじゃ意味ないじゃないと思って、会計をしている途中に、すみません、もう一回5000円で支払っていいですか、両替したいんでって言ったら、店員さんすごくいい方で対応してくれました。もう一回お会計をしてもらって事なきを得ましたが、なんとも恥ずかしいですよね。これまた急いでいたからこそ起こったことではないかと思います。やっぱりいつでも余裕は大切ですね。なかなか身につかない。後半はブラザーズ5のナンバーからお送りします。杉田二郎、堀内孝雄、バンバ博文、高山源、稲葉明によるユニットブラザーズ5。60年代から70年代に聴いた音楽を通して、同じ時代を生きてきたファンの皆さんと思い出を共有したい、そして若い世代に自分たちの生きた時代を知ってほしいと結成されました。豪華すぎるユニットですよね。ファーストシングルをお送りします。2014年平成26年リリース、ブラザーズ5、この街で。

ブラザーズファイブ、この街でお送りしました。ザードのファンからの投票によって選ばれた曲が収録されたファンによるリクエストアルバム、ザードベストリクエストメモリアル、1999年平成11年にリリースされました。その中から今からお送りするのは1995年平成7年にリリースされたフォーエバーユーです。リリースから2週ちょっと回ったくらいの2022年令和4年にドキュメンタリー映画プリンセスダイアナ日本版の主題歌に使われていました。ザード、フォーエバーユー。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。PMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたパフィーのナンバーです。パフィー、プラネット東京、グルーブディガーズリミックス。

フィープラネット東京グルーブディガーズリミックスお送りしました。ラストは囲いミクのナンバーです。2011年平成23年リリース、囲いミク In the Dark, In the Light。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみの話を毎回ゆるーくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの小松です。どうですか、お体大丈夫でしょうか。また熱中症警戒の日が続いた場合は皆さんも気をつけてくださいね。今野々市市内にはいくつかの公共の施設でウォーターサーバーが置いてあります。またそこでくつろいでいただける場所ということで、うまく利用して暑い夏を乗り切ってください。特に水分と塩分補給を怠らず毎日を過ごしていただきたいと思っております。

4月といえばこの曲ですかね。最初にお送りする曲は7月7日晴れ、歌っているのはドリームズカムトゥルーです。

お送りした曲は7月7日晴れ、歌っていたのはドリームズカムトゥルーでした。皆さん7月という思い出はありますか？7月で一番暑い時期、特に梅雨が終わって今からじりじりと夏、暑い夏が来て、その間に夏休み、楽しいことがいっぱいある。海に行ったり山に行ったり、いろんな形で青春を謳歌しているんじゃないでしょうか。今夏というとやはりクーラーなんですけれども、クーラーのかけっぱなし気をつけてください。僕も昔自分のことでなんですけれども、クーラーのつけっぱなしで肺炎になったってことがありました。そういったものを気をつけてください。

皆さんご存知だと思いますけれども、 NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選考会が2026年の6月14日に開催されました。東京ので行われたんですけれども、金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトが、準々決勝で敗れてベスト8という結果になったそうです。ですが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞というものを受賞されたということでした。ロボットプロジェクト、なかなか大変ですよね。全国あるいは国際大会、アジア大会、いろんな形で出演される。で、以前うちのアパートにも、ロボット大会に出た学生さんがいらっしゃったんですけれども、その方も見てると本当にすごいなと思ったことがありました。ロボットなんですけれども、ただ作るだけですかっていうことを聞いたところ、そのロボットにある程度投げるものを作るため、その順番きちっとした形にするために何回も何回もその人は挑戦して失敗し、挑戦して失敗し、一日中それをずっと根気よくやってたっていうことを聞きまして、なんかその人がロボットになったんじゃないかな、そういった形を思ったことがあったんです。日々の積み重ね、一つ一つの積み重ねが、そういった大きな大会に来ても自信の揺るがないものになっていくんじゃないかなって思ってる次第です。だからよく 100% じゃなくて 120% の練習をして、やっと自分の成果とした形になるっていうことを聞いたことがあるんで、皆さんも頑張ってください。

お送りした曲は月光で、歌っていたのは鬼塚千尋でした。ね、皆さんどうですか？僕は本当昔この曲を5回10回とずっと聴いてたことがあって、夜寝ようかなと思ったら、あ、1時だったっていうことがありましたまあ最近は早く寝るように、12時前に寝るようにしてるんですけれども、1時2時という形になると次の日の朝起

切るのも大変で、まあこういったことが年を取るとダメだな、早く寝なきゃなと思っている次第です。若い皆さんは、うちの学生もさんも皆さん遅いですよね。なんか10時からが本番だみたいなとこもあって、10時11時、よくあの学生さんのアパートの部屋の明かりを見ていますと、1時でも2時でも変わらなくて明るいっていうのがあります。もうその時朝起きていけるのかなって思ってると、朝ちゃんと6時7時に起きてきちっとやっていらっしゃる、ご飯食べてるのかな、朝ご飯大丈夫なのかなと思いながらいるんですけども、ちゃんと、ね、食べていただければと言っております、思っております。で、以前ちょっと放送でも100円の朝ごはんということで、金沢工業大学の方でやってるということをニュース会に出ていました。あ、それはいいことだなと僕思って、学生さんにお聞きしたら、はい、あのそれをたびに朝早く行く学生さんがいらっしゃったんで、どうしたの、どんな、なんで早く行くのって言ったら、朝ごはんを学校の方で学食で100円で食べれるんで、パンとかそんなものよりもやはりあのそれを食べると一日がなんとなくスムーズにいくんでいいなと思っているってことで、やはりそういったことが朝の、ね、あのサイクルの中でいいんじゃないかなと思っています。ただそれを提供する学校っていうか、ね、普通だったら300円500円するものを100円で提供するから大変だなと思ったりをしてるんですけども、僕は思うに、何かもう一つそこで思うのが、学校とそれを提供する、ね、学食さんのやってるところと、でまたもう一つ企業みたいなものが三位一体でなんかできないかなと思ったり、そこでもう一つ生産者である J さんみたいな農家の方が余ってる野菜をうまく調理しながらでする、まあ、曲がったトマキュウリやちょっと形が悪くなったトマト、そんなものを利用して朝ごはんの一つになったりで、収穫でき、まあ、収穫、まあ、市場には出せないけれども、そんなのだったらいくらでも食べれると思うんで、そんなことになったらいいのになと思ってる次第です。よく聞きますと、やはり生産したものの中にやはり1割2割はどうしても販売できないものがたくさんあるんだ、で市場出しても本当にお金が出ない、お金にならないからそのままジュースにしたりするんだっていうことはあるんですけれども、そういったことがやはりできればなという思ってる次第です。

それでは次の曲に行きたいと思います。次はちょっと真夏のちょっと大人の歌になりますけれども、お送りさせていただきたいと思います。お送りする曲は真夏の出来事、歌っているのは平山みきです。

お送りした曲は真夏の出来事、歌っていたのは平山美希でした。皆さん、こういった曲聞いたことございますか？初めて聞いたっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あるいは懐かしいっていう、特に本当は昔車が誰もが持っていなかった時、よく彼女をどこかに連れていくために車を貸してもらったり、依頼前買ってもらったり、いろんな形して彼女をどっか行く、そういった曲と女性の低音のこういった声がついて、なんとなく意味深なものを感じまして、曲を選んでみました。皆さんの中にはこういったものを古いなと思われる方もいらっしゃるんですけれども、こういった昔の曲の聴くと、その当時を懐かしむ自分もいたりして、また今こういった曲を本当に聴く機会がなくなったんで、皆さん中に、学生さんの中には否定される方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いろんな曲を聴くことによってまた新しいバージョンが開けるんじゃないかなという思いがあって、また聴いていただきました。

今今年は8月1日2日ということで野々市ジョンカラー祭りが始まります。まあ大学の高台の方からも参加もされるんですけれども、こういった行事に参加してみるっていうのも学生さんのにとってもいいかなと思いますし、いろんな団体が出演されて演技とかそういったものをやります。そしてまたジョンガラの中でやっていることとしては暑さ対策ということ。

市もいろんな形で考えてやっておりますんで、ぜひ皆さんの中でこちらにいらっしゃる方は、野々市の方にいらっしゃる方であれば、もし来ていただければと思っています。で、なんか古代の FNN1 さんも、出演される、放送されるということも聞いておりますんで、皆さん聞いていただいたり、また積極的にやってみるっていうのも大切ではないかなと思っております。で、野々市の来年の3月20日21日と椿サミットっていうものが行われることが決定しました。そういった時にまた学生さんの力、昨年度も使ってお手伝い願ったんですけど、いろんな中にで参加するっていうことが、いろんな幅を広げるっていうことになるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひまたいろんな形で参加してください。よろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は地元の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、僕最近就活を

いろいろしてるんですけども、まあ、その中で、まあ、地元に残るかとか、まあ、戻るかとか、あとはまあここの石川県でまあ働くかとか、まあ、東京とか他の場所行くかみたいな、そんなねところをまあ迷ってたりするんですけども、まあ、その中ね、まあ、友達と話してると、まあ、地元に戻りたいか戻りたくないかみたいな話とかも結構出てくるんですよね。まあ、友達だけじゃなくて企業さんとかだったりだとか、あとまあ進路面談みたいなことをすると、まあ、どこに就職したいかみたいなことをよく聞かれるんですけども、まあ、僕は正直どこでもいいと思っています。はい、まあそうですね、できれば、まあ、本州なら、はい、本当にどこでもいいですね。もう九州と北海道に飛ばされなければ、はい、いいと思っています。まあちょっとね、その生活がというか、そうですね、地元からちょっと離れすぎるとさすがに心配なので、できるならそう北海道と九州以外は避けて、まあ、それ以外だったら、まあ、どこでもいいかなと思っています。まあ、そんなねところで、まあ、地元の話をね友達とよくするんですけども、まあ、そんな中でももう〇〇県はなんかそんなにいいところじゃないぞみたいなことをよく言うんですけども、まあ、そんなことはないと思うんですよ。どの県にもいろいろ魅力っていうのものがありますし、まあ、観光資源みたいなのは絶対あると思うので、まあ、そういったねお話を今日していければいいかなと思っております。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを

お送りした曲は生き物がかりで笑顔でした。はい、ということでね、ここからちょっと地元の話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、まず最初に、まあ、僕の地元の、まあ、群馬県についてねちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、最近あったこの話題として、あの群馬帝国へのパスポートっていうのがありまして、本当に県があの発行してるものっていうのがありまして、で、まあ、初日に1万件ぐらい、応募が来て、もう申請が殺到してしまい、もうね受付を1日で締め切ってしまったっていう、まあ、すごい、まあ、人気な、まあ、僕最初あれ見た時、これはもうコラ画像、まあ、偽物フェイク画像だと思っていたんですけども、全然そんなことなくって、で、そうですね、ネタにされている群馬帝国っていう、まあね、田舎すぎて何もないみたいな、まあ、ネットスラングみたいなのがあるんですけども、まあ、そんなね、群馬帝国のパスポートっていうのが、まあそうですね、まあ、その違う国だから、まあ、パスポートが必要だよねっていう、まあ、そういったね、まあ、ネタではあると思うんですけども、まあ、それをまあ大々的にやるっていうのが、まあ、またすごいところだなと思いましたね。まあ、そんなね、まあ、地元の話題としてね、いろいろ挙げていこうと思うんですけども、そうですね、まず群馬って言えば何を思い浮かべますか？僕はですね、こんにゃくとかですかね。スーパーとかでよく売られているこんにゃくっていうのを見てみると、やっぱり群馬県産っていうのが多かったり、まあ、本当に群馬か中国ぐらいしか見たことないですね、僕は。まあ、そんな中でも、まあ、こんにゃくパークっていうのがありまして、ここはまあこんにゃくを作っている工場なんですけども、まあそこをまあアトラクションといいますか、まあ工場見学プラスまあ遊園地みたいな感じになっていまして、まあ最初のね、僕がそう子どもの頃はその遊園地要素みたいなのは全くなかったんですけども、まあだんだんとその足湯だとかいろいろねアトラクションというのが追加されていって、でなんかすごい賑やかな感じになっているんですけども、まあ、ここね無料のバイキングだとかがすごく有名だと思うんですよね。僕はね、まあ、過去2回行ったことあるんですけども、どちらももうお昼頃には、ま、もうねそう長蛇の列がその無料のバイキング並んでいて、全くそうですね食べられなかったですね。まあ本当にお昼頃には並んでしまって、もう長蛇の列ってもうお店の外にまで列が並んで

まあ、電車とかも、まあ、ほぼそうですね、そのここの野々市とか石川県に比べたら全然ないので、その点だけがちょっと不便かもしれないです。そう考えるとやっぱり僕は野々市に来てからバスとかすごく通っててびっくりしましたね。といった感じで、まあ、地元とまあ他の地域比べることで改めて地元の魅力っていうのを再発見できるのではないかなと思いました。ということで、ここまで僕の地元群馬県の話題を取り上げてみました。ここで一曲お送りします。愛子で初恋。

0: お送りした曲は愛子で初恋でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。ここからはですね、まあ、地元のネタで話を盛り上げられるようなことについてね、何を話せばいいのかっていうのをちょっと考えまして、まあ、その例についてねお話ししていこうかなと思います。まず最初に、まあ僕がよく話す内容としてなんですけども、やっぱり地元の特産品っていうのが一つあるのかなと思いますね。まあ、例えばなんですけども、まあ、僕はまあ富山の友達が結構いるんで、まあ、富山県出身ならまあこういったなんかマス寿司で美味しい会社あるとか、そういったことを聞いたりだとか、富山県民ってマス寿司よく食べるのとか、まあ、羨ましいなとか、そういったことをね話したりしますね。まあ、それだけだとさすがにちょっと弱いんで、まあ例えば、まあ、思い出との関連付け、こういった時によく食べるんだよとか、まあ、そういったことをね聞けると、なんか体験だとかストーリーっていうのがまあ見えてくるのかなと思ったりだとか、あとは地域のイベントとか行事とかですかね。まあ、この間僕は石川の百万石祭りの時にちょっとバイトだったんですけども、まあ、そこでねそのみこしか何かを準備しているっていうところを目撃しまして、このねご時世、まあ、少子高齢化のご時世でできるっていうのはまあすごいことなのかなと思いました。まあ、僕の地域でも昔お囃子があったんですけども、今はもう子供がいなくてできないっていう状態らしいので、本当にね羨ましいなと思いました。まあ、そういった地域のイベントのことだったりだとか、あとはまあ有名人のエピソードとか、地元のね著名人とかいると思うので、まあそういった話っていうのができるのかなと思いますね。まあ、僕だったら桜井翔さん、嵐の桜井翔さんのおじいちゃんの家がここなんじゃないのかっていうところが小学校の近くにありまして、まあ、実際に人がいるところとかは全く見たことがないんですけども、まあ、そういった噂だけなんですけども盛り上がるんじゃないのかなとか、そんなことをね思います。まあ、こんなことをね参考にしながら、まあ、地元のことをね卑下するんじゃなくて、いいところをねたくさん見つけてみてください。ということで、ここまで地元の話題をお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ホーミータイツで空を泳いで。

お送りした曲はホーミータイツで空を泳いででした。はい、ということでここまで30分、まあ地元の話題をいろいろしてきたんですけども、まあそうですね、周りの人とやっぱり違うけども、まあ同じようなことをしていたりってことがあるとやっぱり盛り上がれるのかなと思いますね。まあ地域が違っててもなんか同じような行事だとかっていうのを結構僕は耳にしたりするので、ちょっと話してみると、まあ、そういったつながりがもしかしたらあるかもしれません。僕自身もね、まあ、就活とかで、まあ、地元帰るかどうしようかっていうのを悩んでいる最中ではあるんですけども、まあそうですね、まあ、こういった地元といろいろ比べてみたりだとか、いろいろなね会社を見てから決めようとは思っているんですけども、まあ地元に帰るっていうのも、まあ、一つの手段といいますか、あの選択肢なのかなと思います。実際に僕は群馬の企業にインターンシップ行ってみるので、まあそれも考慮してちょっと考えてみますかね。まあその会社から内定はもらえるかっていうのはまた別の話だと思うので、希望が通るかわからないんですけども、やりたいことに挑戦していきたいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週 FMN1 でのお仕事がね終わって、富山県へ帰る最中にですね、石川県内の、まあ、大学の近くでですね、交差点で左折するときにですね、左前方に車が信号待ちしてたんですけど、軽音だったんですが、その軽音の上がふとなんか気になって、なんか物乗ってねえかと思って、気になったんですね。最初はなんかレールとかのパーツでもついてるのかなって思ったんですが、まあ、左折するときに横を通り過ぎるときによくよく見るとですね、革靴が2足揃えて置いてありました。運転席の上なんですけど、これはこの人車乗る前に革靴から他のものに履き替えるときに一回車の上に置いて履き替えてそのまま革靴しまうの忘れたのかなって勝手に想像してたんですけど、まあ、初心者マーク貼ってあったんで大学生なんだろうな、なんか就活か何かの後なのかななんて思ったんですけれどもね。いやーそんなこともあるんだななんて思いますね。まあでも給油口の蓋が開いたまま運転したりとかっていう車もよく見かけますからね。なんかね、他のことに気を取られるとその前にやっていたことを忘れるってことは、まあ、まあまああることだよなと思い、自分もいつかあるかもしれないなと思って気をつけようと思いました。リスナーさんもどうぞ車の上に革靴を揃えて置いたまま走るっていうことはないようにね、気をつけていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手のシャムのファーストデビューミニアルバムシャムから1曲お送りします。2011年平成23年、シャム、手のひらの君と僕。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気光エネルギー応用研究センターでは8月3日月曜日に高校生を対象とした電気電子分野サマースクールを開催します。当日は再エネ水素活用ライトモビリティの試乗体験や最先端の半導体形成技術の体験など全17プログラムが実施され、大学で行われている最先端の研究や学びに直接触れることができます。当日のスケジュールは午前10時に全体説明が行われた後、10時半から正午までと午後1時から2時半までの2回、研究室での体験が行われます。お昼には1時間の休憩があり、昼食は各自で用意が必要ですが、学食をご利用いただくことも可能です。私も学食はちょくちょくと利用させていただいておりますが、あの空間はね、きっとワクワクしてもらえるんじゃないかなと思います。参加にあたっては事前の申し込みが必要で、金沢工業大学のホームページのニュース欄にある電気電子分野サマースクールのお知らせページをご覧いただき、そのページに掲載されている申し込みフォームからお申し込みいただけます。申し込み締め切りは7月21日火曜日までとなっています。電気電子分野に興味のある高校生の皆さんに楽しく体験してもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年代

85年昭和60年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の5月にリリースされた中森明菜の12枚目シングル曲で、オリコン週間シングルチャートでは1985年7月1日付で初登場最高順位1位を記録し、オリコン年間チャートでは7位を獲得しました。お送りするのは中森明菜、サンドベージュ、砂漠へ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

キートークの2013年平成25年の作品をお送りします。キートーク B 型。

お送りしたのはキートーク B 型でした。次にお送りするのは映画エヴァンゲリオン新劇場版ジョのテーマソングに起用された宇多田ヒカルの19枚目シングル曲です。2007年平成19年、宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は大江千里のアルバムプレジャーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバムプレジャーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。

0: この番組は KIT 金沢工業大学で活動するサイコロジェクトなど様々なプロジェクトや部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン。では番組第16回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学アマチュア無線部です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんです。吉野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 吉野さん、アマチュア無線部は今何人いて、日頃はどんな活動をしてますか？
2: そうですね、部員は今11人いまして、普段毎週火曜日に11号館の409号室というところで、無線をする部活となっております。で、無線はですね、まあ、いわゆる国内外、まあ、海外ともやりますし、国内の、はい、無線家さんとの交信とかを楽しむ活動をしております。
0: 無線での交信、まあ、簡単にそういうふうに言いますけれども、どんなイメージですか？
2: そうですね、
0: 会話するわけではない？
2: 会話はします。
0: 会話はします。
2: 全然こっちの天気は今晴れておりましてみたいな話もしますし、そこの交信した相手の方が、まあ、例えば旅行に行ったことがない場所だったりしたら、観光地どこですかみたいなのを聞きますし、結構ご高齢の方が多いので、はい、その結婚話だったり、
0: その当時のというか、
2: 当時の結婚話だったり、うんうん、奥様とどう出会ったかとか
0: 結構プライベートなことも、
2: もう聞きます、聞きます。
0: へ、じゃあ普通に、なんだろう、電話したりとか、そういうイメージでいたらいいんですかね？
2: そうですね、結構その電話をするイメージが結構強いかな、うん、そうですね。その他にも絶対にこれを交換これをちょっと言ってくださいっていうのはあるんですけど、はい、それが言い終わったらもう大体普通にお話しする感じですね。
0: そういう交信相手っていうのは、はい、どういうふうに見つける、つながるものなんですか？
2: 無線でそのこうやってラジオやってますけども、うん、ラジオみたいに決まった周波数ってのはないんで、はい、ここからここまでの出ていい周波数っていうのがあるんです、
0: はい、
2: その間で、なんか聞いてる無線家さんいますかとか、逆にその声をそこどっかの周波数で声出してて、あ、なんか喋れそうな人がいるなと思ってこっちがお声掛けするっていうパターンの2択ですね。
0: ああ、そうですか、
2: はい、
0: じゃあそれで金沢工業大学のアマチュア無線部ですって紹介してこうつながることもあるわけですよね、
2: はい、あ、 あります、あります。
0: 何かこうご縁を持ったっていうのはあります？
2: ああ、そうですね、私がそれこそ無線を始めたのが本当に大学入って1年生から、
0: はい、
2: この部活に出会ってから始めたので、うん、これをし始めて石川県内、あと富山と福井の方にいらっしゃる無線家さんと普通にお友達になったり
0: あ、そういうこともありえるんですね。
2: あります、あります、全然、会ってお話しするとかもありますから。
0: 実際にもお会いして、
2: お会いしてお話
0: しする、無線がきっかけで、
2: 無線がきっかけで、あります、あります。
0: あ、そういう出会いもあるんですね
2: 、はい、
0: あ、今そのメンバー、まあ、11人ということで教えてもらいましたけれども、はい、アマチュア無線部としては他のプロジェクトのようなロボコンとかそういったような大会があったりもするんですか？
2: はい、あります。いわゆる大会ではなくてコンテストって言われる類のものが多くてですね、
0: はい、
2: いわゆるその更新の数を競う、何回更新できたか、どれだけの人と更新できたか、 でどこの人と更新できたかっていうのを競う、うん、コンテストがだいたい月1程度あります。
0: へえ。じゃあアマチュア無線部としてのこれまでの実績っていうのは吉野さん、うん、いかがですか。
2: ありがたいことに去年は、6メーター&ダウンっていうコンテストがありまして、はい、そこでその北陸地方の1位を取らせていただきました。
0: それは大学生だけが出場する大会ですか、ま、コンテストですか。
2: 全くもって違ってもう老若男女
0: ほう
2: 幅広い方がもう無線やってる方だったらコンテスト出る資格はあるので、
0: はい、
2: 高齢者の方もバリッバリもうずっとベテランでやってますっていう方も出ていらっしゃいますし、うん、逆にその私たちみたいに大学でそのクラブでやってますっていう方もいらっしゃいますし、
0: はい、
2: その初めてばっかで初めてコンテスト出て本当に何もかも分かんないですみたいな、
0: うんうんうん、
2: めっちゃ初心者の方もいらっしゃいますし、
0: はい、
2: もういろんな方がいらっしゃる中で競い合うっていう感じですね。
0: へー。あの吉野さんの先ほどの話では、
2: はい、
0: この金沢工業大学に入ってから大学1年生からこのアマチュア無線に触れたということでお話がありましたが、そのきっかけって何だったんですか。
2: それが全くわからんくって
0: というのは
2: 一応入ったきっかけとしてはそのモールス信号をやってみたいなと思ってちょっと部室行ってみてあなんか面白そうだなと思ったから入ってみたっていうのが一番ですね。
0: でもそのモールス信号って言いますけどいろんな種類音の出し方があるわけでしょう。
2: はい、一応種類としては2つに分けられて、うん、オーブンいわゆる英語の方の ABC とかの文字を打つ方と、うん、和文いわゆる日本語の方を打つのが一応この日本国内ではこの2つが主流、
0: はい、
2: まあ、大体この2つしか打ってない、うん、かなってのがあります。で私がよくやってるのはその英語の方のオーブン、うんをよくモールスでやらせてもらってます。
0: それどういう風に覚えたんですか。
2: アマチュア無線って実は免許が必要なんですよ。その免許ってあの国家試験で、まあ、今一応その1級から4級まであるんですけど、
0: はい、
2: 3級4級は CBT 試験いわゆるそのパソコンを前にして試験を受ける形式なんですけど、その3級の方からモールスの試験が入ってくるんです。
0: 3級からモールスの試験が入ってくる、はい、
2: でそこでモールス信号をある程度覚えないと、
0: うん、
2: あの試験が取れないので
0: 資格取れないわけですよね国家資格を
2: そうですね、うん、なんでその時に必死になって覚えましたね
0: 自信持ってくれていいんですよ、はい
2: はい、
0: 今ほらモールス信号っていうと、
2: はい、
0: なんだろうな例えばこっちの県とのはい喜んでみたいな歌流行りましたけど、
2: はい、
0: トントントンツーツーツートントントンみたいなあるじゃないですか、うん、そういうイメージですよね、
2: は
0: い、
2: そうですそうですそれで合ってます、
0: そうですよね、
2: トントツーで
0: 今日吉野さんがこのスタジオにですね今のこのモールス信号を送る発生させるっていうのかなその機械を機器を持ってきてくれてるんですけれども、
2: はい、
0: ちょっと音出してもらうことって可能ですか。
2: あ全然、はい、大丈夫です。
0: お願いします。
2: はい、これでいいですかね
0: これは今は何を表したんですかこのモールス信号で。
2: これはまあ一応 FMN1 と歌
0: 全然わかんないそんなのもう一回いいです
2: はい、
0: ほうほうほう分かってないけどなんとなく FMN1 なんですね
2: はいそうです、
0: あこういう風にして、まあ、楽しんでて今アマチュア無線部に入ってその国家資格もこう取得しながらそういう活動を進める中でこの番組でいうファンポイントやりがいとか、うん、楽しさっていうのは吉野さん自身はどんなところに感じてますか。
2: 私自身はそれこ そのアマチュア無線って一人で始められる趣味なんですね、
0: うん、
2: それをクラブで部活で始めるっていうのはその仲間がいるから みんなでワイワイできて楽しい趣味にできるっていうのが、まあ、一つの楽しいポイントっていうのと、まあ、やりがいとしては自分の力でその、まあ、例えばアンテナをあっちの方向に向けてみようとか、この無線機を使って

0: も違うので、同級生の子は全然機械工学の方ですし、うん、先輩とかは情報工学とか電気電子学科だったりとかで、勉強の話は全く合わないんですよ。
1: そうなんですか。
0: で、アニメ何見てるみたいな話をしても全く、うん、なんか共通したアニメも見つからん時もあるし、逆にそのゲームやってない、漫画もやってない、もう今までサブカルチャー通ってませんっていう子もいるんですね、うんうん、別にそういう子でもなんかちょっと、あ、まあ、こういうことあったよねみたいな、ちょっとしたきっかけさえつかめたら話し合えるんで、うん、まあその仲間を見つけるっていう点ではうちの部活は結構なんかうまくいってるかなみたいなありますね。
1: 当然その中心にあるのはアマチュア無線っていうことになりますもんね。
0: そうですね。
1: そうですか。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんに話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。今日リクエストしてくれた曲がですね、フレイムのプラスワングッドデイ、
0: はい、
1: どうしてこの曲を選びましたか。
0: このフレイムっていう団体って言えばいいのか一応そのアイドルグループなんですけども、ほうほうほう、はい、ゲームのコンテンツの中のアイドルさんなんですね、いわゆるその二次元の方たちで、
1: はい、
0: その曲 の、 そのいわゆるイメージとかが、うん、その一日始まったけど今日も一日頑張ろう、僕たち応援してるよっていう曲で、これ聞くとその高校の時から聞いてるんですけど、はい、すごい元気になるんです。
1: あ、いいですね。じゃあ聞きましょう。フレイムプラスワングッドデイ。

0: お送りした曲はフレイムプラスワングッドデイでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学アマチュア無線部からリーダー3年の吉野さくらさんに来てもらっています。前半はこのアマチュア無線、無線との出会い、またその楽しさについても吉野さんに話してもらいましたが、今吉野さんは金沢工業大学では何学部、何学科に在籍してます？
2: 情報フロンティア学部メディア情報学科っていうところに在籍してます。主にその GUI、 そのユーザーインターフェース、いわゆるそのウェブのデザインだったり、あと普通にその 3DCG とか、うん、そういったデザインのところを作ったり、はたまたそのシステムの内部の、いわゆる JavaScript とか C 言語のプログラミングとか、そういったところの勉強をさせてもらってます。
0: そういったプログラミングにおける言語とかすごく難しいんだろうなって思うんですが、いかがですか？
2: めちゃくちゃ難しいですね。
0: でもモールス信号を覚えるのとこう比べていかがでしょう？
2: あ、いや、モールスの方が圧倒的に
0: 圧倒的に
2: 簡単です。
0: ああ、そうですか。今その情報フロンティア学部のメディア情報学科に進まれたのは、何かこういうことをしたいっていうのがあったんですか、元は？
2: そうですね、システムエンジニアかゲームエンジニアになりたいっていう夢を持ってて、はい、今いらっしゃらないんですけど、うん、山田先生っていうそのメディア情報学科にいらっしゃった先生がいたんですけど、
0: 前の山田雅史さんですかね。
2: ああ、そうです、そうです。その山田先生の研究が、いわゆるそのアニメとかゲームとかの心理学的なところをちょっと踏み込んだ感じでやってて、うん、そういう研究にちょっとやってみたいなっていう興味があったんで、はい、あ、じゃあこの大学行ってみようって言ってメディア情報学科に来ました。
0: じゃあ大学の先生がされている研究に惹かれてって、そういうことなんですね。
2: そうですね。
0: もともとの実家石川県ですか？
2: え、私は三重県の方の出身なので、まあだいぶ遠く来たかなっていうのはあるんですけども。
0: じゃあ実際に金沢工業大学、三重県から石川県にということで、やっぱりご家族も心配されてる点もあるかなと思うんですが、その点はいかがですか、このキャンパスライフにおける？
2: あ、いや、親はそんなに心配してなくって、そもそも三重県の熊野市っていうところで生まれ育ったんですけど、うん、そこの近くに大学とかが全くないので、まあ、結局一人暮らしはするだろうと、
0: はい、
2: まあ、そういう心づもりでいたっていうのと、あと思ったより楽しくやってる姿を見てるのが、なんか何も言われなくなりましたね。
0: それは信頼されてるっていう部分も大きいかなと思いますしね。
2: あ、そうですね。あ、でもちょっと恥ずかしい話ですけど、その水道台を踏み倒さないっていうのが一つあって、その帰省とか実家に帰る時って、その自分その引き落としの公共料金引き落としではなくって、はがきでもらって、それでコンビニとかで払うっていう形式だったんですね。うんうんうん、はい、それを1ヶ月ほど帰省で払えない時期がありまして、
0: ドキッと
2: なってしまって、その期限が切れてしまって、そのまた1ヶ月後に来る再支払いのハガキが来るんですよ。うんうん、はい、その再支払いのハガキが来るまで放置してしまって、
0: あら、
2: あ、やばいっていう。まあ別に止める、はい、水道代を止めるみたいなことなかったんですけど、ちょっとこれを続いてしまったらやばいなっていうので、
0: そういう失敗もありながらですよね。
2: そうですね。
0: 学ぶことも多いと思いますし。
2: はい、
0: じゃあそんな中で、例えばその生活している中で、今のアマチュア無線だと学校にいる時だけじゃなくって、自宅でもこう更新することもできると思うし、そういった楽しみにもつながってるのかなと思いますが、その点はいかがですか？
2: はい、特にその個人でもできるっていうのがアマチュア無線の魅力でもあるんで、うん、私ですとハンディ
0: あ、今手元に出してくれましたね。
2: なんかこういうあのなんて言うんですかね、警備員のおじさんとかが持ってる黒い、ええ、なんか手元で置いとける無線機あるじゃないです か、
0: トランシーバーみたいな感じですね。
2: あ、そうですそうですそうです、そうです、ええ、それみたいな形のものをその個人で持っといたら、はい、これでもアマチュア無線できるんで、これでもうなんか喋ってたら勝手に1時間2時間
0: そうですか、はい、じゃあ金沢工業大学に入って、でもちろんいろんな課外活動の団体ありますけれども、アマチュア無線と出会ったことって吉野さんにはすごく大きいのかなって私は感じたんですが、その点についてはいかがですか？
2: そうですね、本当にアマチュア無線っていうものがもう大学生活の中でもう中心的になってるんで、うん、まあ、あの授業よりアマチュア無線って言ったらあれですけど、その部活動の方のにちょっとあの力入れたいとか。
0: じゃ あ、 あの将来的にはあの先ほど、まあ、SE だとか、まあ、ゲームエンジニアっていうお話もありましたけど、どんな仕事に就くにせよ多分無線っていうのはずっとこう吉野さんにとってはいつもそばにあるものになるんじゃないですか、どうでしょう？
2: そうですね、その片手までできるし、そのまあ、先ほど1時間2時間とかって言ってましたけど、喋る時間は全然1分でもいいですし、もうそれこそ長い時間座ってもいいですし、やるその空いた時間にできる趣味ではあるので、はい、うん、多分ずっとこのまま寄り添っていくのかなっていうのはありますね。
0: 金沢工業大学でいい出会いしましたね。
2: めちゃくちゃいい出会いしてます、
0: じゃあそんなこの吉野さんの話を聞いて、あ、私もアマチュア無線やってみたい、触れてみたいっていう人もいるかもしれません。そんなあの例えば KIT の仲間に対しても声かけお願いできませんか？
2: こうやってうちの大学みたいにこうやって団体さんで学生でやってるとこって結構少なくって、まあ、うちの大学であれば全然その学生さんうちの部活に来てもらって一緒に、まあ、楽しんでくれたらなとは思いますね。
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんに来てもらい話を伺いました。吉野さん、今回はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Your Fun Point。
2: スマホを使わずに自分の力で更新してみましょう。金沢工業大学アマチュア無線部でした。

KIT で出会ったアマチュア無線。今日の吉野さんはこれで大学の外にまでつながりが広がってるわけですね。やるね、トントンツー。さあ次回はどんな学生が来てくれるんでしょう。お楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: らゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスターの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。少し前からシール交換が流行っているというのは皆さんも耳にしたことがありますか？私も知ってはいたんですが、実際にシール交換をしているところは見たことがありませんでした。ところが先日、野々市市役所に行くと、小学生3人が椅子に座ってシール帳を広げていました。私も小学生の時はシール帳を何冊か持っていて、学校終わりは家の近くの本屋でシールを買っていたので、今の小学生たちがシール交換をしている姿を見て、すごく懐かしい気持ちになりました。今では洋服屋でもシールが売られていたり、当時よりも金額も高くなっていると思うので、いろんな場所でシールを見てどのシールを買おうか迷ってしまいそうですね。シール帳は子供だけでなく大人も持っているということを聞いたことがあるので、私も欲しいシールを見つけてシール帳を作ってみようかなと思っています。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: と2番のバス停です。バス停は石川県道190号矢作松尾線沿いにあり、辺りを見てみると住宅や田んぼ、そして後ろ振り向くと公園もあります。住所でいうとここは土平田1丁目です。土平田1丁目には人口692人287世帯が暮らしています。このノッティの土平田のバス停から西の方向は住所が下林になるので、ちょうど土平田と下林の境目あたりにこのバス停はあります。土平田は今私がいる1丁目とこの場所の北側にある2丁目に分けられているんですが、土平田周辺を通るとおしゃれなお店や病院など様々な施設があり、とても充実しているなという印象を受けました。私は今のこの土平田しか知らないんですけれども、昔はどんな場所だったんでしょうか。今日はこの土平田のバス停から少し移動して土平田にお住まいの方からお話聞いていきたいと思います。今日は土平田のバス停から少し移動して土平田1丁目にある中奥八幡神社の横の集会所に到着しました。今日はこの場所で土平田にお住まいの方からお話を伺っていこうと思います。お二人からお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか。
1: 千賀です。
2: 村です。
0: 今日は千田さんと村さんからお話を伺っていきます。お二人にまずお聞きしたいのが、この土平田にお住まいということなんですけれども、いつからお住まいなんですか。千田さん教えてください。
1: 生まれてからずっと土平田に住んでおります。
0: 村さんは。
2: はい、私は生まれてからずっと、今65になりましたね。65年間は土平田にいます。
0: そうなんですね。でもずっと土平田にお住まいということで、一番詳しい方からお話聞いていきたいと思います。千田さんにお聞きしたいんですけれども、この千田さんの子供の頃、この土平田という場所はどんな場所でしたか。
1: 全くの農村で、戸数全部農家でした。
0: 農家、
1: はい。
0: 戸数でいうと何軒ほどあったんでしょうか。
1: 戸数7軒です。
0: そこから今はもうたくさんの住宅が増えていると思うんですけれども、どういうふうにお家は増えていったんですか。
1: 最初、集落の周りに、何軒か建ちましたが、約35軒ぐらいまで増えましたですかね。でその後平成に入って区画整理が始まり、区画整理事業が始まりまして、はい、でその後今現在で、300世帯以上になってると思います、はい、
0: すごい変化があった場所ということなんですね。村さんにお聞きしたいんですけれども、この昔から土平田という場所はこういった名前だったんですか。
2: 私もね、土平田っていうのを土平田って今呼んでますけど、はい、昔は土平田って私はずっと呼んでました。意味がなかったです。だからちょっと言われまではちょっとそこまで分かんないんですけども、はい、ね、なかなか土平田では私らは少し相性があります。
0: そうなんですね。ちょっと読み方の違いはあったけれども、この富士に平に田と書く土平田という名前は変わらずだったんですね。はい、今は1丁目2丁目って分かれていると思うんですけれども、うん、昔から分けられていたんですか。
2: いやいや、これ今1丁目2丁目ですけども、前は日月星と、はい、で、今の2丁目さんは団地になってますが、そこは星という、星何番地かな、うん、で私らが住んでる1丁目は、月で、私、ね、1番とか2番とか、うん、でさらに南の方に行くんですが、藤井の境は火という、火月星ですね、はい、というのは、ね、番地ありました。
0: いつの間にかこういった月星などがついて、今はもうないんですよね。
2: うん、今は全くなくなりました。1丁目何番地って、2丁目何番地ってなりました。
0: それはやっぱり区画整理の影響などもあるんですか。
2: うん、そうですね、やっぱりその影響もある。その前に一応、その前でだから道の関係かどこかで区割りしたというところから、はい、ね、そのなくなってしまったという、ね、
0: そのような歴史が名前住所だけでもあるんですね。もう一つ私が気になったのは、この土平田という住所と名前と似ている藤平があると思うんですけれども、千田さんにお聞きしたいのが、この藤平というのは土平田とも何かつながり

0: があったんですか？
1: 都営、富士平は昭和30年の、富岡村と、野々市市が合併した時に、都営田新から富士平に変更になったんです。
0: 昔は都平田新新しいという字を書いて、はい、都平田新ということで、もう都平田ともつながりが深かったんですかね。
1: だと思います。
0: はい、先ほど千田さんにはこの子供の頃都平田どんな場所でしたかというお話ありましたが、村さんの子供の頃の印象としてはどんな場所ですか？
2: はい、本当に先ほど農村地帯が田んぼしかなくてですね、はい、その7軒、まあ、10軒ぐらいところで、本当南側、うちの本当 南側になりますが、本当は前は農業試験場があったり、今中、とか中林のところ、そこまで一望できたところなので、すごい南側広げてました。今本当に宅地がなってうちばっかりで、ね、全然見えなくなりましたけど、本当開けてたという明るかったというのがいいかな。
0: 今はやっぱり住宅地が多いというイメージと、また新しいお店も続々と建てられているのかなと思うんですが、何か変わらないものはありますか、その中でも。
2: そうですね、変わらないのは何でしょうね。まあ、この神社と、集会場の場所というのは、昔の中に変わってないところですけども、まあ、建物自体は、ね、変わってしまったので、あとはまあ昔ながらにいらっしゃる方は変わってないかなと思います。それだけですね。
0: はい、今神社というお話ありましたが、この中奥八幡神社では昔からされている行事などはあるんですか？千田さん教えてください。
1: 神社は昔から祭礼のお祭り、お祭りじゃ神事だけを続けてきてましたですね。今もそれはずっと続けています。
0: 年に何回ほどあるんでしょうか？
1: 春祭り秋祭りを合わせて年間5回やっております。
0: はい、今も続けられているということなんですね。お二人のお話の中で何度か区画整理というお話ありましたが、区画整理でこの住宅が増えたこと以外に何か増えたものというのはあるんですか？村さん教えてください。
2: そうですね、ここは三野とか阿波田とか都平田で、まあ、塩林というところで 四町会とかな、そこで区画したので、だから三野にはもう市役所が大きくすごい、歩いてすぐ1分もかからないところに市役所ができましたし、はい、ね、お店をいっぱいできたということもあるんで、本当に田んぼの中の小さな部落というか、その、ね、町だったのが本当に交通の便もそうだし、お店もあってなんか楽な、ね、ところになったなと思います。楽なところとかね、はい、
0: すごく利便性も良くなったということですね。はい、何かこの都平田の中での変化はありましたか？千田さん教えてください。
1: 周りはね、スーパーとか、そういうお店が結構増えました。で、都平田の町内には病院がたくさんできましたですね。
0: はい、なるほど、これまではなかったということなんですね。何か子どもたちが遊べる場所なども増えましたか？
1: 区画整理事業の中で公園をたくさん作りましたので、そこで結構遊んでおいでると思います。
0: この公園では何か行事もされているんですか？村さん教えてください。
2: 四つ葉公園ではですね、春にはバーベキューというなどをやってます。で、本当に子どもたちで、バーベキューがメインかな。そこには耐火レンガを引いてあるので、で、お正月終わったら詐欺帳なんかもできます。そこでやっています。
0: 詐欺帳というと神社のイメージがあったんですが、都平田ではこの四つ葉公園で行われているということなんですね。今お二人にお話聞いてきて、すごく都平田の変化というのがすごく大きい場所だったんだなという印象が受けたんですけれども、この都平田の良さ改めて教えていただけたらなと思います。千田さんから教えていただけますか？
1: はい、利便性は非常に高いと思います。住みやすいところだと思います。
0: 昔からすごく変化もあったと思いますが、この変化はどう思われていますか？
1: あった、あの大変な変化の中でですね

0: 私個人的にはやっとついていっとるところですね、はい、良くなったのは間違いないです、
1: はい、なるほど。村さんはこの変化そして良さどんなところだと思っていますか？
2: そうですね、まあ皆さん人がたくさん集まってきたというところがやっぱ大きいかなと思いますね、うん、それで子どもたちがいてにぎわいがあってと思いますね、うん、で子どもたち本当に一時期今ちょっとやっぱ少子化の影響なのかもしれませんが一時期100人ぐらい小学生がいたりとか
1: 遂げ
2: ただけ で100人ぐらい行ってみんなで扶養小学校に集団登校するんで見守りたいの方もいらっしゃってすごい大変な時もありましたね。今も本当に逆にここ数年やっぱり少子化の影響なのかな50人とかねだいぶ、まあ、一時期落ち着いたのかもしれませんけどねまた増えてほしいなと思っています。
1: さらにまたにぎわいのある場所へということなんですね。ありがとうございます。今日お二人からお話聞いてきました。そして最後にお聞きしたいのがこの7月にもなると虫送りの時期だと思うんですけれどもこの戸平田がある富岡地区虫送りいつ行われるか村さん教えていただけますか？
2: はい、富岡もそうですけど一応富岡のですね虫送りの実行委員会の事務局も私兼ねてますので、今度ですね7月の18日の土曜日で開催します。で一応20時を点火大体罰ですけども、点火します。でその前に各町内から太鼓叩いて松明持って子どもたちを含めて集まってきます。ぜひ7月18日の日には今スポーツランドで集まっていただきたいと思います。
1: 私も今日歩いている中でこの富岡の虫送りの旗などもこの街の中でも見たんですけれどもこういったところもたくさん旗なども設置されているということなんですか？
2: はい、これから皆さん各町内に旗とかポスターとか貼り出します、は
1: い、そうなんですね。じゃあ皆さんも目にする機会も多いと思いますので変化もたくさん聞いてきましたがこうやって変わらず伝統的な行事も行われているということでぜひ7月18日スポーツランドですね、はい、スポーツランドで虫送りも参加していただければと思います。今日は戸平田にお住まいの村さんそして千田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: のんのんめぐりここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市戸平田1丁目にある中奥八幡神社の横にある集会所で戸平田にお住まいの千田さん村さんからお話を伺いました。戸平田一丁目にあるこの中奥八幡神社はお二人が子どもの頃から親しみのある神社で神社の周辺には椿や竹、桜などさまざまな種類の植物があり季節を感じられる神聖な雰囲気を感じました。また神社自体とてもきれいに整備されていて手水舎は先日村さんが掃除をされたというお話もお聞きしました。地域の人たちが協力してこの景観を守っているというのも素敵な活動ですね。お話の中では私が知らなかった戸平田の過去、歴史をたくさん知ることができ、野々市市の中でも特に変化が大きい場所なんだなと知ることができました。また集会所には土地区画整理事業が行われる前と行われた後の大きな写真が飾られており、この写真を見ながら千田さんと村さんに説明をしていただくことで今はなくなってしまった田んぼ風景や自然豊かな昔の戸平田がより身近に感じました。お二人が子どもの頃には7戸しかなかった家も今では1丁目だけでアパートなどを含めて300戸ほどに増えており私もこの周辺を歩いていると新しい家やアパートが多いなという印象を受けました。そして千田さんのお話の中にもありましたが、戸平田にはとても病院が多いのも新たな発見でした。新しくできた産婦人科などは、以前のんのん巡りでも紹介したことがありましたが、その他にも歩いていると様々な種類の病院があり、中には新しい小児科が開院予定という建設中の場所もありました。ますます利便性が高い場所になっていきますね。景色が変わっていく中でも田んぼではお米が育てられていたり畑では立派な夏野菜が育てられていたりと変わらない場所も大切にこれからも住みよい場所であり続けてほしいですね。そして今月7月18日土曜日に

には戸平田が含まれる富岡地区の虫送りが開催されます。村さんからも最後にお話を伺いましたが、午後8時頃にはスポーツランドのふれあい広場で松明や太鼓などでかつて農薬がなかった時代に火で害虫を集めて追い払う虫送りが行われ、火が消えた後午後8時30分頃からはスポーツランドの爽やかホールで子供相撲大会が行われます。子供相撲大会もこの富岡の虫送りならではの行事ですね。事前申し込みなどは必要ありませんので、満3歳以上の子供から小学生まで、ぜひ今でも富岡地区で受け継がれている子供相撲にもご参加ください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市戸平田についてたくさんお話を聞いてきましたが、時代に合わせて変わっていくものの中にも変わらないものや受け継がれていくものがあるというのは大事なことですね。野々市市では野々市市の指定無形民俗文化財に指定されている虫送りがもうすでにお経塚では7月11日土曜日に行われており、7月18日土曜日には今日お話をお聞きした戸平田が含まれる富岡の虫送りが行われ、7月25日土曜日には忍野の虫送りが行われます。虫送りと聞くといよいよ夏がやってきたなと実感します。今日はそんな夏が来たという気持ちを歌った曲をお送りします。お送りする曲は渡辺美里の夏が来たです。この曲の歌詞には、夕立の過ぎた後この街は輝いて、夕立の過ぎた後真っ白な T シャツ君がいるという部分が何度か出てくるんですが、私の中では夕立というと激しい雨だったり雷が鳴ったりと怖いイメージがありました。ですがこの歌詞のように、夕立が過ぎた後だからこそ空がとても綺麗で街が輝いて見えたり、夕立が過ぎた後に会える人がいると夏の午後に降る雨も憂鬱なものではなくなりそうだなと思いました。夏のキラキラとした青春も羨ましいですね。タイトルに夏が来たとあるように、曲中には夏を感じさせる言葉がたくさん出てきますので、ぜひ歌詞にも注目してお聞きください。それではお送りします。1991年平成3年の作品です。渡辺美里、夏が来た。

お送りした曲は渡辺美里、夏が来たでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算115歩目はノッティのバス停、戸平田を目印にのんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか。

0: ているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
3: ICT 国際高等専門学校。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
5: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
6: 月曜から金曜の午前8時から、
5: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

はい、サウンドトレジャー、今回もですね、先週に引き続きまして、アメリカ・イリノイ州シカゴ出身の女性ボーカリスト、シャカカーンの特集をお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲は、シャカカーンがボーカルを務めていたパンクバンド、ルーファスの頃の曲で、その後もソロ活動を始めてからも、個人のアルバムにも収録されている曲。この曲はフェードインで始まる曲ですので、少し耳を澄ませてお聴きください。シャカカーン Ain't Nobody。

お送りした曲はシャカカン Ain't Nobody でした。まあこの頃ね、1980年代の曲というのはフェードインフェードアウトで終わる曲とっても多かったですよね。特にこのシャカカンの曲、フェードイン長いんですよね。まあラジオ向きじゃないという感じでございますが、まあその辺はですね、ご容赦いただきたいと。まあフルコーラスでお送りしている関係上、フェードインで始まる曲もね、フェードアウトで終わる曲も最初から最後までお送りしていこうと思っております。では次にお送りする曲はシャカカン2019年のアルバムから、アルバムタイトルハローハピネスと同じタイトルの曲をお送りしましょう。シャカカンハローハピネス。

0: ただいまお送りした曲はシャカカンハローハピネスでした。1973年ファンクバンドルーファスのボーカルとしてデビューしたシャカカン、この2019年に発表したハローハピネスというアルバムまで一貫してファンキーな曲を歌い続けているのには変わりありませんよね。やはりシャカカンといえばですね、1980年代のヒット曲、特に1984年にプリンスのカバー曲である I Feel For You が世界中で大ヒットしました。次にお送りする曲はこの曲、シャカカン I Feel For You。
1: シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャカカン、シャ

お送りした曲はシャカカン I Feel For You でした。この曲はプリンスのカバー曲でありながら、イントロの部分にですね、シャカカーンというこの本人の名前をですね、ラップで刻み込むというね、すごいテクニックが入っていますよね。猛アピールとでも言いましょうか。このシャカカーンのこの曲、とても印象深く聞こえました。そしてこの I Feel For You と同じ時期にヒットしたもう一曲の方、この曲もお送りしましょう。シャカカーン、スルーザファイヤー。

お送りした曲はシャカカンスルーザファイヤーでした。この曲は皆さんもよく聞かれたのではないかなと思います。1999年にキリンが発売した缶コーヒーファイヤーの CM に起用されていましたよね。キリンが満を持

して缶コーヒーに参入をした、その時のオープニングの CM ソングに起用されています。もちろんタイトルにファイヤーが入っているということは、この曲を採用したきっかけにもなったのかもしれませんが、ただこの曲の発売は1980年代前半ということは、もう15年以上も後になって CM ソングに起用するということになっていますよね。そういう意味ではですね、このキリンもですね、満を持してのこのコーヒー缶発売に、こういうね、耳なじみのいい、それも1980年代にヒットした曲を採用するというのは、なかなか通なところがあるのではないかなと思います。そしてこの1980年代というのは、やはり日本に洋楽がどんどん入ってきた年でもありますし、日本でこのね、釈迦館のスルーザファイヤーも当時大人気になりましたし、そういう意味ではうまくコラボレーションしたのではないかなと思います。ちょうどこの曲スルーザファイヤーがヒットしていた頃には、釈迦館は日本ツアーも行っています。1984年5月東京中野サンプラザ、大阪厚生年金会館、愛知勤労会館、まあ合計3公演で、日本にもですね、その頃から、遡りまして1976年、そしてその後は1996年と3回来日しています。まあ日本のファンにもですね、耳なじみのある曲多かったですし、今でもね、釈迦館の曲、このパワフルなボーカルというのは、いつ聴いてもですね、元気が出る曲ではないでしょうかね。

今回のサウンドトイジャーは先週今週とですね、アメリカイリノイ州シカゴ出身のボーカリストシャカカーの特集をお送りしました。いかがでしたでしょうか。まあ、R&B の世界はね、まあ、アメリカから、どんどん日本に入ってきましたわけですけども、この、シャカカーン、やっぱボーカリストとしては超一流ですよね。そしてそれが全世界に、認められて、とても息の長いシンガーとしてですね、ヒット曲もたくさんあります。いいミュージシャンの一人ですよね。まあまあ、誰もが認めるこの名ボーカリストシャカカーン、いつまでもですね聴いていたい音楽の一つであります。サウンドトイジャーはこの番組に関する皆さんからご意見ご感想お待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんとお送りください。マクシミーでした。番号076-248-8181、パソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、

0: 分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は16回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうね、最近はこう、はい、まあ、ひどく暑いというか、
1: そうですね、今日もあの、はい、何でしたっけ、熱中症アラートが出てた気がしますね。
0: 本当ですか。いや僕も昨日、まあ、今日の、はい、あの温度とか、まあ、天気予報みたいなの見て、すごい一気にまた上がるじゃんと思ったんですけど、意外とそんなことなくないですか、はい、体感。
1: え、そうですか。結構なんか気温高くなってるイメージあるんですけど、
0: 気温は高いなと感じるんですけど、はい、そのまあ何で言うんでしょう、他の日がひどいぐらい暑いので、
1: そこまで変わってるかっていう感じ。
0: はい、なんか体が慣れちゃったって方ですね。
1: なるほど。そういえば今までそのクーラーはつけてなくって扇風機だけでなんか過ごせていたみたいな話を聞いてたんですけど、さすがにつけるようになりました。
0: さすがに4日前ぐらいからつけ始めましたね。つけなさすぎてブレーカーとか下ろしたんですけど、
1: お、
0: はい、もう全然つけないとまずいなという感じで、
1: いやさすがに夜もちょっとムシムシしたりすることもありますし、
0: いやそうですね、寝れないなって感じで、いやもう本当に、まあ、暑いんですけど、この前、
1: はい、
0: こう今人の家にこう、まあ、車、
1: はい、
0: をこう、まあ、止める機会が最近多くて、
1: お
0: でそれで、まあ、その家がちょっと止める箇所が少ない、まあ、2箇所こうお客さんが止めれる場所がありまして、
1: はい、
0: でもそれ以外止めちゃダメなんですけど、もう止めたい人が多いんですよ。
1: こう、
0: まあ、ちょっとお客さん多いんかなって感じで、でも取り合いなんですけど、こうまあ僕がこう止めて次の日こう朝見に行ったら、
1: はい、
0: こう僕の車の前と後ろに止められてたんですよ。
1: なるほど。
0: 出れないじゃん出れないじゃんと思って、
1: はい、いや
0: ちょっとでもこう結構朝だったんで、こう今この車あるってことはなかなか出ていかないんかなとか思いながら、こう知らない人の車ですし、
1: そうですね、
0: 怖かったんで、いやどうしようかなと思って、
1: はい、
0: こう待ってたんですけど、でこうね、他の車とか見てたら、こうなんかメイク道具とかって、あ、熱々になるだろうみたいなとこにメイク道具とか置いてあったりして、
1: あ、
0: まあ、なんか犯人はなんか年上の女の人なんだろうな

0: みたいな、なんとなく
1: なるほど、
0: 車にこうばらついた感じで置いてたんで、ガサツな怖い人なんだなとかそう犯人を想像しながらいたんですけど、でこうでも意外とその10分後ぐらいにこうガチャって音が聞こえて、
1: はい、
0: でそっち見たらその、まあ、男の人、
1: はい、
0: 同年代ぐらいの男の人が来て、で後ろの車 の窓を開けて荷物取ったりしたんで、
1: は
0: い、
1: お
0: あすいませんちょっとどかしてもらえないですかって で、うん、でまあちょっと道にあの、まあ、出してもらって、まあ、なんとか出したんですけど、
1: よかった、
0: はい、よかったんですけど、その男の人の見た目が、
1: はい、
0: その黒い黒縁の眼鏡、
1: 黒ぶ、はい、
0: にこうな T シャツ着たんですけど、
1: はい、
0: こう赤い蝶ネクタイと
1: 赤い蝶ネクタイ
0: 青いスーツのイラスト
1: のイラスト
0: のもう T シャツ着てて、
1: あのなんか名探偵コナンみたいな、
0: いやそうです、もうコナン名探偵コナンが犯人だったっていう
1: 怖
0: っていうそう怖い女の人が犯人なんかなって思ってたら、まさかのそのコナンくんが出てきて、コナンくんが
1: 身長高い、
0: いやちっちゃいんですよ、結構本当にまんまコナンくんみたいな人が出てきて、その犯人かつ解決もしてくれるっていう、
1: なるほど、
0: そう現実のコナン君はその犯人もしてくれるんだなと思いましたね。さて KIT キャンパスウェブ水曜日ココントでもしもし言葉は FM の第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、A 子でときめき。

0: えこれときめきでした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーでは僕の心に刺さった本や気になった書籍をピックアップして、そこから広がるテーマについて皆さんと一緒にかかった話していきたいなと思います。ということで、今回選ばせていただいた本は、読書について、岩波文庫さんの読書についてで、シャーペンハウエルさんの本になっております。
1: ほう、
0: はい、まあね、この本は、まあ、この本を読んだのは、まあ、大体半年前で、
1: お、
0: まあ、僕のこの本について覚えてるのは、
1: はい、
0: なんか多読をしすぎるとその本は力が強いからその作者の思想に流されちゃうよみたいなことを言ってたり言ってなかったりみたいな、本当に覚えてないんですよ。
1: なるほど、
0: はい、なんかこんな感じでね、本当にこの本についての記憶、
1: あ、まあ結構前に読んでいて、
0: やっぱ抜けますよね。で、まあ、まあ今日はね読書についてということで、
1: はい、
0: まあ、まず僕たちのねこう今までの読書の関わりみたいのをね、
1: お
0: まず話したいなと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか藤井さんは、こうまず最初 どこで本に触れましたか。
1: 最初、
0: はい、最初
1: 人生
0: において最初、
1: かなり昔なんですよね、うん、その今までこそちょっとやっぱ紙の本って全然触れなくなってきちゃってるんですけど、
0: はい、
1: 幼い頃はむしろあの多分親が絵本だとか読み聞かせてくれてた影響で、うん、多分自分でもその図鑑とか、あ、特に図鑑ですね、その図鑑を見るのが好きで、う
0: ん、はい、
1: でそこからですね、あ、そう、豊おばあさんと猫の島さんというあの、うんうん、多部未悠紀さんの本がありまして、小説が、はい、うん、それを幼い頃から結構愛読していまして、
0: うーん、
1: 今でもまだ実家にあったと思います。
0: あ、なるほど。え、どういった結構文庫本のシリーズ系でした。
1: それすらもわからない
0: んですよね。そうですよね、本当に覚えてなくて、僕なんか最初にこう、
1: はい、
0: 僕は読んだ、こう重成が読んだ本はこうなんとなく覚えてるというか、お父さんに海底2万マイル
1: を、海底2万マイル、はい、
0: なんか読み聞かせみたいなしてもらったなっていう記憶あるんですよ。
1: ほう、
0: でも本当に最初の読書って、
1: はい、
0: こう物語というよりはこうイラストのページが来たら喜ぶみたいな、
1: あ、
0: この感覚ありますよね。
1: そうですね、
0: あ、ここで想像できる、想像しやすいみたいな、
1: 確かに
0: 思ってたのと違うかったら、まあ、それはそれで面白いし、想像よりなんか例えばタコが現れたらタコ思ったよりでかいなみたいな、
1: あ
0: そういったところで最初の読書の楽しみはそんなとこから始まった気がするんですけど、
1: あのイメージで言うと、
0: はい、
1: その私幼い頃、うん、あのお昼寝の時間に、
0: はい、
1: あの読み聞かせの時間があったんですよね、
0: うん、
1: お昼寝の前か、お昼寝の前に読み聞かせの時間がありまして、
0: はい、
1: そこで確かエルマーと16匹の竜
0: の、うわ
1: あの読み聞かせがあったんですけど、
0: 懐かしい、
1: それを聞いて、はい、頭に思い浮かべていたその竜のイメージ図と、うん、
0: はい、
1: 実際の挿絵のエルマーの竜っていうのがだいぶ違ったなっていう記憶がありまして、
0: 結構なんか可愛い系でしたよね。
1: そうですね、なんかちょっと丸い感じ、あんまトゲトゲしてないような、
0: はい、
1: なんかそんな感じで、
0: うわ、
1: なんか可愛い系を想像してなかったんで、あ、そういう感じなんだっていう、
0: うわ、懐かしいですね。懐かしいけど内容は覚えてない。
1: そうなんですよね、
0: いや悲しいですよね、これ本当はね、こうやっぱみんなが通ってきた道の本とか結構あるんで、うん、それについて話したりしたらね、
1: はい、
0: 楽しいと思うんですけど、本当に覚えてないのは悔しいんですけど、
1: あ、自分小学生の頃は図書院だったっていうのもあって、はい、うん、多分ちょっとこういう本の名前とかは少し覚えてたりするのかなっていうふうに思いますね、
0: うんうん、僕もね図書院やった時期はあって、
1: お、
0: こう小学校の頃本当に本読むキャラというか、
1: あ、そうなんですね、
0: 読書頑張ろうみたいな、頑張ってるつもりはないですけど、
1: うん、
0: なんか図書室を攻略しようみたいなことを思ってたんですよ。
1: はいはい、
0: というのも最初、まあ、図書室ってこう漫画あるじゃないですか。
1: ああ、大体すぐ借りられていってなくなってしまう、
0: はい、でも少ないんですよやっぱり物が、漫画は、うん、なのでまず漫画を全

0: 全部読んでやろうっていう。
1: お
0: で大体あったのがこう、まあ、手塚治虫系がまあたくさんあって、まあ、であとはこう「裸足の弦」とか、
1: はい、
0: まあ、あとは、科学系のとか歴史とかを分かりやすくした
1: ありましたね、
0: 本があるじゃないですか。もうあれを全部全部全部読んで読み切ったんですよ。いつしか多分3、4年生の時に。で、まあ、その後にようやくこうちょっと小説とかに手を出し始めたというか、
1: うん、
0: いつ頃から出し始めました藤井さんは。
1: 小説、
0: そうです、小説とか。
1: 小説はですね、まずやっぱ最初話した通り、そのあまた名前が出てこない豊おばあさん、
0: はい、
1: あ、そうですね、豊おばあさんと猫の島さんっていう小説に触れて、一回そこからまた小説から確か離れた気がするんですよね、
0: はい、うん、
1: で多分もう一回戻ってきたのがおそらく小学2年生くらい、
0: うん、
1: ね、あの朝の読書の時間、
0: うん、
1: あのホームルームじゃない何でしたっけ、朝の会か、うん、朝の会の前くらいでしたっけ、
0: うんうん、
1: だいたいその朝のその読書の時間ってありませんでした？
0: ありますね。こう読書習慣みたいなのがあった時はありました。
1: あ、
0: はい、
1: でその時に仕方なく読み始めて、そのハマったシリーズっていうのがありまして、
0: はい、
1: ポケット海賊団だったかな、
0: お
1: っていうシリーズがありまして、
0: はい、
1: それをよく読んでたかなっていうふうに思います。
0: あ、なるほど。小学2年生で、
1: はい、
0: こう早いというかすごいですね。 あんまりそこら辺の小学2年生であんまりしっかり本読んだ記憶があんまりないんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんか自分がこう小説をこうなんか楽しいなみたいな思い始めたのは、
1: はい、
0: こうミステリー小説、
1: おー、ミステリー小説
0: が多分そうですね、漫画の次にこうどこ行こうってなって、
1: はい、
0: まあ、僕はミステリー小説系を攻めに行ったんですよ。まあ、やっぱりあの、まあ、コナンとかがね、
1: おー、
0: やっぱりこう好きだったってのはあると思うんですけど、こう 怪盗二十面相とか、
1: 怪人二十面相、
0: 怪人か、最悪だ怪人二十面相とかから始まって、こうなんだろう、なんか少年探偵団こんな感じなんだとか。
1: あ、少年探偵団ってなんか昔映画ありませんでしたっけ、はい、あの私たちが多分生まれるよりも前の白黒の、そう、そう、映画をどこかで見かけた気がして、
0: うん、
1: まあ、いつか見てみようと思ってたんですけど、あれ小説もあったんですね、はい、あれ別の作品かもしれないですけど。
0: あ、まあ、でもいろいろありますからね。あとあの作家を気にするみたいなことはあんまりなかったですけど、
1: は
0: い、やっぱり小学校の図書館でもう一番目立ってた人はやっぱ早峰薫先生。
1: 早峰薫さん、
0: 多分こう本こう見たら分かる、大体こう表紙とか見たら、あ、見たことあるってなると思うんですけど、大体その人の書いた本をこうみんな見始める印象ですね、僕は。
1: あ、
0: 本当に本の題名とか覚えてないですけど、大体こういろいろ読んだ気がしましたね、うん、そう、そういった系の、まあ、あとはなんか冒険系とか、
1: 冒険系、
0: うん、なんだろう、
1: ちょ、ファンタジーチックな、
0: そうですね、とは言ってもやっぱりこうじわじわミステリーからいってる感じで、
1: この
0: ミスってなんか謎解きはするけど冒険メインみたいなところからいったりして、なんで小学校の時はそんな感じでしたね、僕の本事情というか。
1: なるほど、
0: うん、なんかそんな感じで、まあ、大体ね、こう小学校の時はこう、 うまく本と付き合えてたんですけど、はい、
1: うん、
0: やっぱりね、こう、まあ、原因は 何なのか分かりませんけど、そこからねちょっと付き合いがね悪くなってきた感じがするというか、
1: そうですね、
0: あまりこう意欲的に本を読む機会が減ってきたなって感じますよね。
1: うん、
0: まあ、それはねちょっと、はい、次のコーナーで話しましょうか、はい、ということで、ここまで僕らの本事情について、読書についてという本を扱って話してきました。それでは曲いきましょう。サカナクションで Enough

僕は贅沢です。だからさ、少しでも余裕がある時には

0: サカナクションで Enough でした。はい、ということでね、ここからも、まあ、今日はね本をテーマにしてこう話していきたいと思うんですけど、まあ、今日はねちょっとたまたまと言いますか、こう芥川賞とかと、
1: 芥川賞
0: と、まあ、直木賞のこう、まあ、発表175回目の、まあ、発表の日というか
1: ほう
0: なんですけど、まあ、どうですかこう、まあ、こう小説とか、まあ、こう純文学とかこう、まあ、エンタメ系の、ね、本とかの発表ではあるんですけど、
1: はい、
0: こうやっぱ最近ねこう、まあ、気にする機会が少ないというかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからどちらかっていうとその本の賞よりも、うん、その年の読書感想文の大賞の図書をちょっと確認することはありますね、はい、今年何が大賞になってるんだろうみたいな。
0: いやそうですよね、結構まあ文化人とかになってくると結構まあ注目の賞みたいな感じで、うん、まあ、僕もね結構アプリのこうランキングとか見て、はい、こうどの本買うか決めるとか、でも結構そういうところに賞を取ったとか賞を取りそうだぞみたいなことが書かれたりして、
1: あ本屋さんの、
0: そうですねそのポップとかついてて、あそうなんだって思って、
1: うん、
0: なるほどって感じで、ね、今日そうだその日なんだっていう、まあ、結構タイムリーでいいなと思ったんですけど、
1: そうですね、
0: まあね先ほどまでねこう、はい、まあ、僕たちこう小学校の時は結構うまく本と付き合ってたよなみたいな感じの印象で、はい、でも、まあ、あんまり覚えてないねみたいな感じの話をねしてきたと思うんですけど、
1: うん、
0: どうですかこう小学校、まあ、順調に本と付き合っていって、
1: 順調に本と付き合っていって
0: どんな感じですかねその後の。
1: その後、まあ、結構その読んでいた本のシリーズっていうのは変わっていってて、
0: はい、
1: 例えばその後にマイブームが来てた気がするのは、はい、階段レストラン。
0: あいいですね。 それが小学校何年生
1: ですか。小学校の多分これもまだ2年生の頃だったと思います、
0: うん、はい、
1: で結構やっぱ階段レストランって、はい、なんだろう一定の層のやっぱ人気があるのか、
0: はい、
1: なんかごっそりそのなんだろう借りていかれるみたいなことはやっぱ図書委員会してる時なかったんですけど、はい、でも必ず10冊前後がなかったりみたいなシリーズのうち、
0: あ
1: うなんで、あまあ借りてる借り続けてる人はいるんだなっていうふうに思ったりしていて、うん、
0: 確かに。
1: でその後は、はい、うち その祖父母の家に解決ぞろりの小説が1冊か2冊ありまして、
0: うん、
1: ちょっとそれで気になって解決ぞろりの本、はい、あの小説読んでみたりっていうこともしてましたね。
0: 解決ぞろりの小説なんてあるんですか。
1: 小説だった気がします
0: 記憶曖昧でもあるんですね。
1: あった気がします。
0: 絶対僕は小説でどんな感じになるんですかね。結構こう映像なんか
1: 挿絵と写真、
0: ああ挿絵、
1: たまにその、はい、なんだろう出てくるメカの図解みたいな、
0: ああ
1: なんかこの腕は何々ができるぞ、はい、この目はなんかこういうものが見れるぞみたいな図解があったと思います、は
0: い、図解ないと厳しいランキング1位ぐらいですもんね。ゾロリなんてなかなか
1: 結構発想が豊かというか。
0: そうですね、発想が豊かでこう飛び抜けてるんで、
1: うん、
0: なかなか難しいですよね。
1: あとその解決ゾロリの棚のこれ覚えてるんですけど、はい、解決ゾロリの上の棚にズッコケ 3人組っていう小説がありまして、
0: うん、僕もの小学校のところもこうなんだろう上にあった気がしますね。
1: お読んだことはないんですよね、はい、実はその小説もあのうちの祖父母の家にあるんですけど、
0: あ
1: 手に取ったことがない。どういう内容なのか分からないんですよね。
0: あいや僕はそうですね、お母さんこうがこう見ていたなんか昔見ていたっていうのを聞いて、
1: 同じです。
0: そう読んだような気がするんですけど、あんまり覚えてないですね、うん、あでもそうですね、そこら辺のなんかゾロリとかこういいラインですよね、うん、確かに。そこら辺まで、ね、楽しんで図書室行ってたんですけど、僕こう、ね、本との関わりが薄くなり始めた時期とかあります。
1: 圧倒的に多分 4,5 年生の時、はい、あの 3DS が流行ったってこともあって、うん、その本を読む時間がだいたい 3DS をやってるか、はい、もしくは友達とあのその 3DS のゲームの話をしてたりみたいな、
0: うん、
1: で多分その時に結構本から離れた気がしますね。
0: あ
1: その後またちょっと読んでた時期はあったんですけど、
0: はい、
1: ただまあそこで確実にこうガクッとその読む機会っていうのが減ってたと思います。
0: あなるほど、まあ、自分まあそうですね、しげなりの場合はこうなんだろう本を読む友達みたいなのがいたんですけど、
1: お
0: もうその友達がこう引っ越すみたいなのでこう別れしちゃって、でそこから こうなんだろう、なんか張り合ってたりとか感想言い合ったりしたんですけど、その意欲がなくなっちゃって、その、ね、本をと、ね、関わりがちょっと薄くなっちゃったりしましたね。
1: 確かにね、なんか本の内容で語り合える友達ってそうそういないですよね、
0: うん、いやそうなんですよね、ちょっと惜しい人がちょっと友達としてね、ちょっと遠くいちゃったっていうのは悲しかったですね。はい、ということでここまで僕たちの本の関わりについて話してきました。それでは曲いきましょう。空白国語で運命開花。

0: 空白高校で運命開花でした。はい、ここからもね、
1: はい、
0: 本について話してますけども、こう、関わりがねちょっと薄くなってくると言いますか、
1: まあ、そうですね、
0: 小学校の頃はこう純粋な気持ちで見ていたけど、うん、こう今なかなか昔に比べたら触れる機会が減ってしまったというか、
1: まあ、そうですね、
0: こう小学校の時はなんで逆に本を読んでいたと思いますか。はい、
1: まずはまあその前から読み続けてたから、はい、まあ、今を読んでるみたいな感じもあったと思いますし、
0: はい、
1: あとあの暇な時間にその国語の教科書に載ってる物語読んでたりしてたんですよね、
0: はい、
1: なんでまあちょっと読む癖みたいなのがついてたのかなっていうふうに思います。
0: あ、なるほど、確かに読む癖とかはあったと思いますね。確かに、まあ、僕も純粋に多分楽しい面白いからまあ、見ていたっていうのとがあったと思いますね、うん、なんかその時一番楽しいのが本だって思えてたところ。
1: お
0: でもやっぱりこうなんだろ うどんどんや本以外の楽しいことを見つかっていくのが原因なんでしょうね、我々共通で、
1: まあ、そうですね、
0: それでまあなんだろう本とまあ関わりが減っていくというか、
1: うん、
0: 感じでまあ今こうなってるとは思うんですけど、
1: はい、
0: それでもまあ今本を読む機会はありますか。
1: そうですね、たまにですけど、
0: はい、
1: まあ、あるにはありますね。
0: いや、なんか僕も結構なんか週一で読むか読まないかぐらいで、
1: お
0: でなんかやっぱり本読みたいっていう欲求は生まれるんですよそれでもこう最後まで読み続けれたり、
1: はい、
0: こうすごい内容を覚えてる本っていうのはでも本当になくて、
1: あ
0: でも不思議となんか本を読みたいみたいなのが残ってるんですけど、また違う感覚ですかね、藤井さんは。
1: 私の場合はなんか単純に危機感、
0: はい、
1: あのレポートを書いている時に、
0: はい、
1: その前まではスラスラ書けていたはずなのに、あれこの単語ってこういう意味でも使っていいんだっけみたいな風に迷いが生じることが増えてくると、
0: はい、
1: ちょっと、ま、やっぱ本しっかり読もうかっていう気になってきて、その時にその置いている本ですとか、うん、そういうのに、うん、そういうのを手に取る機会が生まれてくるのかなっていう風に、う
0: ん、あなるほど。いや結構なんか本にはやっぱそういうところちょっと期待しちゃうところありますよね。
1: そうですね、
0: やっぱりなんか本は本来は多分そんなにこう神聖化されるものじゃないというか、そこまでのものじゃないのかもしれないですけど、
1: うん、
0: なんかちょっと読むことで気持ちが高まるみたい な効果はちょっとある気がしますね、ま
1: あ、そうですね。それにまああのページめくるごとにその右側の、はい、まあ、本によると思いますけど、まあ、右側の厚みが増えていくんで、はい、だから単純にこの読んでるっていう実感が湧くのもあると思いますね、
0: うん、あ確かに。いやそうなんですよね、やっぱりこう本を読んでるなんか理由が、
1: うん、
0: こうまあなんだろう、純粋なこう、まあ、本の面白さ楽しさ、はい、だけじゃない要素がやっぱりなんか多くなってる気がしますよね。
1: そうですね、
0: うん、なんででまあこうなんだろう、今の、まあ、このしげなり、まあ、藤井さんは違うのかもしれないですけど、はい、やっぱりこうなんとなくまあ表紙とか見て、あこれ知りたいみたいな、
1: あ
0: こういう欲求に駆られてこう選んだりする、
1: うん、
0: こう選んだりしてこうなんでなんだろうみたいな感じで見るんですけど、でもこれってその本当は本向いてないこと、本には向いてないこと、こう疑問なぜこれは何々だろうとか、まあ、そういった本の題名とかあったとしたら、
1: はい、
0: まあそれは本当は調べればいいじゃないですか、ネットで。
1: まあそうですね、それが一番早くは済みますけど、は
0: い
1: は
0: い、でもまあなんかそれは悪い気がしちゃうので、こう読み始めちゃうけど、こうなかなか答えが出てこなかったり最初に出てきたりしたら疲れてやめちゃうみたいな、う
1: ん、あちょっとわかる気がしますね。
0: これ本当に本読む理由ってなんだろうみたいな時間が生まれたりね、
1: うん、
0: まあ、そうなった時にこうなんだろう、こうどう
1: あまりその急ぎの調べ物ではない限り最初の目次とかあまり見ないようにしてますね、うん、
0: いや
1: その答えがどこに載ってるのかもう分かっちゃうんで。
0: なるほど、本を楽しむ工夫としてあるんですね。なるほど。それで、
1: はい、
0: でもそんな疑問を持ってたんですけど、この前読んだ本で、
1: はい、
0: こう本の題名はちょっと忘れちゃいましたけど、こう本は

0: 読まない方がいいみたいなタイプの、
1: おお、なんかまたなんか斬新な、
0: で本のこう、まあ、ざっくり僕が受けた印象というか、
1: はい、
0: こうしたらいいんだなって思った、まあ、印象で喋りますけど、こう目次だけを見ていくんですね、本の。
1: ほうほう。
0: とか、まあ、他の人の感想とか後書きとか、こう本の、まあ、凝縮された部分、こう、うん、答えがある系のものとか、こう、まあ、ストーリーが読みたいとかだったらまた別、はい、あと哲学とかまた別ですけど、
1: はい、
0: こうなちょっと重要な部分をこう根拠づけてる本とかだと、実際になんか、うん、自分に残るのは少しじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: なので、まあ、そういうのは大体後書きとか目次とか見ればなんとなくつかめるので、それをあの一冊の本じっくり読むんじゃなくて、あの100冊ぐらいそれをやると、
1: はい、
0: のいろんな意見とか本の立ち位置とかが分かるので、こう一冊の本をじっくり読むよりこっちの方がなんかいいんじゃないかみたいな。
1: なるほど。
0: 何それと思ってでもちょっとなるほどって思ったんですよ僕は。
1: はい。
0: なんでね、ちょっと今はあえて本を読まずにそのやり方を信じてやってみるっていう、こう本にこうシフトしてる、ちょっと変な本との関わりの時期ですね僕は。
1: でも目次から探しちゃうと結局見つからなくて、はい、全部まんべんなく読んじゃう時とかあるんで結局なんか最初から読んだ方がいいのかなっていうふうに思っちゃう時もあるんですよね。
0: やっぱアナログだとね、こう探す時間とかね、
1: うん、
0: 生まれてね、ちょっとスマホが便利すぎたりして本が不便だなって感じる場面がちょっと多くなってきましたよね、う
1: ん、まあでもなんか出てくる、調べて出てくるサイトが少なかったりするとさすがにちょっと本で調べに行きますね。
0: そうですね、本の方が詳しかったり深かったりするんで、うん、そういう時はね今でも本に頼りたいなって思いますね。はい、ということでここまで僕たちの本の関わりについて話してきました。それでは曲いきましょう。オフィシャルヒゲダンリズムで犬かキャットか死ぬまで喧嘩しよう。

0: オフィシャルヒゲランディズムで犬かキャットか死ぬまで喧嘩しようでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM 南第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と、
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、このコーナーでは僕が、辞書に載っている言葉の意味だけを読み上げますということで、まあ、その方の意味をね、意味を読みますので、その言葉の方をちょっとクイズ形式でこう藤井さんに当ててもらうという、まあ、クイズコーナーで、まあ、ラジオなんでその単語について、はい、まあ、話すことがあれば話しましょうという、コーナーになっております。ということで早速やっていきましょう。国民の生命、身体、財産の保護、犯罪の捜査、被疑者の、逮捕及び公安を維持するための行政、またその機関。
2: 難しそうに聞こえますけど、
0: はい、
2: あ、今けから始まりますかって聞こうと思ったんですけど、今自分の中の2つとも両方けから始まりますね、はい
0: 何と
2: 何、
0: はい、
2: 3文字ですか6文字ですか。
0: 4文字です。
2: ちょっと待ってくださいね。あ、はい、
0: お、
2: 答えは警察。
0: お、正解ですね。
2: 刑事か警察官で迷ってましたね。
0: なるほど、まあ、確かに刑事だとまた変わってくるんですかね。まあ、じゃあちょっと警察ちょっと、
2: はい、さすがにお世話になったことは。
0: お世話になったってほどのことはないですけど、
2: はい、
0: あの呼んだことはありますね。
2: おお、
0: これなんか言ったことありそうな気もしちゃいますけど、こう、はい、実家にいた時にこう、まあ、家にいたら、はい、こう遠くからその、まあ、家の前川なんですけど、
2: はい、
0: 川の向こう岸からこう自分のお母さんのような声で、
2: はい、
0: こう助けてって3分ぐらい聞こえてたんですよ。
2: なんか以前聞いたことがあるような。
0: でこの時に、まあ、僕はちょっと事件かと思って警察を言いましたね、
2: はい、
0: うん、あと最近で言うとあれですね、
2: 最近
0: いや最近呼んだわけじゃないですけど、こうね、財布をね、こう、
2: あ、
0: まあ、一緒にじいさんとね、こう、
2: そうですね、その番組が終わって帰り道で、
0: そうですね、交差点かな、
2: うん、まあ、
0: 横断歩道の前でこう、あ、なんか落ちてるって言ってこう拾って、これなんか見ていいのかな、まあでも大学生だったら、同じ大学だったら、
2: うん、
0: こう、まあ、すぐ届けられるし、ちょっと開いたらこう、ね、高校の知らない高校生で、
2: はい、はい、
0: あ、そうなんだと思って、でなんとなく、でもお金入ってなかったですよね、あれ
2: でしたっけ。
0: 確か27円とかしか入ってなくて、でもいや、まあ届けるしかないでしょうって
2: まあ
0: 当たり前ですけど、
2: 学生証か何か入ってた気もしますし、
0: そうですね、そういった感じで、まあ、僕がね、こうその後交番まで届けに行ったんですけどもう30分以上、
2: 結構手続きが多かったんです
0: か、ね、そうなんですよ、手続きが多くて、
2: うん、
0: で、まあ、こんなこと言っちゃあれですけど、
2: はい、
0: その見合ってないなっていう、
2: あ
0: そのまあね、別にいいことしたんで気持ちは良かったですけど、
2: うん、
0: まあ、30分もこう交番に悪いことしてないのにこういさせられるんだとはちょっと思いましたけどね。

0: うん
1: うん、まあでもね、こう届ける人がいないとね、いざ自分が落とした時、その拾われなかったら、拾われなかったらね、
0: そうですね、
1: まあきついんで、うん、まあちょっと日本人の誇りを持ってちょっと届けましたね、その時はね。まあ、届けたら終わりだと思ってたんでね、僕は。
0: はい、うん、いや私もそうですね。
1: いやそうですよね、
0: 届けたら勝手にそう向こう側で特定して渡して終わりかなって思ってたんですけど、
1: はいはい、そしたら僕の情報もそれなりに書いて何かして、また最後謎のよくわからない確認みたいな、
0: あ
1: この何割かもらえますかみたいな、いや27円だしないらないですみたいな、あお相手に自分の情報を伝えますか、あいいです、知らない高校生なんでっていう感じでまあね、その終わりましたけど、まあちょっとね、まあこんな感じではありますけど、財布を拾わない理由にはならないんでね。
0: そうですね、
1: まあ、ちょっとね、財布を見つけたらね、財布を拾っていこうと思いますね。はい、というとね、ここまで逆引き辞職映像をお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでアイドルパワー。

0: ミルクでアイドルパワーでした。はいね、今日は1時間結構、まあ、読書、
1: はい、
0: 本について話してきましたけど、まあこうまあ、僕らが話してる間に、
1: はい、
0: こうまあ、芥川賞が
1: 決まったんですか。
0: 決まったという情報が入ってきましたよ。
1: 今回は第175回目
0: 芥川賞に、小佐川千人さん
1: はい
0: が、まあ、作品名はですね、ゾンビ回収婦、
1: ゾンビ回収婦
0: という、まあ、作品名なんですけど、まあ、こう3回目の候補での受賞ということで、
1: お
0: おめでとうございますということで、すごいですね、
1: うんうん。
0: まあ、ちょっとこのゾンビ回収婦のこう、まあらすじ
1: が
0: ありますので、
1: はい、
0: ちょっとそれを読んでいきたいと思うんですけど、ゾンビ回収婦は職を失った主人公の女性がゾンビがはびこるホテルが舞台の VR ゲームの世界で倒されたゾンビを回収する仕事に没頭する物語です。女性がゲームの世界での労働にのめり込む中で、働くことや他者との関わり、 AI の存在といった社会を取り巻く事象や自分自身と向き合っていく姿が描かれています。
1: ほう、なんかゾンビって何かのメタファーなのかなって思ってたんですけど、はい、本当にゾンビを回収するんですね。
0: そうですね、ゾンビをまあ、関わってくるんですかね。こう回収されるだけのものなのか、
1: 実際になんか動くものと出会うのかどうなのか。
0: そうですよね、こうゾンビ系のものとは言ってもこうなんかゾンビから逃げるがメインじゃないんですもんね、うん。
1: AI の存在も関わってくる、
0: どこにだっていう謎が深まりますけどそうですね、まあまあ、僕本はこう読まずにみたいなちょっととんでものやり方を先ほど言いましたけど、
1: はい、
0: こういうストーリー系はね、
1: うん、
0: こうなんとなくで、まあ、できないですから、ちょっとこのゾンビ回収婦ね見てみたいなと思いますね。
1: そうですね、しかもパニックホラーなのかと思ったら、うん、VR ゲームなんで、
0: いやそうですよね、なんか今現代 今風というか、
1: うん、でもなんかそうですね、
0: そうですね、結構今だからこそ楽しめる部分が多いかもしれないですね。はい、ということで今日は、読書について1時間お送りしてきました。ということでここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この間仕事先で会った男性、まあ、20代前半の方で、あるお店のドーナツが大好きで大好きでと話していました。最近そのお店で話題になっているもちもちのドーナツ、みたらし味の話で盛り上がったんですけど、その彼は学生時代から新商品が出るたびに朝一番でお店に足を運んでいるということで、それほどドーナツが好きな彼はやっぱりミスタードーナツと言えるんでしょうね。さあ、好きなドーナツの話題を共有。この番組は音楽を共有。はい、辻さんお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はアイナジエンド。7月1日に新曲ブルーシャイニングスターをリリースしています。今月からのテレビアニメワンピースヒロインズの主題歌として書き下ろされた作品になります。アイナジエンド、ブルーシャイニングスター。

0: お送りした曲はアイナジエンドブルーシャイニングスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、ビルボードジャパンのランキング指標の一つ、ヒートシーカーズ。これはダウンロードや動画再生数の集計から急上昇中のいわゆる新人アーティストを選んだチャートになります。ヒートシーカーズ、このランキング7月1日付で2週連続1位となったのがガラリのレンズという曲。ご存知の方はキャッチ早いっすね。あのガラリは大阪出身のシンガーソングライターで、6月3日に EP 螺旋の街でメジャーデビューをしました。この EP に収録されているレンズという曲、ちょっとぶっきらぼうにも聞こえるガラリの歌声がですね、歌の世界に広がる都会の孤独感ともマッチしてますね。歌詞に共感できる人も多いんじゃないのかなと思います。じゃあシェアしましょう。ガラリ、レンズ。

0: お送りした曲はガラリレンズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、3枚目となるニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love が6月27日付ビルボードのアルバムチャートで初登場1位を獲得しています。この新作アルバムから1曲聴いてください。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアー。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 東京に住む私の友人、維持費がかさむからと車を持たず、必要な時はカーシェアリングしていると以前に聞きました。カーシェアリングの市場動向によりますと、タイムズやオリックスなど主要4社の集計では、今年1月から3月までの第1四半期の市場で拡大基調を引き続きキープ。カーシェアの車両台数は 69,883 台から 71,674 台と増加し、初めて7万台を突破。また主要4社のカーシェアの拠点となるステーション数の合計も増加率 3% の 33,774 箇所と発表されています。特に地下鉄などの交通インフラが充実している都市では、車を保有せずカーシェアの利用が進んでいるのが現状なんですね。石川県内においてはどうでしょう。カーシェアを利用してるわと私は知り合いでまだ聞いたことはないんですけども、それでも石川県内には100箇所程度のステーションがあり、その数は少しずつ増えてるんです。まあ、今後新たな移動利用として都市部以外にも広まると、カーシェアリング事業はさらなる成長産業になるんでしょう。ここがビジネスチャンスかも。車を共有、今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 何聞いてる？こんな曲。7月1日にリリースしたエメの新曲です。エメ、Live to Survive。

エメ、リブトゥーサバイブでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？さあ今日最後の曲は2025年の作品、ジェニーハイ、あの夏が癖になっていく。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先日傘を盗まれてしまいました。ロックしておいたはずなのにおかしいなと思ったら、うまく鍵がかかっていなかったようでした。これからは鍵付きだからと安心せず、鍵がかかっているかしっかり確認したいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ペリーコモ、雨のつぶやき。

ケリーコモで雨のつぶやきでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンドハンブルパイ。当時すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするレッドネックジャンプは1971年のアルバムロックオンに収録されています。このアルバムはハンブルパイ4作目のアルバムで、ヘビーでソウルフルなサウンドが特徴です。それではお聞きください。ハンブルパイ、レッドネックジャンプ。

お送りした曲はハンブルパイレッドネックジャンプでした。次はジョーターナーコリーヌコリーナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期は蚊が気になりますね。石田波郷の句です。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。蚊を叩いた拍子に肉がついて柔らかくなった頬に触れ、病気から回復したことを実感したと呼んでいます。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。石田波郷の句でした。私は蚊を叩こうとしても逃げられてしまうので、いつもスプレーに頼っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クラーク・テリー、ナスティ・ブルース。

お送りした曲はクラークテリーナスティーブルースでした。最後の曲です。ホットチョコレートメイキンミュージック。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は地元の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、僕最近就活をいろいろしてるんですけども、その中で、地元に残るかとか、戻るかとか、あとはここの石川県で働くかとか、東京とか他の場所行くかみたいな、そんなねところを迷ってたりするんですけども、その中ね、友達と話してると、地元に戻りたいか戻りたくないかみたいな話とかも結構出てくるんですよね。友達だけじゃなくて企業さんとかだったりだとか、あと進路面談みたいなことをすると、どこに就職したいかみたいなことをよく聞かれるんですけども、僕は正直どこでもいいと思っています。はい、そうですね、できれば、本州なら、本当にどこでもいいですね。もう九州と北海道に飛ばされなければ、いいと思っています。ちょっとね、その生活がというか、そうですね、地元からちょっと離れすぎるとさすがに心配なので、できるなら北海道と九州以外は避けて、それ以外だったらどこでもいいかなと思っています。そんなねところで、地元の話をね友達とよくするんですけども、そんな中でも丸々県はなんかそんなにいいところじゃないぞみたいなことをよく言うんですけども、そんなことはないと思うんですよ。どの県にもいろいろ魅力っていうのものがありますし、観光資源みたいなのは絶対あると思うので、そういったねお話を今日していければいいかなと思っております。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。生き物係で笑顔。

お送りした曲は生き物がかりで笑顔でした。はい、ということでね、ここからちょっと地元の話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、まず最初に、まあ、僕の地元の、まあ、群馬県についてねちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、最近あったこの話題として、あの群馬帝国へのパスポートっていうのがありまして、本当に県があの発行してるものっていうのがありまして、で、まあ、初日に1万件ぐらい、応募が来て、もう申請が殺到してしまい、もうね受付を1日で締め切ってしまったっていう、まあ、すごい、まあ、人気な、まあ、僕最初あれ見た時、これはもうコラ画像、まあ、偽物フェイク画像だと思っていたんですけども、全然そんなことなくって、で、そうですね、ネタにされている群馬帝国っていう、まあね、田舎すぎて何もないみたいな、まあ、ネットスラングみたいなのがあるんですけども、まあ、そんなね、群馬帝国のパスポートっていうのが、まあそうですね、まあ、その違う国だから、まあ、パスポートが必要だよねっていう、まあ、そういったね、まあ、ネタではあると思うんですけども、まあ、それをまあ大々的にやるっていうのが、まあ、またすごいところだなと思いましたね。まあ、そんなね、まあ、地元の話題としてね、いろいろ挙げていこうと思うんですけども、そうですね、まず群馬って言えば何を思い浮かべますか？僕はですね、こんにゃくとかですかね。スーパーとかでよく売られているこんにゃくっていうのを見てみると、やっぱり群馬県産っていうのが多かったり、まあ、本当に群馬か中国ぐらいしか見たことないですね、僕は。まあ、そんな中でも、まあ、こんにゃくパークっていうのがありまして、ここはまあこんにゃくを作っている工場なんですけども、まあそこをまあアトラクションといいますか、まあ工場見学プラスまあ遊園地みたいな感じになっていまして、まあ最初

僕がそう子供の頃はその遊園地要素みたいなのは全くなかったんですけども、まあ、だんだんとその足湯だとか、いろいろねアトラクションっていうのが追加されていって、でなんかすごい賑やかな感じになっているんですけども、まあ、ここね無料のバイキングだとかがすごく有名だと思うんですよね。僕はね、まあ、過去2回行ったことあるんですけども、どちらももうお昼頃にはま、もうねそう長蛇の列がその無料のバイキング並んでいて、全くそうですね食べられなかったですね。まあ本当にお昼頃には並んでしまって、もう長蛇の列ってもうお店の外にまで列が並んでいるような感じになってしまっているので、本当に難しいのかなとかって思いますね。まあその他にも工場見学っていうところが面白かったりだとか、こんにゃくのね手作り体験なんかもやってるみたいなんで、まあ本当に立地が、本当に山の中っていうところぐらいしか欠点がないところなのかなっていうふうに、まあ、交通の便がねちょっと不便ってところですかね。群馬県そのバスとかあとは、まあ、電車とかも、まあ、ほぼそうですね、そのここの野々市とか石川県に比べたら全然ないので、その点だけがちょっと不便かもしれないです。そう考えるとやっぱり僕は野々市に来てからバスとかすごく通っててびっくりしましたね。といった感じで、まあ、地元とまあ他の地域比べることで改めて地元の魅力っていうのを再発見できるのではないかなと思いました。ということでここまで僕の地元群馬県の話題を取り上げてみました。ここで一曲お送りします。愛子で初恋。

0: お送りした曲は愛子で初恋でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。ここからはですね、まあ、地元のネタで話を盛り上げられるようなことについてね、何を話せばいいのかっていうのをちょっと考えまして、まあ、その例についてねお話ししていこうかなと思います。まず最初に、まあ僕がよく話す内容としてなんですけども、やっぱり地元の特産品っていうのが一つあるのかなと思いますね。まあ、例えばなんですけども、まあ、僕はまあ富山の友達が結構いるんで、まあ、富山県出身なら、まあこういったなんかマス寿司で美味しい会社あるとか、そういったことを聞いたりだとか、富山県民ってマス寿司よく食べるのとか、まあ、羨ましいなとか、そういったことをね話したりしますね。まあ、それだけだとさすがにちょっと弱いんで、まあ例えば、まあ、思い出との関連付け、こういった時によく食べるんだよとか、まあ、そういったことをね聞けると、なんか体験だとかストーリーっていうのがまあ見えてくるのかなと思ったりだとか、あとは地域のイベントとか行事とかですかね。まあ、この間僕は石川の百万石祭りの時にちょっとバイトだったんですけども、まあ、そこでね、そのみこしか何かを準備しているっていうところを目撃しまして、このねご時世、まあ、少子高齢化のご時世でできるっていうのはまあすごいことなのかなと思いました。まあ、僕の地域でも昔お囃子があったんですけども、今はもう子供がいなくてできないっていう状態らしいので、本当にね羨ましいなと思いました。まあ、そういった地域のイベントのことだったりだとか、あとはまあ有名人のエピソードとか、地元のね著名人とかいると思うので、まあそういった話っていうのができるのかなと思いますね。まあ、僕だったら桜井翔さん、嵐の桜井翔さんのおじいちゃんの家がここなんじゃないのかっていうところが小学校の近くにありまして、まあ

実際に人がいるところとかは全く見たことがないんですけども、まあ、そういった噂だけなんですけども盛り上がるんじゃないのかなとか、そんなことをね思います。まあ、こんなことをね参考にしながら、まあ、地元のことをね卑下するんじゃなくていいところをねたくさん見つけてみてくださいということで、ここまで地元の話題をお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ホーミータイツで空を泳いで。

お送りした曲はホーミータイツで空を泳いででした。はい、ということでここまで30分、まあ地元の話題をいろいろしてきたんですけども、まあそうですね、周りの人とやっぱり違うけども、まあ同じようなことをしていたりってことがあるとやっぱり盛り上がれるのかなと思いますね。まあ地域が違っててもなんか同じような行事だとかっていうのを結構僕は耳にしたりするので、ちょっと話してみると、まあ、そういったつながりがもしかしたらあるかもしれません。僕自身もね、まあ就活とかで、まあ、地元帰るかどうしようかっていうのを悩んでいる最中ではあるんですけども、まあそうですね、まあ、こういった地元といろいろ比べてみたりだとか、いろいろなね会社を見てから決めようとは思っているんですけども、まあ地元に帰るっていうのも、まあ、一つの手段といいますか、あの選択肢なのかなと思います。実際に僕は群馬の企業にインターンシップ行ってみるので、まあそれも考慮してちょっと考えてみますかね。まあその会社から内定はもらえるかっていうのはまた別の話だと思うので、希望が通るかわからないんですけども、やりたいことに挑戦していきたいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週 FMN1 でのお仕事がね終わって、富山県へ帰る最中にですね、石川県内の、まあ、大学の近くでですね、交差点で左折するときにですね、左前方に車が信号待ちしてたんですけど、K4 だったんですが、その K4 の上がふとなんか気になって、なんか物乗ってねえかと思って、気になったんですね。最初はなんかレールとかのパーツでもついてるのかなって思ったんですが、まあ、左折するときに横を通り過ぎるときによくよく見るとですね、革靴が2足揃えて置いてありました。運転席の上なんですけど、これはこの人車乗る前に革靴から他のものに履き替えるときに一回車の上に置いて履き替えてそのまま革靴しまうの忘れたのかなって勝手に想像してたんですけど、まあ、初心者マーク貼ってあったんで大学生なんだろうな、なんか就活か何かの後なのかななんて思ったんですけれどもね。いやーそんなこともあるんだななんて思いますね。まあでも給油口の蓋が開いたまま運転したりとかっていう車もよく見かけますからね。なんかね、他のことに気を取られるとその前にやっていたことを忘れるってことは、まあ、まあまああることだよなと思い、自分もいつかあるかもしれないなと思って気をつけようと思いました。リスナーさんもどうぞ車の上に革靴を揃えて置いたまま走るっていうことはないようにね、気をつけていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手のシャムのファーストデビューミニアルバムシャムから1曲お送りします。2011年平成23年、シャム、手のひらの君と僕。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気光エネルギー応用研究センターでは8月3日月曜日に高校生を対象とした電気電子分野サマースクールを開催します。当日は再エネ水素活用ライトモビリティの試乗体験や最先端の半導体形成技術の体験など全17プログラムが実施され、大学で行われている最先端の研究や学びに直接触れることができます。当日のスケジュールは午前10時に全体説明が行われた後、10時半から正午までと午後1時から2時半までの2回研究室での体験が行われます。お昼には1時間の休憩があり、昼食は各自で用意が必要ですが、学食をご利用いただくことも可能です。私も

も学食はちょくちょくと利用させていただいておりますが、あの空間はね、きっとワクワクしてもらえるんじゃないかなと思います。参加にあたっては事前の申し込みが必要で、金沢工業大学のホームページのニュース欄にある電気電子分野サマースクールのお知らせページをご覧いただき、そのページに掲載されている申し込みフォームからお申し込みいただけます。申し込み締め切りは7月21日火曜日までとなっています。電気電子分野に興味のある高校生の皆さんに楽しく体験してもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の5月にリリースされた中森明菜の12枚目シングル曲で、オリコン週間シングルチャートでは1985年7月1日付で初登場最高順位1位を記録し、オリコン年間チャートでは7位を獲得しました。お送りするのは中森明菜、サンドベージュ、砂漠へ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

キートークの2013年平成25年の作品をお送りします。キートーク B 型。

お送りしたのはキートーク B 型でした。次にお送りするのは映画エヴァンゲリオン新劇場版ジョのテーマソングに起用された宇多田ヒカルの19枚目シングル曲です。2007年平成19年、宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は大江千里のアルバムプレジャーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバムプレジャーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一周回って歌発見！月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITPMC 1周回って歌発見。関西のブルースシーンを代表する伝説のスーパーバンド上田正

崎とサウストゥーサウスが1975年昭和50年に開催された芦屋ルナホールでのライブアルバム上田正樹&サウストゥーサウスライブ、この熱い魂を伝えたいんやからお送りします。1976年昭和51年リリース、上田正樹&サウストゥーサウス、ラブミーテンダーライブバージョン。

サキ&サウス・トゥ・サウス、ラブ・ミー・テンダーライブバージョン、お送りしました。ジャズピアニスト早川由紀子のジャズピアノのナンバーをお送りします。2010年平成22年リリースのアルバムマイ・ワードロープから早川由紀子スパイラル。

1982年昭和57年にリリースしたザ・タイガースのアルバム10年ロマンスからお送りします。ザ・タイガース、朝焼けのカンタータ。

もうすぐ夏休みですね。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンターでは、夏休みに自動車の免許を取りたいという方向けの夏の短期プラン、残りわずかとなりました。夏休みの間に自動車の普通免許を取っておきたいという学生さんが多くって人気のプランなんですよね。考えていらっしゃる学生さん、お気軽に相談することができます。例えばいつから通えるかとか、やっぱり費用面も気になるかと思いますし、合宿はあるのかなとか、車以外の免許を取れるのかななんていうことも聞くことができます。気になるなという方は21号館2階にある KIT サービスセンター、お問い合わせください。

KITPMC 一周回って歌発見。1963年昭和38年にリリースした新川次郎の曲をお送りします。新川次郎、指切りの街。

新川次郎指切りの街お送りしました。1982年昭和57年にリリースした森裕二とサザンクロスのシングルをお送りします。森裕二とサザンクロス、その名は玲子。

森雄二とサザンクロス、その名は玲子、お送りしました。蒼井輝彦の曲をお送りします。1976年、昭和51年リリース、蒼井輝彦。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホットマンハンドレッド16位の曲、ポール・アンカ、ダイアナ、お送りします。ポール・アンカが作詞作曲を手掛けたダイアナ、大ヒットしましたよね。日本でも当時ロカビリーブームが起こっていまして、大ヒットとなり、さまざまなアーティストが日本語の詩を盛り込んだカバーバージョンでリリースしました。一部をご紹介しますと、1958年には山下敬二郎、そして

リリースから2週手前くらいになるかな。1977年には西城秀樹がカバーしています。一周回って海外編、1957年リリース、ポール・アンカ、ダイアナ。

PMC 一周回って歌発見。先日両替がしたくってコンビニエンスストアコンビニに入ったんです。千円札が欲しかったんですけど、手元には五千円札しかなかったんですよ。だからドリンクを買って両替しようと思って入ったんですね。目的地まで時間がなくってものすごく焦ってたんですよ。支払いの時に小銭だと思って条件反射で200円出しちゃって、出した後に、あ、私両替のためにこのドリンクを買ったんだった、これじゃ意味ないじゃないと思って、会計をしている途中に、すみません、もう一回5000円で支払っていいですか、両替したいんでって言ったら、店員さんすごくいい方で対応してくれました。もう一回お会計をしてもらって事なきを得ましたが、なんとも恥ずかしいですよね。これまた急いでいたからこそ起こったことではないかと思います。やっぱりいつでも余裕は大切ですね。なかなか身につかない。後半はブラザーズ5のナンバーからお送りします。杉田二郎、堀内孝雄、バンバ博文、高山源、稲葉明によるユニットブラザーズ5。60年代から70年代に聴いた音楽を通して同じ時代を生きてきたファンの皆さんと思い出を共有したい、そして若い世代に自分たちの生きた時代を知ってほしいと結成されました。豪華すぎるユニットですよね。ファーストシングルをお送りします。2014年平成26年リリース、ブラザーズ5

ブラザーズファイブ、この街でお送りしました。ザードのファンからの投票によって選ばれた曲が収録されたファンによるリクエストアルバム、ザードベストリクエストメモリアル、1999年平成11年にリリースされました。その中から今からお送りするのは1995年平成7年にリリースされたフォーエバーユーです。リリースから2週ちょっと回ったくらいの2022年令和4年にドキュメンタリー映画プリンセスダイアナ日本版の主題歌に使われていました。ザード、フォーエバーユー。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたパフィーのナンバーです。パフィー、プラネット東京、グルーブディガーズリミックス。

フィープラネット東京グルーブディガーズリミックスお送りしました。ラストは囲いミクのナンバーです。2011年平成23年リリース、囲いミク In the Dark, In the Light。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送で

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は GG トップのアルバムイルミネーターをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KITPMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバムイルミネーターをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティング第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 7月16日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はデクスターゴードン、デクスターライズアゲイン。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは、

0: 野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や受診券をなくされた方は健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防やがんの早期発見、早期治療のためには定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課谷村沙織が野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはゴミの分別についてのお知らせです。野々市市の家庭から出たゴミを令和6年度に調査したところ、一般ゴミの中に紙類、布類、容器包装プラスチック、ペットボトルなどの資源物がおよそ 24% 含まれていました。混ぜるとゴミになりますが、分けると資源になります。分別ルールを守ってゴミを出してください。ゴミの分別に迷ったときは野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は野々市市のホームページまたは野々市市の公式 LINE からメニュー欄を開いて確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典ではゴミとして出したいものを検索するとそれが何ゴミなのか分別種類がわかります。また自分の住む地区を設定すると次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときはぜひ野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。ゴミの分別についてお問い合わせは野々市市役所市民生活課まで。電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。ここまではゴミの分別についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はマディ・ウォーターズ、ストリームラインウーマン。

0: line woman. You make my electro kick all round.
1: お送りした曲はマディ・ウォーターズ、ストリームラインウーマンでした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はチャーハン、鶏肉と大豆のチリソース、五目かき玉スープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、三味焼き、ひじきサラダ、キムチ豚汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。7月16日木曜日午後2時から白山市で開かれる国営施設応急対策事業手取川地区推進協議会の総会に出席、午後4時からは白山市で開かれる白山野々市川北議会議員協議会の総会に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書家族の約束、一つ褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、

0: 海洋科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。この間公共施設を歩いていたら、1メートル先にお知り合いの方とおぼしき方を見つけたんですよ。あ、 S さんだと思って、手を振ろっかなと思ったけど、やっぱり声をかけに行こうと思って近づいていったら、近づけば近づくほど体型と歩き方は似てるんだけれども、雰囲気がなんとなく違うんですよね。とりあえず近づいていこうと思って近づけば近づくほど全くの別人で、うわー、手を振らなくてよかった、そして声をかけなくてよかったと思いました。そこで声でもかけていようもんならね、その後のフォローどうしようかってなってましたしね。さて、オープニングは南吉高のナンバーです。南吉高4作目のオリジナルアルバムスピークローからお送りします。このアルバムは1979年、昭和54年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近だとリリースから3週手前の2013年、平成25年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉高ルート88、

南吉孝ルート88をお送りしました。ドリームズカムトゥルーの27枚目のシングルです。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、好きだけじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックス

ドリームスカムトゥルー、好きだけじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックス、お送りしました。1980年昭和55年にリリースした5第55枚目のシングル、カミングトゥゲザーインカトマンズ、お送りします。今からおかけするのはシングルのリリースから一周回ったくらいの1994年、平成6年にリリースした5第5のベストアルバム、5第5グレイトベスト1日本語バージョンに収録されているカミングトゥゲザーインカトマンズです。5第5カミングトゥゲザーインカトマンズ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラのオリジナルカレーは、少し甘めな味付けが特徴なんですね。いろんなトッピングが楽しめます。

しめるんですが、先日ウインナーカレーが新しくメニューに加わりました。ウインナーって最強ですよね。私自分でカレーを作った時

KITPMC 一周回って歌発見、小田木のぞみのファーストアルバム果樹園からお送りします。1999年平成11年リリース、小田木のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイル。

小谷のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイル、お送りしました。メイズのナンバーをお送りします。2006年、平成18年リリース、メイズ、リアル。

メイズリアルでした。1977年昭和52年にリリースした前田保のアルバム二日酔いのゴリラからお送りします。前田保、ポーカーフェイス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット1008位の曲、マドンナ、ボーグ、お送りします。1990年にリリースされたアルバム、アイムブレスレスから先行発売されたシングルです。当初は B 面としてのリリースが予定されていたんですが、あまりの仕上がりの良さに急遽 A 面としてリリースして大ヒットしました。マドンナはこの曲でラップを披露しています。この曲、さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1990年にリリースされたマドンナ初のベストアルバム、ウルトラマドンナグレイテストヒッツに収録されているバージョンです。3周回った今聞いても超かっこいい。この曲で踊ったら最高だろうなと思いました。一周回って海外編、1990年リリース、マドンナ、ボーグ。What are you looking at?

今日の一周回って海外編はマドンナ、ヴォーグでした。

KIT PMC 一周回って歌発見。林邦博のファーストアルバムジョからお送りします。2001年平成13年リリース、林邦博無題。

1972年、昭和47年にリリースした猫のファーストアルバム、猫からお送りします。このアルバムはリリースから3週手前の2006年、平成18年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から、猫、涙、

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続きKITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見、小田和正のセルフカバーの曲をお送りします。2001年、平成13年にリリースされた通算2作目のセルフカバーアルバム、ルッキングバック2からです。オフコース時代の曲です。夏の別れをルッキングバック2のバージョンでセルフカバーしています。小田和正、夏の別れ。

小田和正夏の別れをお送りしました。ラストは橋田紀彦とシューベルツの曲です。1970年、昭和45年にリリースしたアルバム天地創造からお送りします。橋田紀彦とシューベルツ、明日への言葉。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 部屋、タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から。

0: N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私
1: ドクター金之助と
0: 木村沙耶香がお送りします。イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

来週22日から日本郵便は福島県内の4つの郵便局で児童書の試行販売を始めます。全国で書店が減る中、すべての市町村にある郵便局の強みを生かした取り組みとなっています。局内にはおよそ100種類の絵本などが並ぶということで、郵便局が新たな本との出会いの場になるかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ダリル・ホール&ジョン・オーツ、リッチガール。

ダリル・ホール&ジョン・オーツでリッチガールでした。次に紹介するのはドゥービー・ブラザーズです。アメリカのロックバンドドゥービー・ブラザーズ、イーグルスと並んでウエスト・コースト・ロックを代表するグループですね。彼らの演奏はギターを主体としたロックサウンドと見事なハーモニーワークが特徴です。これからおかけするスウィートフィーリンは1978年のアルバムミニットバイミニットに収録されています。それではお聴きください。ドゥービーブラザーズ、スウィートフィーリン。

お送りした曲はドゥービーブラザーズスウィートフィーリンでした。次はリタクーリッジスローダンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。

夏が旬の食材を生かした料理や見た目にも涼しさを感じる料理のことを夏料理というんですね。宮津明彦の句です。夏料理、岩牡蠣からのままもられ。殻がついたままの岩牡蠣が豪快に盛り付けられた様子を詠んでいます。夏料理、岩牡蠣からのままもられ。宮津明彦の句でした。最近岩牡蠣の美味しさを人から聞く機会が多いので、今年の夏は食べてみたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。3 degrees、そっとしておいて。

送りした曲は3ディグリーズそっとしておいてでした。最後の曲です。ジュディ・ガーランド、インビトウィーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の土曜に野々市市内のあるドラッグストアに行きましたら、土曜日だけの特別価格とお米何々米5キロいくらっていうふうに入り口付近に積まれていました。一時期の米騒動の頃と比べると、お安いねと。主食であるお米は特に日本人の食生活には不可欠ですから、安いのはありがたいことです。まあ、そんな大事なお米ですから、そもそも輸入に頼らずとも自国で 100% 賄えるくらいになるべきじゃないのと思っています。あくまで僕の考えですから、共有できなくても大丈夫。ただこの番組で音楽は共有しましょうよ。辻さん、今日もどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は世界の終わり。7月8日に新曲ステラをリリースしています。アニメ天空のジャードゥーガルのオープニングテーマとして書き下ろされた作品です。悲哀の中にも強さを感じる。お聴きください。世界の終わり、ステラ。

0: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、先月リリースしたアルバムディナーパーティーがヒット中のナイル・ホーラン、この新作から1曲お届けします。ナイル・ホーラン、 Tastes So Good。

0: お送りした曲はナイル・ホーラン、テイスト・ソー・グッドでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: カラオケ大手のジョイサウンドとダムが今年2026年上半期のカラオケランキングを発表していました。アーティスト部門のトップはミセス・グリーンアップル。もう数年トップで本当支持されていますよね、まあ、このまま下半期も行くんじゃないかと。で、楽曲で言いますとジョイサウンドとダムで、上半期の1位は違っていまして、ジョイサウンドが米津玄師のアイリスアウト、そしてダムがバウンディの怪獣の花歌でした。どちらにしてもね、当然の人気曲ですけども、怪獣の花歌に関しては2020年のリリースで6年前の曲なんですね。歌われてますよね。この前カラオケで歌っている人をお見かけしましたけど、サビの高音、裏声のところ、花歌が出せる人は本当羨ましい、僕の憧れです。バウンディはですね、新曲かげろうをリリースしたばっかりなんですけども、今回は花歌の方でいきましょう。ダムの今年上半期のカラオケナンバーワンソング、バウンディ、怪獣の花歌。

0: お送りした曲はバウンディ、怪獣の花歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: この間、野々市市内の中学生が使っている英語のワークを見る機会がありました。ワークっていうのは教科書の理解をさらに深めるための英語の問題集っていうんですかね。パッと開くと、括弧内にある単語を並び替えよってこんな問題がありまして、問題文が、私は大阪出身です、 I am from 大阪と、括弧内の単語を並び替えて正しい英文にするような問題が並んでいたんです。まあ、今聞いて、あ、やったやったって人も多いでしょう。で、それを見ていて、一つ今風だなと思った問題が、私は何々が好きですっていう問題文が、私はヒップホップが好きですだったんですね。問題文が、お、中1のここでヒップホップが出るのっていうかね、まあ、中1でも高1でも問題集に、あ、ヒップホップってこう載っていることが新しいなぁと、ちょっと嬉しくなりました。確かに若い世代にもヒップホップは人気ですし、その方が今の中学生には馴染みがあって、頭に入りやすい、すっとこう理解できるってもんなんでしょうね。ちなみに僕の世代は I like apple と、確かにリンゴ好きですけど、今のヒップホップと比べると、中学生の感覚と遠いような、今更そんな気がしています。 I like apple。今回の今何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。2016年、クリーピーナッツ、足りない2人。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2022年のリレコーディングバージョンです。バンプオブチキン、天体観測。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
1: 電気を上手にお使いください。北陸電力送配電です。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
6: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。7月16日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます FMN1 中村圭介です。番組